0: când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și îmi vine să strig: te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și fericit simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că-ți ieșit iar din minți, nu-mi pasă. În tine plăcerea-mi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc. Amin.
1: Amin. Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu: Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze.
2: Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
3: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Salmul 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mânii pe turma pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău, pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminție a moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului, unde ți aveai locuința. Îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfârmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău? Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta ta? Scoate-o din sân și nimicește-i. Totuși, Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie, ai făcut să țâșnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este și noaptea. Tu ai așezat lumina și soarele, tu ai statornicit toate hotarele pământului, tu ai rânduit vara și iarna. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorociților tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage de tâlhari. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina, adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Nu uita strigătele potrivnicilor tăi, zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva ta.

Unul dintre cele mai frumoase detalii ale caracterului lui Dumnezeu este acela de a fi permanent lângă preiubiții Lui. Și anume cu scopul precis de a le oferi ajutor, dragoste și compasiune, dar mai ales fiind totodată gata să împărtășească cu ei bucuria sa divină. Citind cu atenție mărturiile profeților din vremurile trecute, aflăm că Dumnezeu nu este nici de cum doar o entitate abstractă care sălășluiește doar în mintea arhaică a oamenilor ancorați în trecut, așa cum încearcă, în fapt, din răsputeri să ne-l prezinte filozofia postmodernă, ci El, Dumnezeu, este o ființă supremă, gata să ne ofere fiecăruia toată atenția, dragostea și bunătatea sa. Este un Dumnezeu real care dorește o relație intimă cu noi, cu toți oamenii, o legătură strânsă și atât de personală, încât să se bucure de mine și de tine ca de sine însuși. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul poporului tău, spunea Sefaneia. Este un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. În fapt, o traducere atentă și corect, adaptată limbii române contemporane a textului pe care Biblia ne-l prezintă astăzi, ne demonstrează încă o dată uimitoarea sa bunătate, căci, privit prin mecanismele străvechii limbi ebraice, aceasta capătă nuanțe semantice de o rară frumusețe. Domnul Dumnezeul tău, spune așadar textul, este prezent în mijlocul poporului tău ca un viteaz gata să ajute pe fiecare om în parte. El se va bucura de fiecare dintre voi cu mare compasiune, iar în dragostea lui se va opri din tot ceea ce face și nu va mai putea de veselie pentru voi. Când necazurile îți vor invada așadar viața, încercând să-ți fure pacea și liniștea, sau când negura rece a nopții va părea că nu se mai risipește de lângă tine, adu-ți aminte de prietenul tău cel mai bun, de Dumnezeu. El este gata să te ajute și îți va oferi tot ce are mai bun în visteria sa de bunătate. Mai mult decât atât, îngerii săi vor face liniște în jurul tău pentru ca tu să fii un om fericit, iar el, Dumnezeu, să se bucure de prietenii lui, de tine și de mine. Fiți binecuvântați!

Bun găsit, eu sunt Luminița. Textul central al devoționalului de astăzi se găsește în 1 Corinteni 3 cu 11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Fiecare faptă din viață, oricât de neimportantă, exercită o influență asupra formării caracterului. Un caracter bun este mult mai de preț decât averea lumească, iar efortul de a-l forma este cea mai nobilă misiune în care se pot angaja oamenii. Caracterele formate de împrejurări sunt schimbătoare și discordante, pline de contradicții. Posesorii lor n-au o țintă înaltă sau un scop suprem în viață. Ei nu au o influență înnobilatoare asupra caracterului altora. Sunt fără rost și fără putere. Dumnezeu așteaptă de la noi să clădim caractere în conformitate cu modelul arătat. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă, adăugând har după har, găsindu-ne punctele slabe și corectându-le în conformitate cu îndrumările primite. Când se vede o fisură în zidul unei case, știm că ceva nu este bine la acea construcție. În caracterul nostru se văd adesea fisuri. Dacă aceste defecte nu sunt remediate, când va veni furtuna încercărilor asupra noastră, casa va cădea. Dumnezeu ne dă putere, capacitatea de a raționa și timp ca să ne clădim caractere asupra cărora să-și poată pune sigiliul aprobării sale. El dorește ca fiecare copil al său să-și clădească un caracter nobil prin săvârșirea unor fapte curate și nobile, ca la sfârșit să poată prezenta o structură simetrică, un templu frumos, onorat de oameni și de Dumnezeu. În zidirea caracterului nostru trebuie să clădim pe Hristos. El este temelia sigură, o temelie care nu poate fi clintită niciodată. Furtuna ispitei și a încercării nu poate să mute clădirea pironită pe stânca veșnică. Acela care va ajunge să fie o clădire frumoasă pentru Domnul, trebuie să-și cultive fiecare capacitate a ființei sale. Numai prin folosirea corectă a talentelor se poate dezvolta armonios caracterul. În felul acesta, zidim pe temelie ceea ce în cuvânt este reprezentat ca aur, argint și pietre prețioase, material care va rezista încercărilor focului purificator al lui Dumnezeu. În formarea caracterului, exemplul nostru este Hristos. Îmi folosesc eu talentele în așa fel încât să contribuie la dezvoltarea unui caracter ca al lui Dumnezeu? Vă doresc o zi plină de reușite!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus.

de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse,
dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

urmând exemplul lui Iosia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. 2 Împărați, capitolul 22, versetul 2. Spune versetul acesta că Iosia a umblat pe căile tatălui său David. În ciuda greșelilor și neajunsurilor sale, David este folosit ca punct de referință, ca fiind acela care l-a iubit și l-a căutat pe Domnul din toată inima. El s-a pocăit sincer de păcatele lui și a căutat întotdeauna voia lui Dumnezeu. Deși a urcat pe tron la o vârstă atât de fragedă de numai 8 ani, Iosia nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de la calea lui David, ceea ce înseamnă că a evitat orice abatere de la poruncile lui Dumnezeu. Lucrul acesta spune mult, pentru că a fi un om drept în ochii lui Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat. Suntem cu toții păcătoși, dar important este să ne pocăim și să ne întoarcem pe calea lui Dumnezeu. Să învățăm din viața lui Iosia, să umblăm cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, evitând orice abatere de la cuvântul său. Să-L căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să ne încredem numai în El, în fiecare situație a vieții noastre. Pentru aceasta trebuie să citim și să medităm la cuvântul Domnului în mod regulat, rugându-ne ca El să ne arate calea cea dreaptă, asigurându-ne că dorințele inimilor noastre sunt aliniate cu voia lui Dumnezeu. Așadar, privind la mărturia frumoasă a vieții lui Iosia, să căutăm și noi să fim mai curajoși în căutarea a ceea ce este bine și drept, în ciuda numeroaselor distrageri care ne-ar putea abate de pe calea cea dreaptă. Și fie ca fiecare dintre noi să alegem zilnic să trăim împlinind voia lui Dumnezeu, permițând luminii sale să ne călăuzească pașii spre un viitor plin de speranță și scop. Amin.

misiune în gazeta de Betleem. De multe veacuri, setea arzătoare, mognind în spuza vremurilor greu, tângea după izvor. După răcoare, era nevoia vie de împăcare a omenescului cu Dumnezeu. De multă vreme aștepta pământul să se deschidă punte către cer, legând astfel teluricul cu sfântul, cum din vechime glăsuia cuvântul în prorocii țesute în mister. Când vremea s-a împlinit ca în scrisul filei, divinul într-un om s-a întrupat, venind din cer cu revărsarea milei, dar pe pământ n-a fost nici știrea zilei și nici în clasamente n-a intrat. Au fost doar turmele sub clar de lună și lângă ele stând niște păstori când a venit din ceruri vestea bună. N-au fost nici scribi, nici cronicari să spună că au sosit ai mântuirii zori. Se derulau alte evenimente. Erau și atunci ca azi mondenități. Salvarea în fața morții evidente nu părea știre pentru clasamente, nu putea trece la priorități. S-a dezbrăcat de cer dumnezeirea, venind în ieslea devenită pat să scape de la moarte omenirea, un fapt uluitor, sfidând gândirea și totuși ocolit. Netrâmbițat, se urmărește și acum, tenace al senzaționalului miraj. Însă Iisus e știrea despre pace, iar ce spiritual nici azi nu face și nici atunci nu a făcut tiraj. Primiți azi vestea bună, mântuirea, chiar dacă nu e știre pentru top, în ieslea poposit dumnezeirea și mai vedem și astăzi strălucirea, dar nu cu ochi de gazetar miop.

Ioan, capitolul 21. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael, din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jerate de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioare și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine.
Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia și cu mare drag pot să merge acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad, și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria
2: Curent.
1: Are și zone mai

0: în România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, din, care stă în Sharia, în Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
0: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legumă acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici erau niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să găsesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem, iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și uh-huh. tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
0: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să mai înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca, eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
0: Nu, dar băieții creșteam legume și în Sharia. Și într-o zi mergeam la piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Mm-hmm. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune.

0: Și unul a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă. Și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu au ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobilă, face mobilă pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
0: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu. Dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de fain.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spăla picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care, în primul rând, responsabil să spală picioarele al lui nevastă, nu? Și atunci, la fel, la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul. Ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate, și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu businessul meu. Asta e businessul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în businessul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să crede că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
0: Cum a visiunea s-a luat, concretizat, a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că n-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am cules supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
0: toate ce am cules de aici, așa m-am salvat, pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, aia e foarte rare și foarte greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Uh-huh. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să te aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Uh-huh. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut aproape focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da. 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, Eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă pot să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta. Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei a zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și om a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, păstrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de multe ori nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există că poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
0: da, nu înțeleg. Da. Astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa, da. Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim, mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Sunt stări. Sunt stări în care rugăciunea e atât de sfântă și e așa de strălucită că nici locul, nici gândul n-ajung până la ea. Sunt stări în care tot cuvântul e atât de strălucit și aprins că arde buzele și ochii și întregul inimii cuprins. Sunt stări în care părtășia e atât de plină de Hristos că nu-i pe lume ca un frate, nimic mai scump și mai frumos. Sunt stări în care bucuria e atât de necuprinsă încât nu încape sufletul, ci simte că n-ar putea mai mult de atât. Sunt stări în care adunarea mai mult e în cer ca pe pământ. Atunci și în inim și în afară e totul îngeresc și sfânt. În stări de acestea, omul este ca oricând mai dumnezeiesc, iar Dumnezeu cel mai aproape de înțelesul omenesc. O, stări cerești, ce rare sunteți și cât de mult v-am vrea mereu, cuprindeți-ne și ne țineți nemai întorși în Dumnezeu.

Vă să vă întreb ce au fost sau e careva în sală care o gândim măcar așa. Cred că cuvântul ăla care l-am avut atunci nu se mai împlinește. Cred că nu mi-e posibil, cred că lucrurile stau altfel. Știți că dintre mine Dumnezeu atunci când vrea El și când consideră că e cel mai bine. Știți cum l-a supărat poporul lui Dumnezeu pe Dumnezeu? Au zis cum a început ei să vorbească, să cârtească, să pună întrebări lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu aici în pustia asta să ne dea mâncare, apă? Dar ascultați altceva mai important. Va putea El să facă rost? Păi cum să facă Dumnezeu rost de ceva când El ține globul așa în mâna Lui? Dumnezeu nu face rost de nimic ca oameni buni. Dumnezeu are tot ce vrea. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin în fața Lui. Eram în Germania, două sâmbi mi-a descoperit că în biserică este o familie care nu are pâine de câteva zile pe masă. Eram într-o altă biserică, atunci prima de când m-am dus. Am stat de vorbă cu cineva și am zis, uite frate, Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și trebuie să mergem într-o familie. Tu ești tot ca în România, de când ai vin, tot cu ideile tale și cu inima ta, lasă că aici se ocupă. Dacă e accident, vine poliția și lea și... Bine, frate, zic, eu așa am să mor cu inima asta care mi-a dat-o Domnul, nu mi-o schimbă Germania veci. Și așa vreau să rămân cu ea. Și am luat pe cineva și ne-am dus într-o familie, ascultați-mă bine ce vă spun, o familie din Republica Moldova venită cu 12 copii, nu de multă vreme. Am intrat cu fratele ăsta în casă. Ne-am pus pe genunchi să ne rugăm. N-am să uit niciodată scena asta din mintea mea. Când ne-am pus să ne rugăm și au venit toți copilași și roată, un copil de vreo 9 anișori s-a pus lângă mine. Și l-am auzit, era cu mâinile ridicate. L-am auzit cum striga în gura mare, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și ai venit la noi în casă. A rămas așa. Nu știam nimic de situația lor. Ne-au ridicat, am stat de vorbă cu ei. Am lăsat ce am putut să lăsăm. Am coborât prima scară și a doua scară, sis din scara blocului cu fratele. Fratele cu un copilaj de vreo 2 anișori în brață, plângând în ușa blocului. Frate Ghiță m-a strigat. M-am întors și am zis, da frate, cu lacrimi în ochi plângând, mi-a zis așa, vreau să vă întăriți în ceea ce vă spun acum. E a cincea zi de când stau cu copii în post și rugăciune. E a cincea zi de când am mâncat pâine. Și astăzi Domnul vede la noi în casă. E Duhul Sfânt prezent aici. Ascultă-mă bine în seara asta. Poate-s 5 ani la tine. Poate-s 15. Poate-s 50 de ani. Dar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, El nu e nici primar și nici prim-ministru, nu. El este Dumnezeul cel Sfânt. Este Domnul oștirilor. Este Dumnezeul care prin Duhul Sfânt este prezent în seara asta aici. Și El spune, nu te-am mințit, eu intervin pentru tine în seara asta. Și vreau să spun că îți dau vindecare, îți dau eliberare și îți dau mângâiere de care ai nevoie. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Credeți că Domnul în seara asta e aici pentru ca să ridice, ca să învioreze, ca să îmbărbăteze și să plecăm de aici plin de bucurie că Dumnezeul nostru trăiește. Să spunem tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Am N experiență în Germania. Le-am spus la mulți, au zis, nu credem. Fraților, am un cuvânt de predicare, Domnul, dar Dumnezeu răspunde la fix. M-ați auzit bine? Dumnezeu răspunde la fix. Hai să vă spun numai o experiență, ca să nu lungim în seara asta, dar îs bune pentru dumneavoastră, pentru că așa îmi pune Duhul Sfânt pe inimă. Soția mea era în pat bolnavă. Copiii erau în camere dincolo. În Germania, la ora 8 seara închid magazinele. La 8, nu știu ca în România, până la 10 sau la 11, la 8 se închid toate magazinele. Duminica s-a închise. Sâmbătă la 8 s-a închis. Eu stăteam vis-a-vis de Real. La un minut peste drum. Era ora 7 seara fix sâmbăta.
nici un euro în casă, nimic în frigider, absolut nimic. Oamenii stau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng în seara asta, dar vreau să vă spun cu ce Dumnezeu avem de face. M-am uitat la ceas exact și am întins mâna la ceas, eram în sufragerie singur, am început să plâng. Și am zis, vreau să văd, Doamne, că la ora 7 fix ți-e spasă de casa mea și de copiii mei. Vreau să văd că ochii tăi la ora 7 fix sunt peste casa mea. Mai este o oră, eu mâine n-am pâine pentru copii. Tu ai spus că pe tăi nu-i lași niciodată. 7:20? 7:25? Sună suneria la ușă. Știți de ce pierdem noi binecuvântările de multe ori? Că nu ne convine de corpul prin care vine binecuvântarea. N-am crezut că persoana asta va veni la mine vreodată. O sună la sunerie. Alo? Sunteți acasă? Sora Adriana, da. Am deschis să urc un pic până la dumneavoastră. Am deschis, o venit și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Eram în real, îmi făceam cumpărăturile. Și când am încheiat să plătesc, am auzit o voce, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Și mi-a zis așa, e un Geschenkart, un card de cumpărături, în Germania spune, de 50 de euro, și te urci după ce zgați aici, că trebuia să mă intre în 2-3 magazine, să te urci la Ghiță Wagner și duci cardul ăsta pentru care are nevoie de el în seara asta. Ascultați ce a urmat. Eu am înțepenit când am auzit. Cu toate că mă rugam. Și am zis așa, nu pot să-mi confirm cumva la ce oră s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Deschide poșeta și din poșetă scoate un bon de casă. Mi-a arătat bonul de casă. Știți ce scrie pe bonul de casă la oră? Ora 19:00. Ora 19:00. Când eram cu mâna pe ceas și am zis, acum vreau să văd că ochii tăi sunt peste casă. Păi cum crezi că ar fi uitat el de tine dacă ești aici în seara asta? Cum? El îmbracă iarba, el îmbracă crini. El se îndrăgește de o pasăre pe care nu o băgăm în seamă de multe ori. Nu. Dar tu? Dar eu? Nu. E aici în seara asta. E aici în seara asta pentru tine și să spună, nu te teme. Ți-am purtat de grijă, te-am purtat pe brațele mele. Aleluia. Nu mai obosi, nu, să aici pentru tine în seara asta. Aleluia. Ca să spun că eu la fix, ai crezut că am uitat de tine. Aleluia. 23 de ani de așteptare, nu n-o uita Dumnezeu. Poate este seara asta pentru el și pentru mulți în locul acesta. Trăiască Domnul! Și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Și eram într-o zi, așa cum vă spuneam, amărât. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ce-i cu tine? Și am zis, Doamne, dar am crezut că e altfel prin Germania asta. Și știi ce spune Duhul Sfânt? Ascultați ce vă spun. Îmi spune așa, nu simți un miros special, un parfum. Și eu ca un copil, dar ce să fac, așa? Nu simți nimic. Nu simți o mireasmă de veșnicie. Și Duhul Sfânt mă continua să-mi spună, voi vă rugați și spuneți că Domnul Iisus e la ușă și gata să vină. Dar Duhul Sfânt Iisus, ascultă, eu spun altceva. Ușa s-a întredeschis. Și din cer a plecat o mireasmă de veșnicie spre biserica mea. Și hai să vezi oameni marța care se înghesuie la biserică. Hai să vezi oameni care vin vinerea la adunare. Hai să vezi oameni care își doresc apropierea de Domnul, pentru că simt mireasma de veșnicie, sunt parfumul de cer, simt parfumul ăsta că se apropie de ei și vine mirele. Aleluia, mărit să fie Domnul. Aleluia. Și am început în momentul ăla, au zis Duhul Sfânt, scrie poezia asta și ascultați. Parfum de cer, parfum de veșnicie, mireasmă ce ne anunță că în curând pe nori de slavă, cu mii și mii de îngeri se întoarce al nostru mire să ia de pe pământ. Mireasa, porumbița care așteaptă în taină, strigarea care una va fi un univers. Și cei găsiți în veche,
îndată își vor lua sporul, căci nunta e pregătită și ea va ține în veci. O, mire, ce m-aș face dacă ai uitat de mine? Și aș rămâne singur și nu te-aș mai simți. M-aș rătăci pe cale, tristețe m-ar cuprinde, dar Duhul Sfânt e în mine și îmi dă mari bucurii. Mă bucur în necazuri, mă bucur și în lipsuri, mă bucur și în

părăsi. Da, ăsta e adevărul. Nu e puterea mea. Că de azi stau în picioare, e bunătatea ta, e harul tău cel mare în mine revărsat. Îți mulțumesc cu mire, fii binecuvântat, aleluia! Da, ăsta e adevărul, nu e puterea mea, nu e puterea ta. De azi stai în picioare, e bunătatea ta, Doamne! Preamărit să fie Domnul, da? Bun, în picioare, cu un junghi aici, cu o criză la rinichi, ascultă-mă bine. Mii de oameni nu au harul tău în seara asta, dar harul cel mai mare e că e aici cu noi, Domnul. Aleluia. Și El poate să te ridice, poate să te atingă, preamărit să fie numele Lui, pentru că El răspunde la fix. Aleluia.

Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac.

Versetul zilei 131, Psalmul 11, versetul 5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Încercările din viața ta pot veni din mai multe direcții, fie din partea diavolului, fie din a ta, a oamenilor sau chiar din partea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu poate să te încerce și are tot dreptul să o facă. Nu te încearcă fiindcă nu te cunoaște, ci te încearcă pentru ca tu să îl cunoști pe el, implicit pe tine. Încercările din viața ta nu au ca scop distrugerea sau slăbirea ta, ci din contră, zidirea și întărirea ta. Atunci când ești încercat și probat de Dumnezeu, nu pune întrebarea, de ce, Doamne? Ci întreabă-te, ce vrei, Doamne, să mă înveți prin aceasta?

Ce e rugăciunea? Doar un glas trimis sus în împărăție? Sau o căutare continuă a ochilor dulci de tată, gata să ne ocrotească? Doar dorințe fierbinți rostocolite încetişor înaintea cerului? Sau inima toată deșertată împărăției? Doar un dor necuprins în cuvinte repetate prea mult? Sau o forfotă de șoapte ale sufletului frământat și făcut melodie pentru îngeri? Doar vorbe fără putere? Sau șoapte amestecate cu lacrimi și suspine, răsărite peste răni adânci fără leac? Ce e ruga? Decât o vreme de adieri de primăvară, peste toată iarna din noi, un scâncet de copil coborât să ne fie bine, o putere nebună de a înfrunta orice furtună, o încăierare de forțe între noi și Dumnezeu, biruind mereu El peste noi, un duios zefir mirosind a biruință peste neputință, un miracol în fiecare zi repetat cu cântec nepământean. Ce e rugăciunea decât întâlnirea cu tata, auzul de freamăt din cer, genunchiul plecat, durerea prea mare dată lui, zgomot de pași de îngeri ce năvălesc peste mine, putere, putere, putere, putere, bucurie fără măsură, rugăciunea face tărâm de împărăție în mine, iar liniștea are seamăn doar cu cea de sus. Așa șoaptele capătă sens. Tatăl nostru, care ești în ceruri. De Carmen Motora. Bună dimineața! Încă o zi dăruită de Tatăl nostru aici sub soare. Ce mare har! Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar că

eliberarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Adăpostit sub aripile Domnului. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetul 12. Versetul acesta este unul, practic expresia aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, în care Boaz, proprietarul pământului unde lucra Rut, îi oferă ocrotirea și grija sa. Îi spune că a auzit de faptele ei și îi mulțumește pentru tot ce a făcut. În răspunsul său, Rut își exprimă recunoștința față de Boaz și, mai presus de toate, față de Domnul. Aripile la care se face referință sunt aripile unei mame, un refugiu sigur pentru copiii ei. În același fel putem spune cu siguranță că sub aripile lui Dumnezeu găsim siguranță și protecție. În viața noastră de zi cu zi putem aplica acest verset în multe feluri. În primul rând, putem căuta refugiu și protecție în Dumnezeu. Adesea în călătoria vieții pe pământul acesta ai de-a face cu situații grele, dificile, greu de gestionat. Poate te simți pierdut și fără direcție. În acele momente, adu-ți aminte că poți oricând căuta protecție și adăpost sub aripile lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem fi un refugiu pentru alții. Așa cum Boaz și-a extins protecția asupra lui Road, lui Rut, și noi putem face același lucru. Putem oferi iubire, putem oferi sprijin și îndrumare celor din jurul nostru, făcându-i să se simtă în siguranță. Așadar, chiar dacă uneori viața ne pune obstacole, să nu uităm că putem găsi refugiu sub aripa lui Dumnezeu și, asemenea lui Rut, avem opțiunea de a căuta acel adăpost divin și în același timp de a fi un refugiu pentru cei de lângă noi. Fie ca versetul acesta să fie o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți. Amin.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este deja început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și în lumea și poftele ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul
dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în El pentru ca atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la vremea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în El.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, binevenit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soție mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci. Ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac după...
1: de acolo, abuzurile, violurile,
2: și...
1: absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama că El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a-ți, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera. Adică patru dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei,
2: da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea
2: să
1: un bileag pe
2: da.
1: Cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Sule Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția, primă instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun.
1: Te-ai
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
2: adică, a mintit cum să nu, mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă alăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el. Mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Atea, pe considerându-l că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape. Pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi. A trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce. Ca să simți cu cei ce sunt acolo. Ca să înțelegi. Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri. Și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am înțeles.
2: Pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Oriceea ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: Pe orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: În trup de slavă ca o haină nouă,

Venind din moarte viu, biruitor, în trup de slavă ca o haină nouă, pășai spre Tăi, Iisuse, dor spre

tu nu te-ai supărat, căci l-ai iubit. Și pentru el ai mai venit odată, spunându-i blând, cu glas abia șoptit: privește, Toma, unde am fost lovit, semne de cuie și de lance, iată. De data asta nu i-a mai fost greu, căci ochii lui uimiți puteau să vadă, și-a rostit cu glas crescând mereu: o, Domnul meu și Dumnezeul meu! Și era așa ușor să creadă. Toma a vrut să vadă și a crezut, dar, Doamne, Tu m-ai fericit pe mine, privind spre viitor dinspre trecut, căci semnul cuielor nu l-am văzut și totuși Te iubesc și cred în Tine. Prin har Te văd în alte semne acum, iar nu în urma cuielor ca Toma. Te văd în al creației album, în urmele ce mi le lași pe drum, și în Duhul Sfânt îți simt din plin aroma.

sunt un păcătos mântuit, dar nu orice păcătos, un mare păcătos. M-am născut în epoca comuniștilor în care se lupta împotriva credinței că nu există Dumnezeu. Am fost crescut într-o familie religioasă și am studiat toate cărțile religioase în ceea ce privește religia ortodoxă. Dar am crescut fără tată de la etate de 4 ani și jumătate într-o familie săracă. Mama muncea și lucra cu ziua și tot ce îi punea în față să mănânce, lua în poală și mi-aducea și mie și lui fratele meu, că aveam un frate paralizat și trebuia să am grijă de el. Am ajuns la o vârstă în care toți copiii mă băteau și n-aveam pe nimeni. Și a început după aceea un film, cum era pe vremea aceea, cu Jean Marais, un film franco-italian. Am văzut filmele acelea și am început să învăț felul cum se lupta acela în film și după aceea am ajuns ca să fiu un campion în rândul derbedeilor, ca ceilalți care mă bătea, ei să asculte de mine și să le fie frică. Am crescut după aceea mai mare și am ajuns în valul lumii. Am ajuns în păcatul beției, în păcatul destrăbălării și de multe ori trebuia să fiu mort, dar scăpam cam printr-o minune. După aceea am întâlnit o fată la un bal. Prima seară am întâlnit-o și prima seară am convins-o că mă însor cu ea. Și după aceea eu nu aveam gând de însurat. Dar fata aceea a vrut să arunce într-o apă și mi-a fost milă de ea și după aceea m-am însurat cu ea. Avea 14 ani și jumătate. După câteva săptămâni, fiind un păcătos condus de plăcerile lumii și de aventurile vieții, am lăsat-o și cu prietenul care umblam, am început iarăși o viață destrăbălată. După aceea, pentru că mă costa, pentru că era mică, m-am împăcat cu ea. A trecut vreme, am plecat în armată, a venit în armată după mine, ea mă iubea, ținea la mine. Am venit din armată și viața mea a continuat din rău mai rău pentru că eram robit de păcatul beției și atunci când mă îmbătam, diavolul mă punea să fac mari prostii. Ajunsesem ca să dau și în bătrânul, în tataia al meu care m-a crescut în locul tatălui, că nu aveam tată. De multe ori trebuia să fiu omorât. Într-un scandal în care eram eu și cu vărul meu, m-a lăsat și 8 inși era sărise pe noi și a fost o minune că am avut o pompă și cel care a vrut să-mi bage cuțitul în mine l-a lovit cu pompa și am scăpat. Ar fi multe din păcatele și viața care am trăit-o să spun, dar consider că aceasta numai de aici să înțelege ce fel de păcătos eram eu în viața mea. Iubeam adevărul, dar așa cum îl iubește lumea. Am ajuns într-o uzină de aici, din Ploiești, care se numea Uzuc. Am ajuns să fiu un gestionar acolo, eram cunoscut. După aceea mi-am făcut școala de macaragie, am ajuns macaragiu. Și după aceea am ajuns la nuntă, la sora mea, pentru că tata, care mă părăsise căsătorit, ea îi făcea nuntă fiicii. M-am dus acolo la nuntă, m-a văzut cât de destrăbălat eram și a doua zi s-a luat de mine. Și am avut o discuție cu el și el mi-a zis, băi, gândește-te la Dumnezeu că ceea ce faci tu mori și îți rămâne copiii pe drumuri. Și eu i-am spus, ce spui mie de Dumnezeu, mata, care ai fost un om religios și m-ai lăsat și am crescut fără tată. Mi-a adus Biblia și am întrebat, ce carte e asta, că restul religiei ortodoxă am citit și vă mi l-am citit toată religia ortodoxă. Zice, aceasta e singura carte a lui Dumnezeu, Biblia. Păi dacă e o Biblie, dă-mi-o încoace, că mă interesează. De ce sunt atâtea religii? Vreau să o citesc. Și am început să citesc Biblia în genunchi, făceam semnul crucii și ziceam, Dumnezeule, dacă Tu existi
și eu aș vrea să știu de ce atâtea religii. Vreau și eu să știu adevărul acesta. Și am citit-o 3 luni și jumătate. După 3 luni și jumătate am înțeles, în special când am ajuns în Noul Testament, am înțeles femeia care era condamnată pentru păcatul adulterului, era condamnată la moarte și Domnul Iisus Hristos i-a spus să dea primul în ea care n-are păcat. Și aceia au plecat. Și m-a mișcat mult iubirea Domnului Iisus și modestia în care El a lucrat și după aceea faptul prin care i-a zis femeii, zice, nu te osândi nimeni, dar zice, nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Am apreciat sinceritatea acestei femei, chiar dacă era o păcătoasă pe care era condamnată să fie omorâtă cu pietre. Și după aceea am înțeles că a ajuns ucenica Domnului Iisus. M-a mișcat mult de tot și am zis, Doamne, femeia aceasta nu era păcătoasă, era mult mai mare păcătos. Dar pe mine ai putea să mă ierți? Și am citit în continuare Biblia, am stat de vorbă cu fel de fel de oameni în toate religiile și ajunsesem la religia aceasta a pocăiților, care crede în direct în Domnul Hristos, care crede în cuvânt, care îl urmează pe El, dar și aceea aveam așa o rezervă. Pentru că atunci când am stat de vorbă cu unii, eu eram interesat dacă pot să fiu iertat de păcate și ei îmi spuneau, zice, dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei fi iertat. Și eu nu înțelegeam, bancă, mă supăram și mă gândeam că zic, ei nu gândește bine cum El e în cer și spune să-L primesc eu. Dar după ce am stat de vorbă câteva ore din Biblie, după aceea ei a cerut să se roage și le-am dat voie să se roage, m-a mișcat rugăciunea lor și după aceea mi-a zis, roagă-te și tu cum știi, cum ai stat de vorbă cu o persoană și ei spune ce dorință ai. Și atunci eu în genunchi am spus, Dumnezeule, tu știi că eu sunt un mare păcătos, tu mă cunoști, dacă poți să mă ierți și pe mine, dacă poți să faci ceva din mine, că tu vezi că eu sunt robit de diavolul, pentru că e noaptea, vinea diavolul în vis la mine și mă chinuia, mă luptam cu el. În armată când am fost, mi-a trimis mama tămâie, mi-a trimis o cruce, mi-a legat-o de gât. Cei din unitate cu mine se sperau noaptea când eu o răcăiam și mă luptam cu diavolul. După aceea am venit acasă și acasă tot la fel mă luptam cu diavolul în vis. Și într-o noapte soția a fost plecată la părinții ei și a venit diavolul la mine noaptea aceea în vis. Și m-am luptat cu el și am chemat numele la toți sfinții din religia ortodoxă care eu îi cunoșteam ca să le cer ajutor. Și nu m-a ajutat nimeni. Și atunci, pentru că eu auzisem de Fiul lui Dumnezeu, dar încă nu citisem atunci Biblia, nu mai auzisem despre el, am strigat, Fiul al lui Dumnezeu, dacă poți să mă scap și pe mine de diavolul, ajută-mă, ai milă și de mine. Și el a venit într-un chip așa și după aceea a venit cu o lumină puternică de tot și l-a izgonit pe diavolul. Dar eu după aceea mi-am văzut în continuare de viață, am mers înainte până în momentul atunci când cu creștinii aceia i-am spus lui Dumnezeu dacă poate și să mai facă ceva și din mine. Domnul Iisus Hristos nu l-am văzut la față, a venit așa ca într-un stâlp, nu se vedea, și atunci a făcut niște lumini puternice, nu cum sunt luminile acelea la flama aceea, la sudură, mai puternice. Niște lumini puternice și diavolul a plecat. Dar după aceea diavolul iarăși a venit la mine și mă scula nevastă mea din somn. Diavolul nu-l vedeam nici ca persoană, venea cu niște ducuri groaznice care te săgeta, era ceva groaznic. Și după ce am chemat numele Domnului rugăciunea cu frații aceștia, peste mine a pătruns o lumină puternică, o lumină cerească și atunci frații au plecat, i-am condus la mașină și când am venit de la mașină, eu i-am spus soției, măi, să știi că e o viață fericită să îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, să fii iertat. Și atunci îi spuneam, măi, eu mă duceam în fundul iadului că eu am fost un mare păcătos. Și uite, acum eu știu că El m-a iertat. Și în mine a început o altă dorință, o altă viață.
Mi-era frică până să ajung la credință că eram robit de păcatul beției și alte păcate în viață care domnește și în zilele noastre de astăzi. Și atunci, după ce l-am primit pe el, în mine a luat ființă o altă viață. Am înțeles cu timpul că el a produs nașterea din nou și mi-a dat și Duhul lui cel Sfânt, ca eu după aceea să pot să-l cunosc, și după aceea am început viața de credință. În viața de credință am ajuns până acolo că doream și mă încredeam în mine că eu îl voi birui pe diavolul, cel care mai venea noaptea la mine ca să mă chinuie, dar nu mai avea nicio putere. Și atunci Dumnezeu, ca să-mi arate că noi nu avem biruința asupra diavolului, biruința noastră este dacă rămânem în Fiul Său și în numele Lui și prin El și prin sângele Lui putem să avem prin credința în El biruință. Dar eu însă nu înțelegeam bine treaba asta. Și aveam în grădină, o grădină acolo, o pompă bătută și o pus acolo o pompă prin care udam și m-am dus ca să ud electric. Era legată la o pompă electrică și o mână nevăzută îmi scotea curentul, după aceea o mână nevăzută îmi oprea pompa. Și m-a rugat și am zis: Doamne, știu că Tu poți să mă ajuți, izgonește-l pe diavolul de aici. Și mă rugam ca eu să-l birui, zic, să trebuie să plece, că mă rog și trebuie să pleci. Și am stat de dimineața de la ora 8 până la 4 seara lângă pompa aceea, rugându-mă și luptându-mă ca eu să bag apă să ud grădina. Și la 4 am renunțat, eram terminat, am venit acasă, a venit soția de la serviciu, am povestit și ei, și noaptea m-am culcat, i-am rugat, i-am spus necazul și am visat pe diavolul, l-am văzut în chip de om, negru, capul nu l-am văzut, l-am visat în vis că el trecea iarăși în grădină, acolo la grădină, și eu mă pregăteam să plec să mă duc să ud. Și după aceea m-am rugat dimineața, când m-a dus în grădină, el tot acolo era. Nu-l vedeam, dar nu mă lăsa să ud. Și atunci iarăși m-a rugat și m-a rugat, după aia am început să plâng și am zis: Doamne, eu mă lipsesc, dacă Tu vrei să usuce grădina aceasta, că nu ploua. Și am venit în casă, m-a rugat plângând și după aceea Duhul Dumnezeu mi-a vorbit. Cuvântul care îți spunea Apostolul Pavel: pot tot în Hristos, despărțit de El nu pot nimic. Și atunci eu, cu credință în Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul la mine, nu m-a avut puterea asupra mea. Și de atunci a urmat după aceea necazurile, probleme în viață. Mama, care mă cunoștea cine eram înainte, a vrut să mă facă dascăl la Biserica Ortodoxă. Și eu am spus: nu pot eu să mă lepă de împărăția lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, care eu am înțeles că trebuie să-L urmez pe El și trebuie să rămân în cuvântul Lui și trebuie să duc o cruce, că pe calea credinței ai și cruce de dus, și cum să mă las eu de El și să mă duc într-o religie care n-ai nicio siguranță în ceea ce privește iertarea păcatelor. Și mama a început să mă urască. Tatăl meu de-al doilea mă ura de mult, pentru că el a fost la viața lui un criminal, a omorât un tânăr, când era el tânăr, că-l gâdila și a făcut pușcărie. Și era un bețiv, era un om ordinar de tot. Și eu, a venit odată beat și s-a certat cu mama, eram și eu atunci puțin băut când s-a certat, și a început să strige lui mama. Era băut și i-am zis să tacă, el n-a vrut și a scos cuțitul ca să mă taie. Eu i-am prins mâna când a dat cu cuțitul, i-am rupt cuțitul și l-am bătut. Și de atunci el avea o ură mare de tot pe mine. Și el a vrut să mă atragă și pe mine tot așa, după căderea lui Ceaușescu, el a vrut să mă atragă tot așa într-o organizație din asta, cum e pe pământ, fel de fel de organizații. Și eu am spus: nu, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos, eu nu fac nicio politică. Și el m-a urât mai rău. Și după aceea a convins-o pe mama ca să ducă la miliția respectivă, care era atunci pe timpul lui Ceaușescu, și să îmi facă reclamație că eu sunt împotriva lui Ceaușescu și că fac parte din cultul marturilor lui Iehova, și ca să poată să mă aresteze, să mă bage în pușcărie. A venit miliția, m-a luat de acasă, am ajuns acolo
și erau mulți milițieni, s-au luat tare de tot de mine, eu am spus că nu este adevărat, o auzeam pe mama până să intru acolo, cum mințea și bărbasul și tot, și după aceea mi-a făcut dosarul și a adus cătușile să mi le pună, am întins mâinile, dar nu mi le-a pus. Și după aceea am avut un îndemn să ies afară. Nu mi-a zis să ies, am ieșit afară și zic, acum vine cu cătușele, dar însă n-a mai venit după mine, mi-a trimis dosarul la întreprindere și acolo m-a încetat un securist. Și până la urmă Dumnezeu a lucrat ca să n-ajung în pușcărie, pentru că cred că nu eram pregătit să trec pe acolo. Și după aceea mama a trecut o perioadă, s-a îmbolnăvit și a dat Dumnezeu cancer la plămâni. 3 luni și jumătate o păzeam și eu și cine mai era din familie și ardea de vie în foc. Cu o săptămână până să moară, eu eram acolo și cu Biblia, dar nu-i mai spuneam din Biblie pentru că nu credea. Și ea țipa, îi dădeam cu apă pe față, deschidem geamurile. Și la un moment dat, când își mai și-a revenit, i-am zis, măi mamă, matale, nu știi că trebuie să pleci din lumea aceasta. Și da, mamă, dar zici, și tu nu vezi că arde vie în foc și nu mai mor. Dar zic, uite, te întreb și eu sunt băiatul matale, nu? M-ai purtat în burtă, sunt vorba aceea, carne din carne, mata. Zic, mata, crezi că eu-ți vreau răul? Uite, te întreb și eu ceva acum. Dacă mori, ești pregătită? Păi zice, da, mamă, cum să nu? Zice, i-am spus păcatele lui popa, m-am împărtășit tot. Și e sigur că ești iertată de păcate? N-a putut să mai vorbească. I-am deschis din Scriptură, i-am citit de la Epistola lui Ioan, din mai multe părți, din Efeseni, răscumpărarea pe care o avem prin sânge, din mai multe părți. Și după aceea, când i-am citit, ea a rămas pe gânduri și a început să plângă. După aceea n-am întrebat-o nimic, dar prin faptul că plângea și regreta păcatul, m-am bucurat că zic a pătruns lumina, a crezut cuvântul. Și după aceea a țipit un pic. A țipit un pic și a țipea câte puțin, nu putea să doarmă. După aceea o văd că se trezește și un pic zâmbind așa. Și am zis, domnule, zic, a arătat o razna, zic, nu-i mai, să, în boala care o ai să și râzi. Și ea îmi spune, mamă, zice, și-o fi cu mine, zice, am ațipit un pic și a venit Domnul Iisus la Hristos la mine în vis, avea un registru mare, a stat de vorbă cu mine și m-a scris acolo în registrul acela, în cartea aceea. Și eu i-am deschis Biblia și i-am citit, uite mamă, te-a scris în cartea vieții, ești scris acolo. Cei ce nu sunt scriși în cartea vieții merge la judecată. Cei și au scris acolo că a crezut în el au fost iertați prin sângele lui. Și mama l-a primit pe Domnul Iisus. A mai trăit o săptămână și într-o săptămână l-a mărturisit la toți și după aceea a plecat. Au trecut ani și ani. Am ajuns după aceea să fiu urmărit de securitate. Mergeam într-o seară, mergeam la schimbul 2 noaptea. Pe vremea aceea Ceaușescu făcea economie de curent electric și nu mai era lumină pe stradă, mergeam pe mijlocul străzii. Pe la jumătatea străzii, pe Veronica Micle, pe acolo, vedeam eu în umbră, așa, în lumina lunii, o persoană care venea. Și eu mergeam și eu. Când am ajuns să ne intersectăm, persoana asta s-a oprit, a ridicat o mână sus și am văzut cuțitul în mână, în raza lunii, dar a rămas cu mâna blocată. Și mi-am dat seama că el trebuia să mă omoare. Și el, când a văzut că a rămas cu mâna blocată, a luat-o la fugă și a plecat. Minuni din acestea ar fi multe să vă spun. Dar mă gândesc că unii poate și se potignește când aude minuni. Dacă Duhul Dumnezeu mă îndeamnă, o să vă spun minuni care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, așa după cum mă călăuzește El. Aveam 3 copii și era la o vârstă și ei mai mă ajutau și n-am avut porc. Și am zis să cumpăr un porc pentru ei. Și am găsit un porc la sora lui mama. Și porcul acesta era mare, era frumos, dar sora lui mama cerea cam mult. Dar pentru că eu vreau să lucrez în numele Domnului, zic că îi spun că face porcul și îi spun restul zic ți-i las în numele Domnului. Am luat porcul, am mers pe lângă ele, am dat banii și pe la mijlocul cursii și-a rupt piciorul porcul, piciorul de față. După aceea
A rămas în trei picioare și mergea așa. I-am dat banii și mergeam pe stradă. Pe la jumătatea străzii și-a rupt și piciorul altul. Și-a rămas în picioarele din spate și în râd. Uița, a venit lumea, m-a ajutat, l-am dus la acasă cu o căruță și după aceea fiecare își dădea părerea, zice, să-l tai că nu se mai face bine, alții își dădea părerea. Eu m-am dus într-o cameră acolo, m-am rugat plângând și am spus, Doamne Iisuse Hristoase, Tu știi că copiii mei n-are ce să mănânce și ei, ca fiecare copil de Crăciun atunci. Ce să fac? Îl tai, nu-l tai, se face bine, nu se face bine, mă duc după veterinar și Dumnezeu mi-a vorbit prin vis. Mi l-a arătat, după aceea că era crescut, șchiopăta, dar însă porcul se făcuse bine. O lună și jumătate a mâncat culcat și a băut apă și porcul s-a făcut bine. Soția mea nu s-a pucăit după 4 ani de zile și ea lucra la o fermă și s-a apucat și fura de acolo, din ferma aia, fura uruială de la vite și eu îi spuneam mereu, măi Marta, nu e bine, mă, nu mai facem așa. Ea se ducea la adunare, dar nu-l primise pe Domnul Hristos și stătea cât stătea, îmi spunea cine lua parte la cuvânt și nu. Și după aceea eu am prins-o că fură și m-a rugat, am strigat cu lacrimi și a zis, Doamne, fă Tu o lucrare, că e vorba de lucrarea Ta. Zice că uite ce face pucăiții, dar ea nu e pucăită. Fă Tu ceva. Și după aceea, când vii într-o seară de la servici, la 12 noaptea, era speriată rău de tot. Și o întreb, ce mă, ce ai pățit de ești așa speriat? Zice, hai să spun adevărul. Tu mi-ai zis să nu mai fur uruială de acolo, de la fermă. Dar eu, tu când erai schimbul 2, eu o duceam uruială și o dădeam la porc, o dădeam la păsăr, o dădeam la vacă și zice, aduceam câte o dublă și ceva aduceam. Și zice, când am adus uruială, m-am dus, am dat la porc, porcul n-a mâncat. M-am dus, i-am dat la vacă, nici vaca n-a mâncat. Am dat la păsăr, nici păsăr n-a vrut să mănci. Și m-am speriat. Și atunci i-am zis lui vecina, măi, eu am niște uruială, dă-tu la porc, uite, asta e pusă sare în ea pentru vacă, asta e pentru porc, pentru păsăr. Și le-a dat și la vecin l-a mâncat. Și la mine zice, n-a mâncat. Și atunci Dumnezeu a cercetat-o și a mai trecut o vreme, dar n-a luat seama. S-a ajuns până acolo că ea nu vroia ca să fie credincioasă și a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărțim și să nu mai fim căsătoriți. Și aveam atunci 4 copii. Erau micuți, nu erau mari așa. Și i-am spus, bine, bă, dacă tu nu vrei să mai stai, uite ce e. Și își luase cameră în Ploiești și vino și copiii, 2 copii care vrea cu tine și 2 care rămâne la mine. Și atunci eu am postit. Posteam câte 2 zile la rând. Și am postit și am postit și m-am rugat și după ce am citit din Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit din cartea Rut. Să facă Domnul ca această femeie care intră în casa ta să fie ca Leia și Rahela care a sidit casa lui Israel. Și nu înțelegeam vorbirea, dar mai stau ce mai stau și a venit nevastă mea să împărțim copiii. A venit, s-a așezat pe pat, așteptam să... Și i-am spus, măi, uite, vorbește tu prima și vezi care vrea cu tine, care vrea cu mine. Și a stat pe gânduri, a stat și după a început să plângă și a zis, zice, vreau să-L primești eu pe Domnul Iisus Hristos. A stat în genunchi și L-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a rămas familia mea întreagă. Ceea ce am uitat să vă spun, că până să ajung să-L primesc pe Domnul Iisus Hristos, până să vorbesc cu frații aceia, eu aveam o fetiță de 1 an și jumătate. Mi-a luat casa foc, mi-a murit fetița aceea și 2 fete gemele care erau și alea au fost intoxicate și când m-am dus la spital, nu mi-a garantat că scapă, dar Dumnezeu a scăpat cele 2 și mi-a murit fetița aceea și atunci mie mi-a vorbit cu putere pentru că eu i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, nu mă pocăisem atunci, Doamne, trebuia să mor eu, că sunt un păcătos. A murit fetița aceasta
care nu e vinovată și pe care eu, era o fetiță la un an și jumătate, vorbea cursiv, era frumoasă și aveam o dorință ca să o ajut în viață, să ajungă și ceva. Și zic, ai luat-o pe ea, eu trebuia să mor. Și după aceea Dumnezeu a lucrat, mi-a trimis frații aceia care v-am mai spus și l-am primit pe Domnul Iisus. Cine aude această înregistrare să știe că oricât ar fi de păcătos, nu are el păcate ca Dumnezeu să n-aibă putere și să sângele lui Hristos să nu-l curățească de păcat. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu iubește mare păcătoși. Și atunci, dacă ne dăm viața Lui de niște mari păcătoși, înțelegem iubirea Lui și vom fi cu adevărat fericiți în viața aceasta scurtă în care o trăim în comparație cu veșnicia. Și putem să ajungem ca să dăm mărturia la fel ca înaintașii noștri care s-au luptat cu fiarele în arenele romane și noi în zilele acestea din urmă, timpurile vor fi grele și ne vom lupta cu fiarele acestea care omul a ajuns ca o fiară, dar Domnul Iisus Hristos ne-a promis și este cu noi și El este în noi și noi facem parte din trupul lui, biserica, și noi trebuie să umblăm cu El și să urmăm cu toată lepădarea de sine și să dorim ca să creștem, să ajungem la statura plinătății de care El să poată să folosească de noi ca niște martori și luptători pe baricadele credinții care a fost dată odată pentru totdeauna. Dumnezeu să fie slăvit, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. N-am avut îndemnul să spun că erau mai multe lucrări, dar...

Psalmul 126. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în parte de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii.

Una dintre preocupările fundamentale ale ființei umane este aceea de a găsi permanent modalități și principii care să-i optimizeze cumva bunăstarea în mai toate domeniile existenței sale. Fie că este vorba despre creșterea calității vieții materiale sau, de ce nu, a confortului de natură spirituală. Nu de puține ori ne-am surprins, poate întrebându-ne în taină, cum de anumiți oameni au succesul lipit de ei, reușind în tot ceea ce își pun în minte, iar alții, dimpotrivă, se zbat în anonimat și mediocritate, indiferent de ceea ce ar face. Străvechea carte scrisă de Dumnezeu însuși și dictată mai apoi spre învățătura oamenilor ne atrage atenția asupra secretului în care rezidă succesul absolut. Și anume, atitudinea cu care fiecare dintre noi ar trebui să abordăm lumea și viața. Punând înaintea noastră exemplul lui David, marele împărat al lui Israel, Biblia ne descrie o scurtă mostră a mentalității unui om învingător în toate aspectele vieții. Domnul este păstorul meu, a spus David. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Lăsându-l așadar pe Dumnezeu la cârma vieții tale și alegând să te comporți, să vorbești, să privești și de ce nu să asculți așa cum ar face-o el însuși, vei atrage asupra ta toate binecuvântările vestite prin prorocii vremurilor trecute. Predându-i controlul vieții tale Creatorului, nu vei mai flămânzi, nu vei mai înseta, iar sufletul tău va simți iarăși bucuria și libertatea mântuirii. Stă în puterea ta. Îndrăznește să-L abordezi astăzi pe Dumnezeul cerului, căci doar abandonându-te în marea bunătate, vei simți și tu bucuria pe care o gustă doar îngerii. Fiți binecuvântați!

ascultare sub ungere. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi examinează viața celui mai mare rege al lui Israel, David. În timp ce atât Saul cât și David au fost unși de Dumnezeu, doar unul avea o inimă ascultătoare. După cum vom vedea, ascultarea este diferența dintre succes și eșec. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ascultare sub ungere. În împărăția lui Dumnezeu, numai Dumnezeu însuși este regele regilor. Când israeliții resping conducerea teocratică a lui Dumnezeu, ei cer să aibă un rege ca toate celelalte națiuni. În timp ce Dumnezeu îi avertizează cu tărie împotriva acestui lucru, oamenii insistă, iar el le dă ceea ce își doresc. Dumnezeu știe că majoritatea regilor pământești vor eșua. În schimb, ceea ce Israel are nevoie este de un om ca Moise, un profet care recunoaște că Dumnezeu este rege și care conduce oamenii cu smerenie și ascultare. Primul rege al Israelului, Saul, este exact opusul. El este arogant, mândru și neascultător și aduce un mare rău națiunii. Dar Dumnezeu este milostiv și bun atunci când Saul eșuează. Dumnezeu unge un nou rege care este conducătorul ideal, iar națiunea prosperă. Ce anume a făcut diferența dintre Saul și David? Să aruncăm o privire asupra cărții 1 Samuel și să vedem dacă putem determina ce îl face pe David cel mai mare rege din istoria Israelului. În exterior, Saul arată ca regele ideal. Este înalt, puternic și frumos, ca un atlet și un star de cinema. Cu toate acestea, această înfățișare exterioară nu se potrivește cu inima sa, deoarece este laș, mândru și neascultător față de Dumnezeu. Când Samuel apare în capitolul 10 pentru a-l unge ca rege, Saul se ascunde, la fel cum se ascunde de Goliat în capitolul 17. În capitolul 13, el uzurpă locul lui Samuel ca preot, iar în capitolul 14 face un jurământ prostesc și arogant. În capitolul 15, el nu-l ascultă pe Dumnezeu prin eșecul în a extermina pe amaleciți, după care îl minte pe Samuel. Drept urmare, Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt din viața sa, trimițând în schimb un duh rău care să-l chinuiască. Saul ia în mod constant decizii greșite, deoarece nu este umil și ascultător de Dumnezeu. Prin urmare, viața lui se termină în eșec, ca un avertisment pentru noi. David este exact opusul lui Saul. Începând cu capitolul 16, îl întâlnim pe David, micul păstor, cel mai mic dintre frații săi. Observăm cum David se luptă, face sacrificii și își reține ambițiile personale pentru a face loc dreptății, toate acestea pentru a deveni omul lui Dumnezeu în generația sa. Vom vedea acest lucru întâmplându-se, dar numai în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Care este diferența dintre Saul și David? Cu câțiva ani înainte ca David să devină rege, Samuel profețește despre David în timp ce denunță speranțele lui Saul pentru o împărăție durabilă. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, cu versetul 14: dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Dumnezeu nu poate lucra printr-un om care nu-l va asculta. Cu toate acestea, Dumnezeu poate lucra puternic printr-un om care se va supune cu smerenie. În timp ce Saul arată ca un rege pe din afară, David pare la început departe de a fi potrivit. În 1 Samuel, capitolul 16, versetele 7 la 23, când Samuel ajunge în casa lui Isai și se uită la frații lui David, el se apropie de primul dintre ei, când Dumnezeu îi spune: și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Apoi Isai îi spune fiului său Abinadab să facă un pas înainte în fața lui Samuel, dar acesta spune: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Apoi Isai îl cheamă pe Shama, dar Domnul spune: nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai spune: a mai rămas cel tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel răspunde: trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Când vine David, frumos, roșu la față și cu ochi plăcuți, Domnul spune: scoală-te și unge-l, căci el este. Așadar, în timp ce David stă acolo printre frații săi, Samuel ia un de lemn și-l toarnă pe capul lui David. Duhul Sfânt vine asupra lui și îi dă o mare putere din acea zi înainte. Dumnezeu îl alege pe David, pentru că el cunoaște inima lui. El știe că David va face tot ce îi va fi poruncit.
A trecut mult timp până când David a devenit rege. În primul rând, el trebuie să se pregătească. Prin urmare, David are tot felul de experiențe care îl împing într-o direcție. Aceste experiențe sunt trimise pentru a-l instrui pe David pentru lucrarea pe care Dumnezeu vroia să o aibă. În 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 18, un israelit îl descrie pe David spunând: "Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic. Vorbește bine, este frumos la chip și Dumnezeu este cu el." Din această descriere înțelegem că David este un harpist talentat. De asemenea, el este frumos, curajos și puternic. Este un mare războinic, un om al lui Dumnezeu și are o judecată sănătoasă. David se distinge ca erou militar înainte de a deveni rege. În calitate de muzician talentat, odată ce devine rege, David împarte slujirea pe categorii. În 1 Cronici, capitolul 23, ni se spune că David organizează 4.000 de leviți pentru a cânta la instrumente pe care el însuși le proiectează pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. David scrie mai bine de jumătate din psalmi, care reprezintă cartea de cântece a lui Israel. Asta înseamnă că David este un mare compozitor de imnuri. Și desigur, David este un mare rege pentru înțelepciunea sa. Cel mai important, David este un mare om al lui Dumnezeu. Amintiți-vă, caracteristica numărul 1 a lui David este aceasta. El este un om după toată inima lui Dumnezeu, care face toată voia lui Dumnezeu. Talentul lui David cu harpa îi oferă o oportunitate extraordinară. În timp ce personalitatea lui Saul se dezintegrează, acesta se confruntă cu depresie, paranoia, schimbări de dispoziție și alte simptome ale bolii mentale. De asemenea, este chinuit, spune textul Scripturii, de un duh rău. Saul îl cheamă pe David să cânte la harpă și să-l scoată pe rege din starea lui de spirit întunecată. Când David cântă la harpă, probabil cântă psalmii pe care i-a scris. Primul pas al lui David către măreție a fost stabilit în zilele nesemnificative, ca un băiat cioban, fidel și ca un muzician dedicat și iscusit. Iisus spune în Evanghelia după Luca, capitolul 16, cu versetul 10: "Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari." Dumnezeu folosește timpul de pregătire a lui David pentru a-l pune în locul potrivit, la momentul potrivit, chiar lângă regele pe care îl va înlocui într-o bună zi. O altă dimensiune importantă a vieții lui David este rolul său de războinic. Majoritatea copiilor îl întâlnesc pe David pentru prima dată auzind povestea despre cum David l-a ucis pe Goliat. Iată cum s-a întâmplat. Armata lui Israel și cea a filistenilor se confruntă într-o vale mare, fiecare poziționată pe dealuri opuse. Crezând că războiul este un conflict nu doar între armate, ci în primul rând între zei, filistenii se oferă să soluționeze întreaga problemă cu un duel între oameni. Goliat, uriașul filistean, iese în fiecare dimineață să batjocorească, să blesteme și să hulească armata lui Israel și pe Dumnezeul lor. În timp ce întreaga armată a lui Israel ezită de teama acestui om, David ajunge pe frontul de luptă aducând hrană fraților săi. El aude insultele lui Goliat și este îngrozit să audă uriașul batjocorind pe Dumnezeul său. David știa din experiență că Dumnezeu îl poate folosi pentru a ucide lei și urși, așa că el spune în 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 26: "Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta netăiat împrejur ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu?" Apoi David se duce la Saul și cere să lupte cu Goliat. David este singurul om din popor dispus să se ridice împotriva uriașului, pentru că știe că Dumnezeu este de partea lui. Saul îi permite lui David să preia provocarea și atunci când Saul încearcă să-i ofere lui David cele mai bune arme și armuri, acesta refuză, luând doar o praștie și câteva pietre. David se apropie

căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Prin evenimentele din capitolul 16 și 17, David se ridică pentru a deveni un mare general. Unii bărbați au darul de a-i putea influența pe alții. Au darul de a fi un lider al oamenilor. Bărbații se adună la ei și se supun lor și devin rapid dispuși chiar să moară pentru ei. David are cu siguranță acest dar. Dedicarea pe care David o trezește în alții este ilustrată frumos în 2 Samuel, capitolul 23, versetele 13 la 23, unde descoperim că filistenii au cucerit orașul Betleem, orașul natal al lui David. Într-o zi, David spune cu înverșunare: cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Trei dintre cei 30 de viteji ai lui David aud dorința lui, o dorință pe care David niciodată nu ar fi transformat-o într-un ordin. Acești trei bărbați își încing săbile și coboară la Betleem. Se luptă ca să ajungă la porțile orașului, până la fântână, unde umplu un burduf de apă din aceasta, după care se întorc la David. Gestul este prea mult pentru David. Nu ne putem imagina decât că este copleșit de frumusețea și pericolul acestui gest. Ce loialitate! Oh, dar ce fel de lider ar cere sau ar trebui să profite în mod egoist de un astfel de devotament? El exprimă pe amândouă când spune în 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 17: departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta, să beau sângele oamenilor acestora care s-au dus cu primejdea vieții lor. David ia burduful cu apă și o toarnă pe pământ, ca ofrandă Domnului. A fost David un lider al oamenilor? Un lider este definit ca o persoană care are adepți. David a fost cu siguranță un lider, dacă îl măsurăm după acest standard. Pe măsură ce studiem viața lui David, vom descoperi și relația de prietenie dintre David și Ionatan, fiul regelui Saul. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase exemple de prietenie pe care le găsim în această literatură istorică. Când David află că Ionatan a fost ucis, David scrie un cântec inspirat de durerea sa, descriindu-l pe prietenul său din Scriptură. În 2 Samuel, capitolul 1, cu versetul 26, el cântă: mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea femeiască. Prietenia dintre semeni este un lucru frumos. Prietenia pe care o împărtășesc David și Ionatan este un bun exemplu. Felul în care Dumnezeu le leagă inimile este un lucru minunat. Lui Ionatan i-a păsat atât de mult de David, încât a vrut să-l vadă pe David așezat pe tronul care îi era destinat lui însuși. În 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 4, într-un puternic rit de legământ străvechi, Ionatan a făcut legământ cu David, a scos mantaua pe care o purta ca să-i o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. În capitolul 20, Ionatan își spionează tatăl pentru David, pentru a descoperi hotărârea lui Saul cu privire la el. Știe că David va fi rege. El își propune să îl ajute să rămână în viață pentru a-și obține tronul și caută milă pentru proprii săi moștenitori când va veni ziua aceea. Saul află acest lucru și îl blestemă pe Ionatan pentru că a ales prietenia cu David în locul unui tron pentru el însuși. Când va veni vremea, David își va ține cuvântul și îl va căuta pe fiul lui Ionatan pentru a-i oferi un loc special de onoare la propria sa masă. Nu în ultimul rând, îl vom descoperi pe David fugarul. Experiența lui David fugind de uriașul Saul este o perioadă din viața sa în care Dumnezeu îl pregătește pentru marea slujire pe care o va avea mai târziu. Mulți dintre psalmii lui David sunt scriși în această perioadă a greutății și respingerii, în care a învățat să depindă de Dumnezeu și să aibă încredere în El pe deplin. Deși acesta este cu siguranță unul dintre cele mai dificile momente din viața lui David, acesta servește de asemenea ca o mare pregătire pentru regat, pe măsură ce învață să se ocupe cu înțelepciune, dar chiar și cu bunătate de dușmani și să se bazeze pe cei în care poate avea încredere. Cel mai important este o perioadă de încercare, pentru a vedea dacă va rămâne credincios și dependent de Dumnezeu, așteptând cu răbdare împărăția pe care Dumnezeu i-a promis-o, sau dacă va lua lucrurile în propriile sale mâini. În capitolul 24, când David are ocazia perfectă de a-l ucide pe Saul și de a lua împărăția pentru el însuși, el cruță viața lui Saul ascultând de Dumnezeu. Cu siguranță, David este un om extraordinar, iar evenimentele din tinerețea lui îl pregătesc pentru o slujire extraordinară. Cu toate acestea, el începe ca cel mai obișnuit om dintre toți. Care este diferența între eșecul lui Saul și succesul lui David? David caută să asculte de Dumnezeu în toate. Acesta este modelul de rege pe care Dumnezeu îl dorește, un rege ca Moise. Cu toate acestea, chiar și David este doar un om.
Și în timp ce Dumnezeul folosește pentru a face lucruri mărețe,

este doar pentru o scurtă perioadă de timp. Dumnezeu îi promite lui Israel un rege care ar fi mai bun ca Moise și cu siguranță mai bun și decât David. Unul care avea să fie rege peste Israel și într-adevăr peste toată lumea, pentru totdeauna. Acest om care ajunge în Israel la mulți ani după moartea lui David este Iisus Hristos, pe ai cărui umeri stă povara răscumpărării lumii. În Iisus se află speranțele lui Israel și în el se manifestă împărăția lui Dumnezeu, care domnește din cer în inimile oamenilor. David este un exemplu excelent pentru noi a ceea ce înseamnă să ascultăm de Dumnezeu, chiar dacă și David se confruntă cu un eșec în viața sa. Iisus însă este exemplul perfect, iar el s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să aibă inima lui David și a lui Iisus, ca să facem toată voia lui Dumnezeu. Căutați să aveți această inimă în voi și rugați-L pe Dumnezeu să vă dea dorința de a face voia Lui astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca aceste lecții să vă avertizeze asupra pericolelor de a fi ca Saul, un om care are expresiile exterioare ale unui creștin, dar care nu are niciuna dintre realitățile interioare ale unei relații veritabile cu Dumnezeul viu. Lecția de astăzi este menită să vă încurajeze să fiți ca David, un bărbat sau o femeie după inima lui Dumnezeu și cu dorința arzătoare de a face toată voia lui Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4:15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce înseamnă să fii un păstor bun? Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Ioan, capitolul 10, versetul 12. A fi un păstor bun, fie într-un context spiritual, fie în relațiile noastre zilnice, înseamnă a fi prezent pentru cei din jurul nostru, cunoscându-le greutățile și bucuriile și oferindu-le un refugiu sigur în vremuri de necaz. Așa cum oile depind de păstorul lor, și noi tânjim după acela care să ne călăuzească cu dragoste și dăruire, amintindu-ne că, la rândul nostru, și noi putem fi un sprijin pentru semenii noștri. Un păstor bun nu trebuie doar să aibă grijă și să-și protejeze oile, ci să le și iubească, să le cunoască, individual, pe fiecare. Oile sunt animale care se sperie ușor și au nevoie de îndrumarea și protecția constantă a păstorului lor. Mai mult, un păstor bun nu își caută propriul beneficiu, ci pe cel al oilor sale. Este atât de important să căutăm un păstor sau un lider spiritual care își cunoaște și își iubește turma și care are experiența și cunoștințele necesare pentru a o călăuzi pe căi sigure. Însă, uneori pot exista oameni care acționează ca păstori, dar care, de fapt, își urmăresc doar propriile interese. Așa că trebuie să alegem cu atenție în cine avem încredere. Pe de altă parte, acest verset ne face să reflectăm asupra propriului nostru rol în viețile altora. Suntem noi păstorii buni sau doar niște angajați plătiți care își neglijează turma? Cu toții suntem responsabili pentru îngrijirea și îndrumarea celor aflați sub influența noastră, fie că suntem lideri spirituali, fie părinți sau chiar și prieteni. Deci, într-o oarecare măsură, suntem responsabili pentru viețile celor pe care Dumnezeu i-a pus în calea noastră. În concluzie, este vital să ne înconjurăm de oameni care ne călăuzesc cu dragoste, cu sinceritate și angajament. Să fim cu luarea minte, cine sunt acești păstori din viețile noastre și cum facem și noi un sprijin autentic pentru, sau cum putem fi și noi un sprijin autentic pentru cei de lângă noi. Amin.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul: nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea-s promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată: nu te lăsa!

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori să dea, călcându-și unii altora pe urme.

dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care își înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia, râzând în soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer. Via Golgota.

A doua epistolă către Corinteni, capitolul 9. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră am bărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda voastră cu noi să nu fie nimicită cu sprijinul acesta și să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu mă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânțe semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.

Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești, cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare.

Regele iubirii. A fost cândva un împărat venit din nemurire. Nu cerea tron și nici palat, atât dorea iubire. Mulțimile l-aplaudau, sorbindu-l din privire, în cale flori îi presărau, când el dorea iubire. Spre templu se îndreptau cântând să-l ducă la sfințire, privindu-i de pe asinul blând, el ar fi vrut iubire. E sărbătoare în oraș, sunt vesel în neștire, smerit precum un copilaș, el își dorea iubire. I-au pus coroană, sceptru înalt, ca regii cu mărire. El îi privea înlăcrimat, că nu găsea iubire. Ca drept dovadă, în scurt timp, îl duc la răstignire, pe regele din cer venit, ce-i dragoste, iubire. Același rege pe la noi, cu lacrimi în privire, mai trece azi. Ne află goi și fără de iubire. E sărbătoare, ridicăm paharele în ciocnire, floricile, florini serbăm când el caută iubire. Noi știm că-i Sfântul Împărat venit din nemurire, dă milostenii, cap plecat, dar nu îi dăm iubire. La Golgota stă crucea sa, purtând a lui jertfire. El bate la inima ta, căutând în ea iubire. Mai vine încă în sărbători să aducă ispăvire, dar într-o zi, călcând pe nori, va face o răpire. De astăzi inima-i predai să intre în stăpânire, te va lua cu el în rai, să simți a sa iubire.

0: Și mama mi-a jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duh de moarte foarte accentuat.
1: Deci ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, la
0: acolo unde ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. What? Salutare, dragilor, și bine ați venit la Ecclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit, avem oameni de calitate aici la Ecclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu. Bine ai venit la noi, Ile.
0: Bine v-am găsit, dragilor.
1: Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici așa la podcastul ăsta, la Ecclesia Life. Lumea te știe din formația Cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Cine este Ile Stancu, așa, înainte? Poate că nu toată lumea te cunoaște.
0: Eu mă consider un simplu om. Un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa, sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis și tu, cine e Ile? Un om simplu, un om care de multe ori mai zic, Ile Stancu, nu, mă văd, noi suntem Ile Stancu care acasă e mamă, care, cum ziceam mai înainte, sunt Ile Stancu. Am 35 de ani, de profesie am absolvit conservatorul, facultatea de muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și sunt mama unui băiețel minunat, Marc, care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric.
1: Super, să-ți trăiască Marc. Amin. Și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Și trupa Cristocentric.
0: Amin,
1: da.
0: Primim.
1: Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta.
0: Amin, asta e dorința și ținta noastră.
1: Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică poate că pentru unii ar zice imposibile și tocmai asta e frumusețea, că atunci când mă uit la tine îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână.
0: Altcumva nici nu puteam să trec. În momente de criză, nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă. Orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză, nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar, cu Dumnezeu de mână, am știut că El mă alimentează în inima mea speranță.
1: Ce fain. Poate că unii nu știți, Ile, la doar 9 ani, nu? Mm-hmm. Ai fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică, cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și nu doar atât, în urmă cu 6 ani.
0: Aproape 7 ani, da? Aproape 7 ani. În martie se fac 7 ani, în 2016.
1: Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut soțul pe Ciobi și iată astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i molipsim pe ascultătorii. Amin. Noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zicem direct, E un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Marc, de copilul tău. Apropo, care e activitatea voastră preferată în familie?
0: Eu cu el. Păi în fiecare seară se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mânuța. Și stă și stă și zice, mama, povestește-mi ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine. Zice, ce mi-ai făcut azi? Ce, încerc să fac conversație cu tine.
1: El zice așa?
0: Da, da, da. E un copil foarte inteligent. Și zice, vreau să și azi, înainte să plec, a zis, mama, unde pleci? A zis, plec în Arad. Bine, bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. E un copil mega drăgăstos și pupăcios. Ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că mergem la și la film, ne plimbăm, dar momentele care stau eu cu el așa sunt cele mai frumoase momente.
1: Nu te gândi să-l înveți canto?
0: Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți. Și zice, nu, eu vreau să fiu tobar. Deci, slabe șanse.
1: Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e?
0: Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și la cantă inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Mm-hmm. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian. Și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu a avut atracție. Și eu cu Marcus fac aceeași chestie. Mama, ce îți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut.
1: Ce fain. Hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri de Marc, Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta, dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci?
0: Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de peticostal, de la Butuc, de acolo, veritabili. Mm-hmm. Suntem 5 frați, da, Michi și Petre sunt frații mei și mai am 2 surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula,
1: wow.
0: Sora mea mai mare, și eu sunt mezina casei. Deci eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei. Și... în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia am așteptat să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari. Și fugeam de una singură prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept. Și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare. Au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durerile iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe doctor și mi-a făcut raze la picior. Și mi-a spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips.
1: Da? Ai făcut ceva special ca să...
0: Absolut nimic. Deci eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul.
1: Că o fractură nu apare
0: niciodată,
1: așa.
0: Niciodată, dar n-aveam fractură, practic. Uh-huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și au zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze iarăși osul. Durerile creșteau pe zi ce trece, erau tot mai intense. M-au dus la alt spital. Deci alt doctor, alt consult, aceeași diagnostic. Fractură de calcaneu, mi-a băgat piciorul din nou în gips. A doua oară. Și vă dați, și eu sunt părinte și tu ești părinte. Vă dați seama că crezi un medic, nu? Dar mi-te doi medici care spun aceeași diagnostică, are piciorul rupt. Și au spus, probabil fata vrea să fugă prin curte și nu-i place că stă în gips, așa că țineți-o acolo, în gips. durerile creșteau și mai mult și mai mult și mai mult. Ținte că Mickey mă lua și mă ducea în spate. Mickey e mai mare decât mine cu aproape 8 ani. Și mă lua în spate și zicea, hai să te duc în baie să plângi. Fiindcă nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie, încerca să mă liniște și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-a dus la spitalul de copii lui Surcanu în Timișoara, radiografie, fractură de calcaneu. Da, 3 doctori diferit, aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că nimeni nu a găsit, de fapt, ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa ați crescut, așa să o aveți, asta este. Și da, am mai trecut câteva, vreo 2 zile și am leșinat noaptea de durere și mama mi-a tăiat jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Curgea puroi din mine. De fapt, aveam o infecție în corp. Puroiul mi-a mâncat carnea, călcâiul. Eu și acum la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci wow. Mi-a mâncat infecția din picior. Și când au chemat ambulanța, mi-a pus piciorul, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis, îmi pare rău, ați adus-o prea târziu. Are septicemie și este în ultimul stadiu, eram în metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s-a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Septicemia se poate supraviețui dacă o previi. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram în ultimul stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam avionașe puse și pe acolo am băgat-o din apă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Ținte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Și a zis, cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când sunt om adult, mă gândesc la chestia asta, mi se pare mega... Da.
1: Și cum ai reacționat atunci?
0: Am plâns. Am plâns și mi-era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată când zic mărturia asta, sună așa ca o poveste, ca ceva...
1: Ireal, practic.
0: Filme acum, cum e foarte, foarte la modă cu supereroi și cu fantastic. Uh-huh. Chiar este ceva real și eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, ci ca Dumnezeul meu. Zic, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine. Ținte că aveam 6 ani, nu știam să citesc. Și era un pasaj din... Mulți dintre noi am avut Biblia albă cu ilustrații. Uh-huh. Biblia cu ilustrații de copii și cea albastră, cele
1: cu
0: basic.
1: Da, acolo, da, da.
0: Și acolo e un test unde scrie că Moise stătea și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Și știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo 6 ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne, aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa, cum gură că de gură și mie. Și am așteptat, și am așteptat. Și am, ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista.
1: Așa se
0: voi mai insista, da? Și mi-am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit. O mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem 5 frați. Toți sunt făcuți la un an jumate diferență și chiar un an. Eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum a închinat Ana pe Samuel.
1: Wow, ce fain!
0: Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87, atunci, nu erau eco și au zis, ma, ce bărbat o să fie, ce păstor, predicator, ce evanghelist. Și când au văzut că e fetiță, au zis, wow!
1: Ce fain!
0: Wow, ce să... Au zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricina că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa, aproape 7 ani, 6 ani, nu știam să citesc. Am crescut, cum ziceam, într-o biserică.
1: Pentecostală.
0: Da, cu acordioane, cu
1: tot ce
0: toate ustensilele.
1: Cu har, cum se zicea.
0: Da, da, dar să știi că era fain.
1: Până la urmă, muzica ai...
0: Așa este.
1: O metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într-acolo.
0: Și noi suntem din familii mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum ăștia, mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut...
1: Mai dezinvolți,
0: da,
1: așa, da?
0: Da, ca la frații de culoare, aha, din America, varianta românească. Da, da, și a fost, să știi că nu-mi pare rău deloc, am crescut chiar când am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. Uite, că noi cântăm și la baptiști, și la penti, și la carismatici și întotdeauna... Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că să ne adaptăm, da.
1: Da, da, de adaptare.
0: Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi. Și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am înțeles foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Și era într-o duminică dimineață, simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând. Toți cântau, nu știu dacă știi cântecul ăla, pomii din palme vor bătea. Era cântecul, ții minte și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar...
1: Cântai.
0: Da, aveam râvna necesară. Și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, dar eu fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate să râdeți de mine, dar am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România.
1: Wow!
0: Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, nu prea se...
1: Nu se practica.
0: Era atunci Nicolae
1: Moldoveanu.
0: Da, da, da. Și toți se uitau, serios, fetița asta mică a lui Ileana și Dolfi, ce, ăștia sunt părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat.
1: Tu ai crezut?
0: Da, din toată inima mea. Toată inima mea. Momente de criză, întotdeauna mi-am amintit asta. Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulgerile aia. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să semne asta. Dar aveam, nu știu, sau nu știam să cânt. Adică cântam și eu basic, știi? Și nu mi-am amintit momentul exact când mi-am dat seama că am voce. Să zic, wow, ce cânt. Eu nu mi-amintesc momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când... Michi are momentul, știe, când... Momentul când a fost umplut cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu cânta, nu scos un sunet. Dar eu nu mi-amintesc exact, zic, wow, etapele alea. Și când doctorii îmi ziceau că am să mor, Și tot asta le spuneam. Cu greu îmi scoteam masca și ziceam, Dumnezeu a promis că o să devin cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor. Și foarte des o întrebam pe mama, mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt într-un somn adânc și că n-aud. Mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și zicea, dați-mi 0,1 șanse că fata mea va trăi. Și îmi pare rău, nu pot. M-au pus la aparate, aveam aparate care făceau inima să mai pulseze. Fără oxigen eram, nu puteam să trăiesc, eram, nu puteam să ridic mâna. Deci degetele, nimic, am avut fluturaș, inclusiv în cap. Mi se administra injecțiile, fiindcă toate venele în mine erau sparte de la septicemie. Și tot au insistat să mă opereze, să îmi refacă. Am 6 operații la piciorul drept. Tot au încercat să salveze și la ultima instanță au zis, ok, băgați în sală de operații. Eu n-am știut ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul, s-a uitat așa la mine și a zis către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i tăiem piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să fie piciorul amputat. Și din cauza că ei au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai amputat. Au zis că e păcat în sicriu să fiu fără un picior.
1: Wow.
0: Da.
1: Și tu ai auzit?
0: Da. Da, eu n-am înțeles de ce eram dată cu Rivanol până sus. Eram, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și de fapt era pregătit tot procesul să... Asta e un mare har că am picior, slavă Domnului. Și au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Vine la mine Michi, intra cu... avea cărți de colorat. Și zicea, hai că am venit să stăm, dar niciodată nu schița nimic. O să fii bine, Ile. E ok, o să fii bine, o să vezi. Îmi citea din Biblie. Vorbea foarte mult despre Dumnezeu. După care, la mine în salon, era un băiețel de 12 ani, copil al străzii, tot cu septicemie, dar el putea să sară într-un picior prin salon. Eram foarte invidioasă pe el. Adică el putea și eu nu puteam. Și era foarte vesel. Sărea vesel pe acolo. Și la un moment dat Michi a zis, nu vrei să vorbim puțin? N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte că ai mei le dădeau să mănânce, îi dădea să mănânce. Și a luat un balon, de fapt o mănușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut un balon și i-a dat-o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Iisus cu el și ții minte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit și când m-am trezit, peste fața lui, peste corpul lui, era pus în cearșaf. A murit. Dar l-a întâlnit pe Hristos într-un mod... Wow!
1: Și Michi avea 17 ani.
0: Da. Și a fost dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon, fiindcă toți, nimeni nu trăia. La un moment dat ai mei, având neamuri în Germania, taică mi-o a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter, să mă ia să mă opereze în Germania. Dar au spus că am să mor în elicopter și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și toate și că oricum voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am avut o moarte clinică, m-au pierdut.
1: Când ai ajuns în Germania?
0: Nu, nu, că nu m-am ajuns. Nu a mai venit elicopterul, fiindcă scor cum am să mor. Nu a mai venit. O zis, au vrut să închirieze, să ia tot, dar au zis oricum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întorc. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Am văzut un loc alb. E un alb, o strălucire care aici pe pământ nu există. Și am văzut mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic, nu puteam să-mi dau seama, din cauza că așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam, nu știu ce, cultură, să cunosc, nu știu cât, Biblia. Știi, eram un copil.
1: Mai mult din auzite, din predici.
0: Da. Dar știu că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi-e așa frică de moarte, în momentul acela. Fiindcă nimeni nu mai... Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că e acolo e locul tău.

0: Noi suntem cu adevărat nemuritori. Nemuritori. Și, de fapt, cine e Hristos nu moare niciodată. Imaginea asta care o am în, tot timpul în minte, că Hristos, Dumnezeu, când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui, care este veșnicia. A suflat în mine veșnicia. Și din el, care el nu moare niciodată. Și când se strigă corpul ăsta, se întoarce la el veșnicia, de fapt. Se întoarce la el suflarea de viață, care noi nu murim niciodată. Da, mie nu mi-e frică să mor eu. Mai ales după ultimele experiențe care le-am trăit, nu frică. Mi-e greu să mă gândesc în ceilalți pe care îi iubesc vor pleca.
1: Da, e foarte diferit. Durere acolo.
0: Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar când pleacă ceva pe care îi iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten nostru. Mm-hmm. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai la mână sau ceva, sau am cea mai mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar noi suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece.
1: Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aduce mereu aminte că vorba lui C.S. Lewis, înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete.
0: Așa
1: Dumnezeu
0: e.
1: Ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa, când...
0: Aleluia!
1: Adică, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață.
0: Așa. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe scenă sau așa, sunt mai serioasă, mai vin fete și băieți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață! Zic, da! Și noi chiar toți din trupă, chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Cum am trecut prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu, de mână, ții minte că ei se uitau la mine, care cedează prima dată inima sau creierul prima dată, știi, și aveam niște dureri groaznice, deci putrezeam de vie, deci la propriu nu puteam să tream mai pe glucoză, eram doar pe perfuzii, altceva nu puteam să înghiț absolut nimic. Și într-o după-amiază i-am zis la mama, era foarte groază să-mi dau masca jos, asta era groază ei. În momentul ăla mai primeam aer și...
1: Era riscant.
0: Da. Și am cerut un pic și o foaie. Îmi dă seama, mâinile mele, de ce nu puteam nici degetul să ridic? Și a zis, ce vrei? Nu, acum. Zic, bă, tată. Și am scris primul cântec pe care Domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, în care un cântec foarte vesel și optimist, se numește... Haideți tot să cântăm. Acum, îți dai seama, din mintea unui copil, acum n-aș mai compune așa. Deci pe primul nostru album, deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa, în fiecare zi voi triumfa doar cu Iisus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu și împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, ok, întinde-te, stai. Și eram atât de conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât eram nerăbdătoare să văd cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză, mă gândeam, ok, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolv, dar cum? Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți, dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu a rezolvat Dumnezeu un lucru foarte greu în viața mea, cum așteptam. Zicea, Dumnezeu va face așa. Cred că o plăcere a Dumnezeu este să mă surprindă totdeauna. Ta-dam! Rezolvă lucrurile total când nu mă aștept,
1: știi? Dacă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci cum ar mai fi El Dumnezeu până la urmă?
0: Așa e. Și

0: durile creșteau tot mai mult, tot mai mult, leșinam, eram un fel de legumă conștientă. După care mi-a zis că mai am câteva ore de trăit și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat, să filmez când o să fii bine, să la filmare? Și am zis, tu crezi că am să mor, nu? Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul, mama, am crezut că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente, tot ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Mă veți vedea, veți vedea. Și ea toți știau, fata care tot vorbește despre Dumnezeu.
1: Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile?
0: Nu. Maxim 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
0: Păi eram în metastază.
1: Ah, ok.
0: Eram, nu mai știu exact câte zile, dar maxim 2 săptămâni. Fiindcă eu am mers în ultima fază, în ultima etapă. Și au venit doctorii sus la mine în salon. Imaginea aceea o să o văd toată viața mea. Când păstorul a intrat în salon și a zis, am venit sorăile la tine să ne rugăm. Și a zis, vă aștept de mult. Și a venit cu sticluța de unde lemn și mi-a zis, am venit să te ung în numele lui Iisus. Ce sorăile crezi că Iisus poate să te vindece? Și am zis, un da mare, mare, mare, din toată inima mea. Am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat, care încurăța tot trupul meu, tot sângele meu, cu furnicături. Știi cum e când ai furnicături, dar intensificate de 1 miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. A luat-o pe mama în brațe, a luat-o, îi se pare rău, doamna Stancu. Am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu meu m-a vindecat. Și când am văzut că eu tot insist că sunt bine.
1: Că ești bine, da.
0: Da. Am zis, ok, Ile, știi cum facem? Mai stai puțin aici, facem un set de analize și dacă ești ok, mergi acasă? Dacă nu, mai stai un pic aici. Și eu 2 săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau înșezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și am zis, ok, aștept. Și au venit repede, nu știu cum, atât de repede, în vreo o oră, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit.
1: Corect, da.
0: Și au venit, dar nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam 2 chirurgi. Și se uitau la analizele mele vechi, se uitau la analizele mele nou, se uitau, știau. Desigur, e aceeași pacient. Se uitau. Și de dată au venit cu toți rezidenții, era salonul full, cred că eram încă vreo 15 doctori, rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul, s-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație și s-a uitat chirurgul meu care era ateu. Și a zis, cu adevărat, Dumnezeul tău te-a vindecat.
1: Wow!
0: Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau lucruri care să impresioneze. După ani și ani, când mergeam pe lângă spitalul lui Surcanu, ziceam, uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și ei erau curioși. Ce s-a întâmplat, de fapt, în credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a întâmplat lucrul acesta? Și tot timpul ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat trupul. Și, da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Îți dai seama că n-aveam cum să mai fiu cântăreață de operă după să zice mie. trebuie să ai plămâni acolo. Și zice, cei care știți cum cânt, știți că cânt tare.
1: Adică?
0: Cam forță. Da. După o septicemie, nu mai cum, când plămânii tăi se atrofiază și nu ai cum. Uman, nu mai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum niște sechele, adică cum ar fi cicatricele.
1: Uh-huh.
0: Și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârje 3 ani de zile. 3 ani de zile. Îți dai seama pentru un adolescent ce înseamnă 3 ani de zile în cârje. Când identitatea ta încearcă să prindă contur. Acum nu trebuie să fii, să ai nimic și să ți-i greu, știi, identitatea ta.
1: Dar aminte, cine e fata? Mai cu cârje sau...
0: Da, da, da, îți dai seama că copiii au râs, tot felul. Uh-huh. Clasa 4 am făcut-o acasă. Vine învățător acasă. Și după aia a fost o perioadă foarte grea în care a trebuit să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că El nu greșește. Hmm. Știi? Adică și chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică...
1: Ai mai avut lupte, nu?
0: Da. Păi te gândești, ok, de ce nu mi-a crescut și piciorul? Adică osul de la picior. Și apropo, eu nu mai trebuia să am, trebuia să am piciorul drept mult, mult mai scurt, să nu mai crească. Și am picioarele total egale, egale, da, fiindcă am normal, aleluia, normal, cum au atins nervii, cum am mâncat pur, normal trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă, vezi, chiar că ca Ilie, da, am mers în numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea. De multe ori și noi, fiecare.
1: Da, corect. Și ce te-a ajutat să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul.
0: Da.
1: Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și...
0: Am avut un mediu foarte ok. Frații mm-hmm. mei care, Michi, Petru, Simona, Rami... care l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. nu predici. Cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. I-am explicat.
1: Primul ei rod.
0: Da, da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și da, personalitatea, îți dai seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, eu am început să cânt cu cristocentric, aici era înainte Hristos pe România.
1: Mm-hmm. Eu am prins acolo.
0: Ai vorba. Fost în tabere?
1: Sigur că
0: oh,
1: da.
0: Oh, ce fain!
1: Deci, ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din, la
0: ambele
1: am fost.
0: Acolo unde mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul,
0: wow,
1: adică să
0: fine.
1: Mă botez. Aveam 14 ani cât aveam atunci și era Nihil Sine Deo și Hristos pentru România. Dar chiar au fost momente faine și oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit.
0: Așa e.
1: Erați acolo și era fain.
0: Deci știi că cristocentric nu, Hristos pentru România nu s-a transformat în cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători, este chiar tare. Cum a ajuns cristocentric? Sora mea, Michi, a dat la cineva bani împrumut. Și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și a zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative? Și Michi a zis, bine, ce ai ceva piese compuse? Ce nu, dar e sora mea, Ile. Și eu am zis, hai să facem, măcar știți mama, faceți măi copii o casetă, să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne cântam că sunt în România, dar ăsta era un proiect separat. Și a plecat în niște bani împrumutați, practic, tot. Și am făcut asta, cum Atingi acum, Te înalți, te slăvesc, toate piesele astea. Le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat din salon patru dulapuri, le-am unit și l-am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. Am mers, am cumpărat un microfon noi așa, Behringer, din asta, low budget. Am luat un calculator și am zis, hai să vedem ce iasă. Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer când l-a pus, deci Dumnezeu pur și simplu el ne-a promovat, să știi. Deci nu, atunci nu era YouTube, ce să zic, Spotify sau... Și așa am ajuns noi, de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun. Și
1: asta, te-a ajutat enorm asta, corect.
0: Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate. Vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit.
1: Contează enorm asta și pentru părinți poate care ne ascultă. Mm. Extrem de important să-ți implici adolescentul, copilul într-o treabă serioasă, pentru că până la urmă asta îl ține.
0: Așa e.
1: Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat.
0: Da, domnule.
1: E foarte important asta. Da, și a trecut peste asta. Domnul te-a vindecat, erai acolo cu familia ta. Te-ai căsătorit mai apoi și știu că în 2016
0: da.
1: A avut loc acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă.
0: Cred că am și fost la voi la bise înainte cu ceva timp, așa e? Înainte se întâmple.
1: Da,
0: cred
1: da,
0: că
1: da, da.
0: El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Iar am fost la Eclesia, la voi, la biserică. Păi... a fost un episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala.
1: Erai mult mai conștient acum?
0: Nu mai conștient, dar am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai... Cum să zic? O inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zdrobit.
1: De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mai mult emoțional.
0: Știi cum e? Corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu mă aliniez și mor așa, care e finalul? E foarte diferit. Inima să fie aliniată cum trebuie. În 25 martie, mi-am fost căsătorită cu un băiat super fain, chema Chubby. Am fost căsătoriți aproape 6 ani. Aveam un băiețel de un an jumătate atunci. Era IT-ist, foarte inteligent băiatul, foarte sclipitor. Și... Da. A fost chemat la Domnul. În 25 martie, el, de fapt, cu o săptămână înainte, a plecat, lucra ca IT-ist la aeroport, din Timișoara, la o firmă de aviație, și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos, și s-a împrietenit cu piloții de acolo. Și chiar îmi zicea, uau, că ce fain, că ce de treabă sunt. Și îmi zice, uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Zic, ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să plece la Domnul. Uh-huh. El a mai fost o zi înainte tot să plimba cu avionul.
1: Cu același pilot?
0: Da. Și a doua zi era 25 martie, era eveniment la noi acasă. Eram toată familia strânsă, l-așteptam. Și l-am sunat și am spus, ok, când ajungi? Și a zis, uite, acum m-am urcat în mașină și vin acasă. Mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face 7, 8 și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu... Și dacă n-avea baterie sau ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta. Întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune cu orele sau să nu mă caute cu orele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute de telefoane, am dat. A venit seara și eram toată familia strânsă, știam că ceva nu e bine. Am sunat la ambasadă, am sunat la spitale în Ungaria, Am sunat la vama, n-a trecut vama. Am zis, ok, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Am tot ce a ținut de mine, am făcut. Și dimineața, n-a suit niciodată imaginea, n-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am pus pe covor și am început să urlu. Am știut că s-a întâmplat ceva. Am simțit în duhul meu că ceva s-a rupt. Și am zis, mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre are un apartament deasupra mea și a zis, ce faci, Ile? Și am zis, mă duc să-l caut. Unde să te duci să cauzi? La fel ar fi făcut și el. M-ar fi căutat și uite, stai unde să te duci, că de aici până Budapesta poți, hai să o oprești în fiecare benzinărie. Dar în disperare, înseamnă și tu ai face aceeași lucru, n-ai merge să cauți, dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat m-a sunat și de la spital, de la lucru de la el și a zis nu pleca că l-am găsit. Și au venit la noi acasă. Și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc. Că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că a murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu o să știe cum și de ce s-a întâmplat, s-a mușamalizat totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic, ce s-a întâmplat, dacă a fost o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. În momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o trupă de rugăciune, celule de rugăciune, suntem vreo... Aici eram vreo 60 adunați, eram cu porțile deschise, eram mai mulți. Și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut un soare ce strălucea peste câmpul acela. Și am văzut un mormânt. Și am auzit o voce, zis Domnul, unul dintre voi care sunteți în sala asta îl chem acasă. Zice, nu este condamnare, nu este pedeapsă, ci vreau în prezența mea. Și s-a ridicat părul pe mine, am zis, Doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și am spus. Și îți dai seama că toți, oare eu, toți au stat să gândească care dintre noi ar fi. El se juca cu telecomanda de la aer condiționat și zicea, Doamne ferește, trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine? Așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duc de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă plimbam prin mall în Timișoara și prin magazine și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și a zis, eu nu primesc. Zic, mai nici eu nu primesc, dar simt că vine. Și eram seara în pat cu el și ziceam, simți? Simți îngerul morții? Și cea nu. Zic, simt cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru asta. Și l-a zis, am zis, eu postez pentru asta. Și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta. Eu postez să primești tu cântece profetice. Și când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul. Și era, strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat. Și ziceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix la fel. Și a fost sfârșitor. Mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total.
1: Cât avea el? Un an?
0: Un an și jumătate.
1: Un an jumătate. Cum a primit el vestea? Greu să-i spui.
0: El era foarte mic. Știi ce a fost interesant? El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. Și o mers după el și o plâns să nu plece. Și el a zis, las că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s-a întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da, a fost profund. Și a avut o perioadă când mai veneau, de asemenea, eram zdrobită, mai veneau prietenii mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un bărbat din umbră, zicea, tata. A fost foarte greu. După aia, de la 2 ani, începând, evitam să ies cu el pe drum, singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata. După aia, pe la vreo 3 ani, începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea și zicea că de ce el n-are tată, că a fost greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce prințesa mea, steluța mea. E un copil foarte așa, mi-a dat Dumnezeu ca mângâiere.
1: A compensat durerea din inima ta.
0: Și a fost un traseu foarte greu. Deci nu, să nu vă uitați la mine că, wow, Ile, ce puternică ești. Au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult, cred că toate cartele. Vă știți cum cânt eu? Imagine să plâng sau să urlu, cum se aude. Cred că tot cartierul de la mine din zonă a știut ce s-a întâmplat, că plângeam foarte tare și... Am încercat să înțeleg inima lui Dumnezeu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Am avut o experiență, wow. Eu întotdeauna mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să cunosc inima ta. Eu când ceream lucrul ăsta, mă gândeam că, ok, simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu mi-a zis, asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moartea, durerea aia sfâșietoare, știi? Uai, și am zis, wow, n-am știut ce am cerut. A fost tot crunt. Și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Cum cred că și soția ta e pentru tine prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă, era mixeristul nostru.
1: Da, că era la cu voi acolo tot timpul.
0: Și a fost o foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era, postea, se ruga. El m-a îmbărbătat de multe ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din toată viața lui. A fost pregătit cerul.
1: Cum ar veni până la urmă ca și un fermier culege grâu atunci când e pregătit, când e copt.
0: Mm-hmm. Și da, m-am luptat, că asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi?
1: Mm-hmm.
0: Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gânduri foarte grele. Adică nu, să nu mă gândesc, să nu crezi că sinucidere sau ceva de genul, dar
1: întrebări, de ce a ales Dumnezeu să te gândești. Mi se întâmple mie asta, de ce acum?
0: Știi ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spuneau, niciodată nu o să mai fii fericită, niciodată nu o să mai fii fericită, niciodată nu o să mai fii bine. Și auzeam non-stop chestia asta. A fost, eu așa dormeam, mic, îmi citea din Apocalipsa, va fi un cer nou și un pământ nou. Și așa dormeam în fiecare noapte.
1: Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești
0: când
1: momentul?
0: Când am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Că El nu greșește niciodată. Și zic, ok, bun, tu nu greșești niciodată. Ce poți să dai bun de aici? Te gândești, ce poate să fie bun de aici? Am rămas văduvă la 28 de ani, cu un copil de un an. Ce poate să fie bun? Și zic, ok, Doamne, vreau să-mi arăți. Vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în ăștia aproape 7 ani Dumnezeu a umblat atât de frumos cu mine și atât de profund și nu am dus lisă de nimic. De nimic. Și crede-mă, nu ca din cauza că am primit de la oameni. Aia e interesant. De la el, tot ce am primit. Oamenii, să știi că sună așa greu, a trebuit să iert pe mulți din cauza că mă răneau foarte mult. Deci, te-a bătut Dumnezeu. Tu știi că mi-au spus?
1: Serios?
0: Wow! Foarte mulți. Probabil ai făcut tu ceva, deci au căzut peste tine, asta e un blestem sau ceva. Da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Ei încercând oarecum să încurajeze, știi? Dar mă rănea.
1: Poate că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici, nici nu știu.
0: Parcă
1: zică?
0: Mie îmi plăcea să-mi zică.
1: Da? Ce ai fi vrut să zică oamenii în momentul ăla? Uite, poate că sunt oameni care ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul prea știi ce să zici.
0: Da, da, uite, exemplu, replica asta, te înțeleg, te înțeleg și tu ce, prin ce treci, n-ai cum să știi.
1: Cum să știi, da.
0: Dar foarte mulți mi-au zis chestia asta. Și eu știam că doar una văduvă sau prin care trece, prin etapele astea, poți să înțeleagă inima. Mm-hmm. Hai să zic o poveste iar așa ce am pățit. Am fost în Anglia, asta chiar e comic. Am fost în Anglia și era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Și mă duc la baie și vine la mine o soră și zice, am venit să-ți spun că sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, cam așa. Și zice, să știi că asta e crucea noastră. Asta e ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e traseu pe care ne-a pus. Na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să zic asta. Dar, uite, Dumnezeu ne face cu nuna mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baie acolo. Să-i zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copiii Lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și asta m-a afectat oarecum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite la mine, eu n-am un copil și nu s-o chide, dar rămite tu. Tu ai și un copil, nicio șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași așa și vine o soră la mine. Sorăile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul mi-a zis să vin să-ți spun asta. A zis, wow, aleluia. Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului. Da, vei fi bine. Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. Da, am avut o grămadă din astea. Foarte mult, să știi.
1: Băi, nu știu, vorbit
0: nu
1: astea.
0: De asta nu știu să încurajeze, nu știu. Mai trebuie să învățați pe mulți. Nu să faci o predică despre asta.
1: Ok.
0: Despre cum să abordezi situații de genul ăsta.
1: Ce-ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică...
0: Să știi că de multe ori mai bine să nu zici nimic și să dai o îmbrățișare.
1: Așa mă gândesc și eu că dacă...
0: Vai, dar tu știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că n-are sens.
1: O cunoaștem, da.
0: Da, da. Și zice, dar cu lacrimi ochi. Deci femeia chiar suferea, sora respectivă, soție de păstor, vine și zice, Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, slavă, nu. Da, în fiecare seară, zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt Ile.
1: Serios?
0: Da! Deci, pe bune, trebuie să înveți oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, da, da, da. Asta e partea comică, să știi. Ca să mai și zâmbim.
1: Ai putea face o carte cu perle. Da, cum
0: da,
1: să
0: nu? Știi. Și mulți, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. De atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocentrici și ziceam, ce mi-a zis ora asta? Îmi venea să plâng.
1: Păi da, cuvintele au putere până la urmă.
0: Acum
1: rostezi.
0: Râd, știi, dar atunci îmi venea să plâng, că ziceam, oamenii se bucură că nu sunt eu, știi?
1: Nu știu, adică
0: da,
1: mulțumesc.
0: Da, deci ai noștri să știi, poporul nostru român, știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă.
1: Iorița.
0: Da.
1: Păi cu aia am crescut.
0: Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură, inclusiv ai noștri, sună ciudat. Da? Dar când îi zic, săraca, ai auzit ce-o pățit. Ai zice,
1: Noi luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng.
0: Da.
1: Dar să ne bucurăm.
0: Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cea care e dependent de droguri să-i zic te înțeleg. Sau să mă duc să le... Altcum ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Așa poate, cum, da, spune.
1: Poate mai bine să mergi să-i spui, uite, nu înțeleg prin ce treci acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine.
0: Da, da.
1: Sau dacă pot să fiu de ajutor cu ceva, uite, să aici, disponibil, ai numărul meu. Mai bine să fii fair play, până la urmă, să-i spui realitate, că până la urmă asta e realitatea, nu poți să înțelegi.
0: Știi că am așteptat să fiu vindecată să pot să zic subiectul ăsta. Că noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm și Duhul Sfânt să ne învețe cum să facem asta. Da, că în multe, cuiva care moare copilul, da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseu. Da, depinde de droguri sau care a fost... la penitenciar. Nu, mergem și acolo și slujim și tot felul. Situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit și să învățăm să îmbărbătăm.
1: Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat de la, din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui, bă, mai bun, nu așa se face.
0: Da, ar trebui să iert. Știi, sună ciudat, dar nu că am fost supărată sau... În inima mea să
1: mă spun,
0: m-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu vrea să rămân în zona asta, să nu mai fiu happy niciodată. Adică nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de bucurie,
1: până la
0: urmă, știi?
1: Roata Duhului bucuria, da.
0: Da, da, ți-e greu să te bucuri când pierzi și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da, de exemplu la mormântare și la priveghi am cântat. Da,
1: apropo, a fost, adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta, cea mai atipică mormântare în care am văzut-o,
0: te-ai dat
1: da,
0: online?
1: Da, da, da. Și atunci și acum mi-am reamintit.
0: A fost, mulți au zis, cum ai putut să cânți? Am zis, a fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă știu că el coboară în mijlocul laudelor și... El vindecă prin laudă. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia. Când oceanele plituiesc. Numai când mi-e bine cânt. Și cântecele toate. Îți dai seama, tot ce am făcut eu de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost tot o minciună. Dacă nu și trăiesc lucrurile acele. Adică, cum mulți ziceau... Uite, de exemplu, când am cântat acolo, mulți și inclusiv păstori săceau, mi-au zis și acum vreți să faci spectacol. Mi-au zis. M-au tras de mână că, de ce vreți să faci spectacol? Zic, nu fac un spectacol. Nu. Când am început să cânt, era te voi binecuvânta toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când, îți dai seama, eu direct am făcut vreo pauză, vreo 2-3 săptămâni, după și în rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o imagine așa faină. Erau niște tuburi mari ce veneau din cer și mergeau spre sală. De, erau frații mei de la biserică toți. Și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă. Vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată.
1: Ăsta a fost refugiul tău, practic.
0: Nu știu dacă e refugiu, cât... Da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar mulți zic, asta știi să faci asta. Nu, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora.
1: Exact.
0: Și atunci...
1: Până la urmă, muzica e un limbaj, ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai bine și forma ta de a comunica cu Dumnezeu.
0: Așa este. Și rugăciune, vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând. sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ziceam, ok, Doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ziceam, nici nu mai am cuvinte. Mai stăteam și știam că e acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându-și și stând acolo cu Dumnezeu, știam că e acolo, eram vindecată.
1: Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, vezi, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni, război, temeri, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum ai încuraja?
0: Eu am un sfat, ce zic tot timpul, stați lângă izvor. Lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, uite, depresia, pentru mine, personal, depresia este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi. Că nu mai știi ce să faci, ce, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, când ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine. Că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și momente, deci nu sunt nicio super femeie, să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorba aia, te gândești la oricine, numai la tine, nu. La oricine m-am gândit, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești la ei, nu? Niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, oh, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zonă gri. Ori alb, ori negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică nu este perioada aia moartă, că zici, ok, îmi iau o pauză. Uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în multe săptămâni, am fost Spania, Satul Mare, București. N-am un weekend liber și îmi vine și mie, de exemplu, lunea să mă odihnesc, să mă revin. Și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie, e o luptă continuă între...
1: Dincolo de toate, până la urmă, nu-s povești, ne-ai zis tu.
0: Întâmplări adevărate.
1: Exact, bucăți din viață, da?
0: Așa e.
1: Din viața ta, care e cea mai mare lecție care ai învățat-o așa, când te uiți acum ile de astăzi?
0: Cea mai mare lecție. Să nu mă bizui pe puterile mele și să mă bizui în totalitate pe ele. Asta e în perioadele alea de criză m-am simțit foarte, foarte, foarte vulnerabilă. Și asta am învățat, că El dă putere în slăbiciune. Și incomparabil, durerile, ți-am zis, durerile de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate, că cea mai mare lecție, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită lucrurile, știi?
1: Da, uneori oarbă.
0: Da, da, este. Că, ok, care-i traseu? Până mă duci? Până mă duci? Dar vreau să... O dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl lau pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli într-un mod sincer, și asta am învățat, că să mă încred în El și El va turna bucurie peste mine.
1: Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți, și contează până la urmă să fim onești. Până... până la capăt.
0: Așa e.
1: Acum, în privind dincolo de toate greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi?
0: Ah, să-L fac cunoscut pe Dumnezeu națiunilor. Și asta nu înseamnă că, wow, îmi doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc că ca tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cel mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să-L cunoască pe Dumnezeu, dar știind că eu voi fi un exemplu bun, El va călca după traseul pe care, Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la Cristocentric. Noi slujim de 25 de ani. Ai mei mai dinaintea mea, eu cred că e de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și uite că ține pasul și cu tinerii, așa-i?
1: Hai, chiar foarte bine, nu doar că țineți pasul. Da, slavă Domnului.
0: Și asta ne rugăm. Asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și El va purta de grijă. De, să știi că noi suntem oameni simpli, n-avem mașini scumpe, n-avem haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor. Dar mă refer că visul meu cel mai mare nu e, nu știu, să...
1: Nu e legat de pământ, neapărat.
0: Da, îmi doresc mult să fiu după inima Lui, dar știu că asta doare. Să știți că... Dar merită.
1: Da, Hile, mulțumesc frumos, mulțumim că ai fost aici, la Ecclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că e benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia ce mai bun de aici.
0: Amin, așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m-ați chemat, apreciez.
1: Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc și cu toată viața voastră, amin, viitorul vostru.
0: Primim.
1: Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă, celor care ați privit, cât și poate prietenilor voștri, așa că dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Ecclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le paginile acestea. O să avem content mult acolo pentru voi și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!

Psalmul 36. Nelegiuirea celui rău, zice inimii mele, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lui, căci se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Cuvintele gurii lui sunt mincinoase și înșelătoare, nu mai vrea să lucreze cu înțelepciune și să facă binele. În așternutul lui se gândește la răutate, stă pe o cale care nu este bună și nu urăște răul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și ia dăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Să nu mă ajungă piciorul celui mândru și să nu mă pună pe fugă mâna celor răi. Cei ce fac fără de legea au și început să cadă. Sunt răsturnați și nu pot să se mai scoale.

Versetul zilei 113. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 3 la 5. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Curvia este aceea care te poate întina deodată la toate cele trei nivele ale trinității tale, duh, suflet și trup. Indiferent de nivelul la care te-ar afecta, ea este la fel de gravă ca și în cazul celorlalte nivele, doar consecințele diferă. Cea mai gravă consecință este că acest păcat, curvia,

Falsare deșteptare. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri primejdioase, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, nesfinți, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. A doua Timotei,

capitolul 3, versetele 1, 2 și 5. Înainte ca judecățile lui Dumnezeu să se abată pentru ultima oară asupra pământului, va exista în poporul lui Dumnezeu o astfel de redeșteptare a evlaviei din tâi, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor fi turnate peste copiii lui. În acel timp, mulți se vor separa de acele biserici în care dragostea de lume a luat locul dragostei de Dumnezeu și de cuvântul lui. Mulți, atât pastori cât și membrii, vor accepta cu bucurie acele adevăruri mărețe pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie proclamate în acest timp, ca să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte de a veni timpul pentru o astfel de mișcare, el va căuta să o prevină prin introducerea unei contrafaceri. În bisericile pe care le poate aduce sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că binecuvântarea deosebită a lui Dumnezeu este revărsată. Va fi manifestat ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimi vor jubila că Dumnezeu lucrează în chip minunat pentru ele, când lucrarea este de fapt a unui alt spirit. Sub o mască religioasă, Satana va căuta să-și extindă influența peste lumea creștină. În multe din redeșteptările care au avut loc în ultima jumătate de secol, au fost la lucru într-o măsură mai mare sau mai mică aceleași influențe ce vor fi manifestate în mișcări de mai mare amploare în viitor. Există o excitare emoțională, un amestec de adevăr și minciună care este bine adaptat să ducă în rătăcire. Totuși, nimeni nu trebuie să fie amăgit. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu este greu să determin natura acestor mișcări. Când oamenii neglijează mărturia Bibliei, depărtându-se de acele adevăruri simple care încearcă sufletul și care cer lepădare de sine și renunțare la lume, atunci putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu lipsește. Conform cu regula pe care Hristos însuși a dat-o, după roadele lor îi veți cunoaște, este evident că aceste mișcări nu sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu-i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Cel ce poate totul. Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Luca, capitolul 18, versetul 27. Cred că fiecare dintre noi credem în Dumnezeu. Credem în ceea ce poate să facă El. Diferența constă în cum este acest Dumnezeu în care credem. De aceea te întreb, cum este Dumnezeu pentru tine? Gândește-te puțin la lucrul acesta înainte de a merge mai departe. Chiar dacă am citit de multe ori că El este atotputernic, totuși am fost momente când m-am simțit îngrijorat de circumstanțe, independent de voința mea. Am știut că El este un Dumnezeu care mă iubește. Dar au fost poate și momente de îndoială în viața mea. Îți sună familiar și ție aceste lucruri? S-ar putea să cunoști și tu unele dintre caracteristicile lui Dumnezeu, dar să nu le crezi cu adevărat. Ceea ce tu nu poți face, Dumnezeu face cu siguranță. El poate să mute munții, să controleze mările, cerurile și stelele. Totul poate face El. Iată dar că puterea Lui nu are limite și poate face lucruri care depășesc abilitățile noastre. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu în orice situație, chiar și atunci când pare imposibil de depășit. Domnul are puterea de a transforma lucrurile. De asemenea, El așteaptă să-i cerem ajutorul. Rugăciunea este modul nostru de a ne conecta cu Dumnezeu și de a cere intervenția Lui atunci când lucrurile par imposibile. Totuși, în mintea noastră se poate naște o întrebare. De ce Dumnezeu uneori nu pare să intervină în situații aparent imposibile? Pentru că El are întotdeauna un plan și un scop măreț pentru noi. Și uneori, situațiile dificile fac parte din planul lui Dumnezeu pentru noi și ne ajută să creștem și să ne maturizăm spiritual. Așadar, încrezându-ne în El și cerându-i ajutorul, putem găsi puterea și înțelepciunea de a înfrunta provocările din viața noastră de zi cu zi, știind că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Marcu, capitolul 14. După două zile era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare, că ziceau: nu în timpul praznicului, ca nu cumva să facă turburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei l-a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce-i faceți supărare? Ea a făcut un semn frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul meu mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe mâinile lor. În ziua întâi a praznicului Azimilor, când jerteau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate. Acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva eu sunt. Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu.
După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani. Și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile îți sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind, și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat, zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă, destul. A venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimeși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și a zis: învățătorule! Și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învălitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a luat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru
l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt haina și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să blesteme și să se jure: nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională,
2: directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Mm-hmm. Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Mm-hmm. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă. Așa
2: este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanic. Deci
1: mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel, cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ceea ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, absolut, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa, am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedezi și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împaci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai amintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica. Știm și știu și eu că viața noastră, cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul sau s-a clădit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună, uh-huh. Și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
2: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt. Dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa, se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminare interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, și să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și ei au fost plini de bucurie, nu mă știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, cât de ocupat ești. Uită-te, o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare în mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții. Mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

munte spumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin. În noaptea de mai, în parfumul de flori, în triluri vrăjite de privighetori, în inima caldă ce bate pripit, în zâmbetul tandru al celui iubit, în mugetul mării ce nu se odihnește, în valul uriaș.

și scuprins de un fior, iar inima-mi piepse dilată de dor. Când cerul e albastru și lacuri verzui, când nu am astâmpări și umblu haihui, când sufletul-mi cântă, iar ochii-mi sclipesc, Iisuse, atunci te iubesc. Când seara pământul întreg a cuprins, iar cerul făcliile și le-a prins, când pesna sfâșie perdeaua de noi, când m-amețește parfumul de flori,

Căciune am îngenunchiat, în inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să stric, te ador. Atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa. Și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit căci simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar dacă sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă păciocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare fierbinți, chiar dacă îmi spun că-s ieșit iar din minți, nu-mi pasă. În tine plec.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În tot acest timp mă rugam lui Dumnezeu, umblam la rugăciune, umblam la biserică și ceva în mintea mea tot îmi spunea că trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Mintea mea totdeauna a rămas lucidă și știam că trebuie să mă țin de Dumnezeu, citeam în Biblie, mă rugam și ceream îndurarea Lui să vină peste mine ca să mă umple de pace, pentru că nu mai puteam suporta stările acele apăsătoare care erau peste sufletul meu.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Numele meu este Claudiu Dochița și aș dori să ascultăm de data aceasta mărturia unui frate scump, a cărui vieți a fost transformată într-un mod minunat de Dumnezeu. Aș dori ca invitatul din cadrul emisiunii din această seară să se prezinte.
1: Mă numesc Feher Grigore, sunt din comuna Halmeu, județul Satu Mare, am 43 de ani, sunt căsătorit, avem 2 copii și am venit în Belgia la sfârșitul anului 2000.
2: În Belgia, în ce localitate locuiți?
1: În Belgia locuiesc în Bruxelles și lucrez în construcții.
2: Unde v-ați întâlnit cu Hristos?
1: Întâlnirea cu Hristos, în mod personal, s-a întâmplat aici, în Bruxelles, la Biserica Elim, Bruxelles. Dar am mai umblat la Biserica Penticostală din Halmeu, pentru că am avut vecini care erau pocăiți.
2: Cu cât timp în urmă a început căutarea lui Dumnezeu?
1: Căutarea lui Dumnezeu, am umblat la biserică în Halmeu destul de tânăr. Când am avut cam 15-16 ani, am frecventat biserica din Halmeu destul de constant. Dar mai apoi, viața mea m-a tras în lume și nu am mai frecventat biserica, eram tot mai rar și mai mult umblam în baruri, chefuri și lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu.
2: În cadrul bisericii aveați prieteni sau familia care mergea la adunare?
1: În cadrul bisericii aveam vecini care erau penticostali și fiind de o vârstă și copilărind împreună, cu ei am umblat cel mai adesea la biserică, în Halmeu.
2: Și atunci faptul că erau prieteni apropiați, vecini, socializând cu ei, ați ales să-i însoțiți la adunare?
1: Da, am crescut împreună, ne jucam împreună. De multe ori ne ajutam unii pe ceilalți la lucruri pe lângă casă, ca copii și ca să putem să mergem la joacă. Și împreună cu ei m-au chemat la biserică și am început să frecventez biserica din Halmeu.
2: În momentul în care vecinii v-au chemat la biserică, nu a fost o reticiență cumva că vă cere să vă schimbați religia și asta ar fi o problemă?
1: Nu, în direcția asta nu a fost nicio... Pentru mine nu a fost niciun obstacol, pentru că eu, cu toate că de mic noi, ca familie, am fost ortodoxi, lucrurile care se fac în religia respectivă, eram botezat de mic, dar eu pe lucrurile astea n-am pus preț. Pentru că am știut că altfel stau lucrurile. Am citit câteva cărți religioase care mi-au deschis ochii așa în parte. Știam despre convertire, știam despre nașterea din nou și știam că nu e ceea ce îi la ortodoxi. Și chiar când am mers la biserică în Halmeu, chiar m-am simțit bine în biserică.
2: Cu siguranță de-a lungul vieții v-ați pus întrebări și ați căutat răspunsul la întrebări și rostul vieții pe pământ. Ce lucruri vă frământau înainte de a-L cunoaște pe Hristos?
1: Aveam un prieten bun, un vecin care era pocăit și tot asta, el îmi spunea, mi-a spus la un moment dat să mă botez. Dar eu nu m-am botezat atunci, pentru că nu aveam o hotărâre, nu aveam o întâlnire personală cu Hristos, Domnul. Și am zis, poate că a venit ziua și ziua mea. Și totuși îi spuneam, pentru că știam, vedeam lumea aceasta și știam, ziceam către el, măi Beni, zic, trebuie să fie, pentru că e atâta răutate în lumea asta, trebuie să fie undeva și bine. Și numai nu găseam încă rostul vieții. Știam că viața nu e așa ca la loz în plic. Și până la urmă Dumnezeu a adus ziua când mi-am găsit rostul în viață.
2: L-ați găsit pe Hristos?
1: Când l-am găsit pe Hristos și când l-am primit pe Domnul ca Domn și Mântuitor al vieții mele în viața personală. Și de atunci a început o relație personală cu El, cu rugăciune, cu închinare și cu o viață trăită după voia Lui.
2: L-ați găsit pe Hristos, aveați nevoie de Hristos, datorită cărui fapt?
1: Simțeam în lăuntrul meu un gol și știam că viața nu e atât doar cât e pe pământ. Și mă gândeam că, totuși cum am umblat la biserică, am auzit că există un chin veșnic, că există un rai al lui Dumnezeu și mi-era groază ca să-mi petrec veșnicia în pierzare veșnică. Și cum am auzit la biserică despre Dumnezeu, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am mai citit cărți religioase, literatură religioasă, lucrurile acestea nu-mi dădeau pace. Aveam nevoie de Dumnezeu, de Hristos ca mântuitor, pentru că viața mea era o viață departe, o viață de păcat, o viață în întuneric, o viață care nu îl onora pe Dumnezeu. Și simțeam că am nevoie de mai mult. Simțeam că trebuie să schimb ceva în viața mea, dar cu puterea mea omenească nu puteam. Nu puteam să mă hotărăsc și era o viață care lui Dumnezeu nu-i plăcea.
2: A fost vreo persoană care v-a îndrumat spre Hristos sau faptul că ați mers la adunare și atâtea predici auzite, ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor?
1: Cred că umblând la biserică am realizat că am nevoie de ceva mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu.
2: Și ce anume v-a conștientizat mai mult faptul că aveți nevoie de un mântuitor?
1: Cred că predicile ascultate și citit în Biblie m-au făcut să conștientizez că nu sunt într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și în anul 2008, niște prieteni de-ai noștri de familie cu care noi umblam la bar înainte, ei s-au lăsat, nu mai umblat la bar și am auzit despre ei că încep să umble la biserică, la pocăiți, la Elim Bruxelles. Și noi, fiind prieteni de familie, am fost odată la ei și mi-au spus că a fost la rugăciune și că a fost o descoperire din partea lui Dumnezeu. Eu cred în prorocii și credeam în lucrarea Duhului Sfânt, cum că venirea Domnului este foarte aproape, că este așa de aproape ca și cum ar fi deja cu mâna pe clanța de la ușă, gata, gata să vină. Eu când am auzit lucrul acesta, cu tot cuvântul care l-am avut și tot ce am auzit înainte despre Dumnezeu, m-am tulburat și m-am înfiorat pentru că am știut că nu sunt în păcat cu Dumnezeu. Și acolo, mai mult decât atât, în zona unde stau, în fiecare dimineață când mergeam la lucru, eu treceam pe lângă o morgă și când am trecut pe acolo mă gândeam, vai de mine că sunt nicicum, că nu sunt în păcat cu Dumnezeu. Și gândul ăsta m-a tulburat și m-a lucrat la mintea mea câteva zile și nu am știut pe moment ce să fac.
2: Cum ați intrat în posesia primei Biblii?
1: Prima Biblie am primit-o de la un prieten care el era pocăit de aici din Belgia, din Bruxelles, lucram împreună prin un șantier, mi-era și prieten foarte bun, de fapt el m-a ajutat ca să ajung în Belgia și lucrând pe un șantier împreună i-am spus, fă-mi rost, te rog frumos, de o Biblie pentru că mi-e rușine că nu am o Biblie în casă. Și în scurt timp după aceea, într-o duminică seară, a venit la noi împreună cu soția lui și mi-a adus o Biblie. Și m-am bucurat foarte mult de lucrul ăsta. Și dimineața când mă trezeam, am început să citesc în Biblie, am început să citesc în psalmi și mai ales psalmii mă atrăgeau așa foarte mult pentru că simțeam că îmi regăsesc sufletul, regăsesc ceva pentru sufletul meu în cuvântul lui Dumnezeu.
2: Întâlnirea cu Hristos, cum a avut loc? Unde?
1: Întâlnirea cu Hristos a avut loc aici la Biserica Elim Bruxelles. Am avut un prieten bun cu care noi înainte frecventam barurile și era o viață cum era și el m-a sunat în luna ianuarie în 2009, în prima săptămână, a fost evangelizare la Biserica Elim Bruxelles și el m-a sunat de vreo două ori și tot m-a chemat, zice, Grigore, hai la biserică că e evangelizare, poate mâine. Și vinerea o insistat și am zis, hai până la mine, zic, eu nu eram atunci acasă, zic, hai până la noi, zic, și zic, vorbesc cu soția și pe urmă vedem ce. Și vinerea seara am mers la biserică la evangelizare. Țin minte, o predicat Gabi Zăgrean, a fost Ilie Puha care cânta cântări. Mi-a plăcut foarte mult în acea vinere seară și oarecum abia am așteptat să pot să vin și sâmbătă seara pentru că m-am simțit bine în casa lui Dumnezeu, m-am simțit bine, am simțit că sufletul meu se hrănește cu ceva. O trecut vineri seara, Și pe urmă am venit și sâmbătă seara. Sâmbătă seara s-a întâmplat ceva, a fost un alt frate care a predicat și la sfârșitul predicii, când s-a terminat, la încheiere, fratele care a condus programul în acea seară a zis că să cânte fratele Elie Puha o cântare, după care să se facă încheiere. Și fratele Elie Puha a spus că cântăm cu toată adunarea o cântare, după care să se intre cu toată biserica într-o rugăciune, pentru că el simte că, are, că Dumnezeu are ceva de lucrat. În momentul când a început rugăciunea, eu amintindu-mi de cum am umblat la biserică în hal meu și cum am mai citit în Biblie, am început să mă rog lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, te rog să mai îmi dai o șansă la mântuire. Și repetam în rugăciunea aceasta, atâta puteam să mă rog: Doamne, mai dăm o șansă la mântuire, Doamne, te rog să mai îmi dai o șansă la mântuire. Și simțeam în ființa mea că mă cercetează ceva și că vine în mine dorința de a merge, pentru că deja pe scenă se făcea chemare că cine vrea să meargă să-și predeie viața în mâna Domnului și vedeam cunoscuți și prieteni care merg și se predau Domnului, prieten cu care noi am umblat înainte în baruri și la care și ei s-au hotărât atunci să se predea Domnului. Și îmi venea în minte gândul că ce-a zice soția, ce-a zice ăla, ce-a zice ăla, erau lupte în mine sau chiar gândul că să amân pentru următoarea seară, că o să mă predau în următoarea seară. Și la un moment dat în mintea mea a venit pe un gând care așa mi-a spus: pe mine nu mă mai interesează cine ce-a zice, eu mă duc și mă predau Domnului. M-am dus pe scenă, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și atâta puteam să mă rog: Doamne, iartă-mă că stare păcătos. Și repetam rugăciunea aceasta: Doamne, iartă-mă că stare păcătos. Și în momentul în care frații au venit și au pus mâinile peste mine și s-au rugat, eu m-am simțit că sunt într-un întuneric foarte, foarte dens și am simțit deasupra mea un vâjit puternic, care atunci n-am știut ce îi, dar acum, cunoscând lucrurile, mi-am dat seama că era Dumnezeu care, prin Duhul lui cel Sfânt, m-a cercetat și m-a făcut conștient de starea mea păcătoasă care era și că am nevoie de mântuire și de un mântuitor în viața mea personală. Și m-am bucurat, atunci seara am primit o mare bucurie și m-am bucurat foarte mult că l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața mea și m-am dus acasă plin de bucurie.
2: În momentul în care l-ați primit pe Iisus Hristos, viața a fost schimbată, dar împotrivirile sau cum a fost viața dumneavoastră după ce l-ați primit pe Iisus Hristos?
1: După ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, au început în mine niște gânduri. Prima dată că ce să fac? Să mă botez? În mintea mea a venit gândul că e prea repede, că urma să fie un botez, din câte știam atunci, în aprilie, în primăvara acelui an, deci anul 2009, și nu știam ce să fac, să mă botez, să nu mă botez. Vreau să stau de vorbă cu cineva să-mi explice lucrurile, pentru că totuși erau lucruri pe care nu le știam. Și eram așa nehotărât. Și prietenul acesta meu, care m-a chemat și la evanghelizare, zice către mine că i-am spus un pic despre stările și gândurile care mă frământă și zice: Grigor, zice, botează-te. Dar eu am zis: mă, dar e prea repede să mă botez. Abia m-am predat și deja să mă botez. Și el îmi spune în felul următor, zice: hai, zice, să facem, zice, cum am făcut, zice, și pentru mine. Eu vorbesc cu fratele păstor, zice, și încă cu câțiva frați, să facem o rugăciune specială pentru tine, zice, poate că Dumnezeu are un cuvânt de spus. Și așa am făcut. Urma ca s-au întâmplat lucrurile imediat în următoarea săptămână, joia după adunare, urma ca să rămânem câțiva și să facem o rugăciune. Și au rămas mai mulți, au rămas fratele păstor, au fost câțiva frați lucrători și au rămas mai mulți care s-au predat atunci în aceeași zi cu mine, care vreau rugăciune. Și în momentul în care ne-am rugat, am văzut că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt și că Dumnezeu lucrează și că ne plângeam păcatul acolo și eu îmi plângeam păcatul meu și tot îi ceream îndurare lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt și mi-a spus că dacă voi încheia legământ cu el, el mă va binecuvânta. Și totuși, când s-a terminat rugăciunea aceea, încă nu eram deplin convins că vreau să mă botez, parcă era așa o reținere încă în mine. Și a urmat încă o rugăciune în care a fost un cuvânt de descoperire. Dumnezeu a vorbit și a spus că se dă o mare luptă în văzduh și în sufletele noastre care eram acolo, dar că Dumnezeu e cu noi și ne va da biruință. În rugăciunea aceea și în momentele acelea parcă în mine s-a rupt ceva și când m-am hotărât de plin ca să mă botez, am zis, nu mă mai interesează cine ce zice, eu mă botez, și când m-am ridicat de pe genunchi am spus către frații care au acolo, fraților, mie îmi dați o cerere pentru botez, pentru că eu mă botez, eu închei legământ cu Dumnezeu. După care am mers acasă și am spus soției că vreau să mă botez. Prima dată i-am spus că mi-am predat viața în mâna Domnului, n-o zis nimic, dar când i-am spus că vreau să mă botez, n-a fost într-o totul de acord, a fost împotrivă, dar eu i-am spus că eu mă botez și am încheiat legământ cu Dumnezeu. Am umblat la catecheză și am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului în data de 19 aprilie 2009.
2: În urma reacției soției, faptul că ați ales să vă botezați, ați completat cererea de botez, faptul că v-ați botezat, cum a fost starea dumneavoastră spirituală în toată etapa asta?
1: Da, pe urmă, după ce mi-am completat cererea de, m-am înscrierea pentru botez, soția mi-a acceptat până la urmă, a văzut că nu este un lucru rău, dar personal viața mea s-a transformat, s-a schimbat, stările mele sufletești au început să fie niște stări apăsătoare. Am început să simt că ceva mi-a pacea din suflet, ceva mi-a luat bucuria și chiar simțeam de foarte multe ori așa o amărăciune, o întristare care nu găseam cuvinte, nu știam de ce stările acestea în sufletul meu, care au început să mă macine, să mă frământe, tot mai intens și tot mai des și tot mai de lungă durată, care prima dată a fost o durată așa vreo 2 ore și pe urmă a început să fie tot mai lung și tot mai intens. Eu în momentele acelea tot mă rugam și strigam către Dumnezeu să se îndure de mine și să-mi dea pace în suflet. Trebuia să mă duc și la lucru și mergeam la lucru. Eu sunt zidar de meserie și puteam să mă concentrez destul de bine la lucrurile care le făceam, dar vrăjmașul și duhurile necurate care erau în mine, de care n-am știut că ce se întâmplă, au început să-mi aducă tot felul de tulbură, că nici chiar la locul de muncă nu puteam să mă concentrez așa de bine pe ceea ce trebuia să fac, ci trebuia să mă gândesc foarte, foarte bine și mi-era greu să iau decizii de multe ori. Și lucrurile acestea s-au intensificat și numai dădeam de capăt și nu știam ce să fac. Și tot mă rugam Domnului. Am fost odată la, când era o seară de rugăciune și era, cred că, și stăruință și am mărturisit la un frate, zic, uite că s-a așa tulburat, apăsat și nu-mi găsesc pace. Și el mi-a spus, zice, asta nu e o stare, zice, bună, nu e o stare care trebuie să fie normal, zice, o stare când îl ai pe Dumnezeu trebuie să fie o stare de pace, de bucurie. Și acum când văd lucrurile, știu că vrăjmașul și duhurile necurate care erau în mine vreau să mă ducă spre o depresie profundă. La vrăjmașul sufletelor noastre, care este Satan, nu-i pasă că suntem căsătoriți, nu-i pasă că avem copii, nu are compasiune, ci el vrea să distrugă un suflet în orice chip poate.
2: Spuneați duhurile care erau în mine, adică în dumneavoastră. Cum ați identificat faptul ăsta și cum a fost eliberarea duhurilor?
1: Acum știu că au fost în mine duhuri necurate. Atunci când s-au întâmplat toate lucrurile și toate frământările și toate apăsările acelea sufletești, nu știam ce, nu cunoșteam stare, n-am cunoscut astfel de stări înainte.
2: Dar aceste duhuri, în ce fel, în ce formă acționau în dumneavoastră?
1: În mine îmi aduceau foarte multă tulburare și teamă, nu puteam să dorm noaptea, adormeam poate seara o oră, două, trei, dar dimineața la 1, 2, 3 mă trezeau, îmi frământeau mintea, erau frământări în mine care nu mai aveam niciun pic de pace, niciun pic de bucurie, era în mine numai tulburare, numai apăsare și mă îngrozeau de multe ori. Nu mai știam ce să fac ca să scap de stările acelea. La momentul respectiv când s-a întâmplat, eu nu știam că în mine sunt duhuri necurate sau duh necurat, dar acum fiind eliberat, cunosc bine starea, știu ce-a fost și Dumnezeu m-a eliberat de duhurile necurate care au fost în mine.
2: Dar cum v-a eliberat Dumnezeu de duhurile necurate care erau în dumneavoastră?
1: Da, deci în tot acest timp mă rugam lui Dumnezeu, umblam la rugăciune, umblam la biserică și ceva în mintea mea tot îmi spunea că trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Mintea mea totdeauna a rămas lucidă, și știam că trebuie să mă țin de Dumnezeu, citeam în Biblie și, cum am spus, mă rugam și ceream îndurarea lui să vină peste mine ca să mă umple de pace, pentru că nu mai puteam suporta stările acelea apăsătoare care erau peste sufletul meu.
2: În cadrul emisiunii de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu l-avem ca invitat pe fratele Grigore Feher. Numele meu este Claudiu Dochița și aș dori să revenim după o pauză muzicală.

0: într-o duminică după masă, a mers la biserică, asta a fost deja după botez, era cred că luna mai-iunie în anul 2009, m-am dus la biserică într-o duminică după masă și am scris pe un bilețel ca biserica să se roage pentru mine, ca Dumnezeu să se îndure și să-mi dea pace în suflet, pentru că nu mai aveam pace. Și în momentul în care s-o citit cauzele pentru ca să urma să se facă rugăciunea pentru cauze și fratele care o citit biletele pentru rugăciunea pentru cauze, o spus că cine o trimis acel bilet, Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că trebuie să se mărturisească. În momentul acela a început urmat rugăciunea pentru cauze, întotdeauna mi-a plăcut să mă rog pentru cauze, să mijlocesc pentru alții. Era o rugăciune parcă este rugăciunea pentru cauze, parcă este o rugăciune care ne apropie mai mult unii de ceilalți. Și s-a întâmplat ceva, un fenomen în ființa mea în acele momente, că m-am îngrozit eu de mine. Biserica se ruga înflăcărat și din gura mea au început să iasă niște urlete pe care nu eu le făceam, ci acum spun că erau duhurile care erau în mine, dar atunci nu știu ce se întâmplă. Și în momentul acela chiar palmele mele au început, mâinile mele au început să mă pălmuiască, să mă lovească peste față, pentru că cred că în momentul acela vrăjmașul a știut că este dat de gol, este dat pe față și cred că a urmat lucrarea lui Dumnezeu. Eu, văzând ce se întâmplă, m-am îngrozit eu de mine și am știut că în spatele meu se roagă un frate care îl cunoșteam și am zis în mintea mea că să mă întorc totuși să-l ating cu mâna ca el să realizeze ceva ce se întâmplă cu mine. Și atunci, în momentul ăla, am știut că e ceva neregulă cu mine și am hotărât ca imediat după rugăciune să merg să mă mărturisesc. Erau gânduri care îmi veneau și îmi frământeau mintea și am mers, am ieșit la mărturisire, am mărturisit stările care mă frământau și după aceea Dumnezeu m-a eliberat în acea zi.
1: În momentul în care aveați starea la rugăciune și vă pălmuiați sau scoteați sunete, care a fost reacția celor din jur sau cum au acționat cei din adunarea locală în momentul ăla?
0: Cei din adunarea locală nu cred că au realizat, poate ceva persoane care stăteau aproape de mine, că pentru că biserica se ruga foarte înflăcărat și foarte tare, decât persoana la care eu m-am întors și l-am atins cu mâna ca să se uite la mine să realizeze ce se întâmplă.
1: Și atunci el a realizat că e ceva spiritual cu ceea ce vă frământați sau care a fost atitudinea lui când a văzut starea dumneavoastră?
0: Da, cred că el a realizat că e ceva spiritual și după ce s-a terminat rugăciunea aceea, eu am zis că vreau să mă mărturisesc chiar atunci și l-am chemat să vină cu mine. Și a venit fratele care a citit biletele pentru rugăciunea pentru cauze, au venit și alți frați și am mărturisit și le-am spus stările care erau în mine, frământările care erau și le-am mărturisit tot. Și un frate care era acolo a spus că este nevoie de o rugăciune a întregii biserici, pentru că eu cred că ei au realizat că e vorba despre o lucrare de eliberare. Acum vorbesc așa pentru că știu că a fost o lucrare de eliberare, atunci nu am știut ce urmează să fie și s-a continuat programul în acea zi, s-a făcut predică, dar după ce s-a terminat biserica, cine a vrut să rămână, o rămas și s-a făcut o rugăciune pentru eliberare.
1: Cum a fost eliberarea dumneavoastră? Ce s-a întâmplat în momentul în care biserica s-a rugat pentru dumneavoastră?
0: Deci după ce s-a terminat slujba, eu cred că a rămas aproape toată biserica, pentru că a fost plină, a fost sute de persoane, pot să spun, a fost poate că 700, 800, poate chiar 900 de persoane, că biserica era plină. Și la urmă au venit câțiva frați, eu eram pe scenă și când s-a făcut rugăciunea de eliberare, am văzut că încep așa, chiar cum stăteam în genunchi, ceva mă trântea de pământ, ceva mă scutura și mă scutura și simțeam că mine este ceva. Și frații aceștia care au știut cu ce au de luptat, au mustrat duhurile necurate din mine în numele Domnului și până la urmă, după o rugăciune, cred că de vreo jumătate de oră, 40 de minute, Dumnezeu m-a eliberat de duhuri necurate în acea zi. Spun lucrurile acestea ca să fie o mărturie spre slava și lauda lui Dumnezeu, nu pentru că eu am meritat sau că eu am fost mai bun ca alții, nu, ci pentru că îndurarea lui Dumnezeu a fost mare față de mine.
1: Care a fost starea dumneavoastră după ce ați fost eliberată de duhuri?
0: Pentru că duhurile necurate când au fost în mine și stările acelea care le aveam, au lăsat în mine chiar boli fizice. Mi s-a făcut un nerv la stomac care mă rodea tot timpul, aveam dureri în piept neîncetat și chiar un nod în gât mi s-a făcut și eram puțin dezorientat și eu pentru că nu m-am așteptat la ceea ce s-a întâmplat. Dar după aceea am simțit cum stări de pace și de bucurie încep să mă cuprindă. Chiar după scurtă vreme, după ce Dumnezeu m-a eliberat de duhurile necurate, am fost la un cer de rugăciune, s-a făcut stăruință, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și am simțit cum viața mea începe să se schimbe. Am simțit cum stări de pace, de bucurie pe care înainte nu le-am trăit, încep să cuprindă ființa mea, persoana mea și tot bucurie tot mai intensă, tot mai de lungă durată, până ce pacea și bucuria au cuprins ființa mea de dimineața până seara și neîncetat.
1: Datorită cărui fapt credeți dumneavoastră că duhurile au intrat în dumneavoastră? Ce anume, prin comportament, prin atitudine, față de oameni, față de Dumnezeu, ați lăsat o ușă deschisă și duhurile au intrat?
0: Eu cred, personal, cred că printr-o viață trăită în păcat, este o ușă de intrare a duhurilor necurate într-o persoană. Pentru că dacă trăiești în păcat, vrăjmașul, el pune păcatul în viața noastră și prin păcat este o ușă de intrare a duhurilor necurate. Și când trăiești o viață departe de Dumnezeu, cred că atunci un duh necurat sau chiar duhuri necurate poate să intre și să posedeze o persoană. Atâta timp cât îi faci poftele, cât îi dai păcatul, cât ajunge să nu spui adevărul, ajunge să umbli cu minciuni, ajunge să fii rău, să fii o persoană cu răutate în suflet, o persoană care să urăști, eu cred că toate acestea sunt uși prin care duhurile necurate poate să intre și să posedeze un om.
1: Îmi spuneați, frate Grigore, că în momentul în care duhurile au posedat trupul, au lăsat și o urmă de boală.
0: Da, deci în trupul meu a rămas boală, în urma tuturor frământărilor care le-am avut, mi s-a făcut un nerv la stomac și am avut dureri în piept și un nod aici în gât. Și am fost la doctori aici, am luat medicamente, nu s-a ameliorat cu nimic. Și la un moment dat o doctoriță îmi spune, mi-a dat ceva medicamente pe bază de plante, care eu am știut că n-au niciun efect. Și m-am dus acasă și m-am pus pe genunchi înaintea Domnului și am plâns înaintea Domnului și am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, eu cred că Tu poți să Te atingi de mine și să mă vindeci. După care urmat am fost la un cer de rugăciune, s-a făcut la o familie aici în Belgia și am fost la o seară de rugăciune, a fost foarte multă lume și Dumnezeu mi-a vorbit în acea seară și mi-a spus că mă vindecă. Și Dumnezeu mi-a spus așa, Ți-am vindecat ființa ta, m-am atins de inima ta, ți-am vindecat inima și m-am atins de ființa ta vie. De atunci am simțit imediat că nervul de la stomac a dispărut, n-am mai avut dureri în piept, n-am mai avut nod în gât și de atunci slăvesc pe Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru această îndurare care și-a arătat-o față de mine.
1: Ia, cu siguranță îl slăvim pe Dumnezeu și îl preamărim pe El pentru lucrarea care a făcut-o în noi și o face în cei din jurul nostru. A fost întâlnirea cu Hristos, momentul în care v-ați botezat, momentul în care ați primit umplerea Duhului, însă acum starea dumneavoastră și relația cu Hristos, cum este?
0: Pot să spun că chiar dacă au fost momentele acelea grele dinainte, momentele dinainte de eliberare, au fost momente grele și stări apăsătoare, totuși am învățat ceva care este spre binele meu, am învățat că trebuie să am un timp în care să am un timp de rugăciune cu Dumnezeu, un timp în care să citesc în Biblie și un timp în care să strigăm spre Dumnezeu. Am învățat că trebuie să am un moment de rugăciune în fiecare zi și de atunci încerc și mă străduiesc cât pot ca să mă rog să țin această relație de rugăciune, de citirea cuvântului și citind în cuvânt, să mă rog lui Dumnezeu ca nu eu să schimb cuvântul după dorințele mele, după ideile mele, ci viața mea să fie schimbată și modelată după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. În momentul de față, în momente de atunci, de când am fost eliberat, de când Dumnezeu m-a umplut de Duhul Sfânt, viața mea este o viață de bucurie. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, mi-a făcut o viață frumoasă. Să nu înțeleagă cineva că nu mai vin greutăți și probleme și necazuri. Mai sunt și boli. Dar peste toate acestea și toate acestea pălesc înaintea bucuriei și dragostei lui Dumnezeu care și-a arătat-o față de noi.
1: Pentru noi, cei care ascultăm mărturisirea aceasta, pentru a învăța de la dumneavoastră, spuneți puțin de părtășia și intimitatea care aveți cu Dumnezeu. În ce constă părtășia asta sau timpul care l-alocați în părtășie cu Dumnezeu, dimineața, seara, în timpul zilei?
0: De timpul de părtășie a fost o perioadă în care mergeam puțin mai târziu la lucru, atunci mergeam înainte de ora 7, porneam de acasă, mă trezeam la 5:30 dimineața și aveam un timp de rugăciune și un timp de citire a Cuvântului Dumnezeu. N-am putut în fiecare dimineață. Când nu pot dimineața, încerc să am același timp seara. Sunt zile când mă rog mai mult, când citesc mai mult, sunt zile când mă rog mai puțin, citesc mai puțin. Nu toate zilele sunt la fel. Mai sunt și zile grele la lucru, când mai seara sunt obosit. Nu toate zilele sunt la fel, dar încerc pe cât se poate ca să am o viață de rugăciune, o viață de citire a Cuvântului Dumnezeu și în special o viață de a alerga la rugăciune, la părtășie cu frați și la biserică.
1: Acum că iubiți părtășia și intimitatea cu Dumnezeu, e că El ne aduce să fim una cu El și atunci căutăm, dorim să fim în prezența Lui. Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, Stăpânul vieții dumneavoastră, dar ce lucruri v-a încredințat Dumnezeu? Mi-a spus că lucrați în construcție aici în Belgia, dar pentru Hristos ce lucrați? Ce faceți în via lui Dumnezeu pentru lărgirea împărăției Lui?
0: Pentru lărgirea împărăției și pentru lucrarea lui Dumnezeu, eu atâta pot să fac să mijlocesc pentru alții. Soția mea încă nu este întoarsă la Dumnezeu, mă rog pentru ea și mijlocesc pentru ea și cred din toată inima și știu că este o rugăciune după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va da și ei mântuire și iertare. La oameni cu care am contact, fie român sau chiar belgian, în franceză, cu puținele mele cuvinte, încerc imediat să aduc în discuție despre Dumnezeu. Chiar poate vine un belgian și zice, uite ce zi frumoasă, eu zic, Dumnezeu ne-a dat această zi frumoasă, măcar un cuvânt, cât de cât. Iar dacă sunt români, imediat încep să le povestesc cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, cum Dumnezeu a schimbat viața mea și invit să vină la biserică. Sunt care ascultă, sunt care nu ascultă, așa sunt oamenii.
1: Cu siguranță mărturisirea felului în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră pentru persoanele care trec prin acea situație ca și dumneavoastră le aduce nădejde, speranță că în felul în care Hristos a schimbat viața dumneavoastră o poate schimba și pe lor. Și cu siguranță, da, e nevoie în societatea în care noi trăim oameni care să povestească, să răspândească laudele, măreția lui Dumnezeu care a schimbat viața. Știința a dezvoltat și a descoperit atâtea lucruri, dar când noi spunem oamenilor despre minunile lui Dumnezeu în viața noastră, atunci ei se vor minuna și îl vor cinsti pe Dumnezeu și vor da cinstea care îi se cuvine. Acum, Hristos este Stăpânul vieții. Ce rămâne dar să faceți tot restul vieții?
0: Tot restul vieții mele trebuie să-L slujesc pe El, cu o viață curată, cu o viață sfântă și cu credința în El. Și eu trebuie să fac ceea ce Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, acolo Scriptura ne vorbește despre un om din Decapole, un om stăpânit de duhuri necurate pe care Dumnezeu l-a eliberat de duhuri necurate. Și când Domnul Iisus Hristos a plecat din locul acela, pentru că localnicii au spus ca să plece de la ei, omul acela eliberat de duhuri necurate a vrut să meargă cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus că să nu meargă cu el, ci să rămână acolo și să le spună la lor lui cum s-a îndurat Domnul de el și cum a avut Domnul milă de el. Același lucru trebuie să-l fac și eu și vreau să fac toată viața cât voi trăi pe acest pământ, să-L măresc pe Dumnezeu și prin tot ceea ce voi spune, Dumnezeu să fie înălțat.
1: Amin. Îmi reamintesc din mărturia dumneavoastră în momentul în care treceați pe lângă morgă, vă reaminteați mereu unele cuvinte.
0: Mi-au rămas cuvintele acelea care mi le-au spus acei prieteni că venirea Domnului este foarte aproape. Și eu, în conștiința mea, îmi spuneam, vai de mine, că dacă mor eu nu sunt păcat cu Dumnezeu. Deci eu știam că trebuie să mă împac cu Dumnezeu și nu eram împăcat cu Dumnezeu.
1: Cu siguranță astăzi, în cadrul emisiunii, am aflat că v-ați împăcat cu Dumnezeu, a fost un moment în care v-ați întâlnit cu Hristos, un moment în care v-ați predat viața, El v-a eliberat, v-a curățit și umblați în plinătatea Duhului. Dar acum eu spun, dacă atunci spuneau că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape, eu aș spune așa și aș vrea să vă întreb, dacă Domnul Iisus Hristos ar veni noaptea asta sau dacă veți muri noaptea asta, aveți siguranța că veți merge în rai?
0: Da, eu cred din toată inima că acela care m-a eliberat, care m-a vindecat, care a schimbat viața mea, pe care l-am primit în viața mea, cred din toată inima că chiar dacă ar fi să mor în noaptea aceasta, eu voi merge la El.
1: De ce?
0: Pentru că am siguranța mântuirii în sufletul meu.
1: Pentru ascultătorii noștri, nădejdea asta care aveți, felul în care Hristos v-a schimbat viața, oamenii care trec prin acea stare ca și dumneavoastră, fie prin depresii, fie prin deznădejde, tulburări psihice sau mentale, probleme spirituale, ce cuvânt ați vrea să le spuneți pe calea asta în cadrul emisiunii pentru ascultătorii noștri, fratele Grigore?
0: Aș vrea să spun tuturor celor care vor asculta această mărturie că pentru orice păcat făcut în lumea aceasta de orice om, de orice suflet, este iertare. Și această iertare o poate da numai Dumnezeu și trebuie să credem prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că trebuie să ne amintim că El a stat atârnat pe lemnul crucii, a suferit, a luat povara păcatelor noastre. Pentru orice om păcătos, dar trebuie să credem și să venim la El cu umilință, în smerenie, să-i cerem îndurare să vină peste noi. Aș vrea să spun celor care trec prin stări asemănătoare sau poate chiar stări mai grele, să aibă nădejde și credință în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să-i libereze. Dumnezeu poate să vindece starea sufletului. Singurul, chiar dacă sunt boli trupești, în boli trupești de multe ori și știința aceasta o avansat și sunt medicamente pentru anumite boli, dar pentru starea sufletului, singurul care are medicamentul și soluția este Dumnezeu. Nu putem să fim vindecați sufletește decât de Dumnezeu. Și aș vrea să le spun tuturor celor care nu au pace, care sunt apăsați și nu-și găsesc liniște, să caute pe Dumnezeu. Să caute pe Dumnezeu în rugăciune, să caute pe Dumnezeu în Biblie, să caute pe Dumnezeu cu oameni care îl caută pe Dumnezeu și cu oameni care îi îndeamnă la dragoste și la fapte bune. Aceia sunt oamenii lui Dumnezeu care te îndeamnă la dragoste și la fapte bune.
1: Reamintesc, dragi ascultători, că în cadrul emisiunii de astăzi am avut pe fratele Grigore Feher. Pentru o perioadă locuiește în Belgia, în Bruxelles. Numele meu este Claudiu Dochița și cu bucurie în suflet îi mulțumesc Domnului că transformă și schimbă viețile. Dorința mea pentru ascultători, gândul nostru pentru toți cei care ascultați această emisiune e ca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ia chip și formă în trupul și în caracterul vieții noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze, har și pace, până la o nouă reîntâlnire.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 125. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel.

Pentru a distinge vocea Duhului Sfânt de alte voci, trebuie să examinăm motivațiile acțiunilor noastre și să vedem dacă ele sunt curate.

Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Psalmul 71 cu versetul 3. De câte ori nu ai simțit și tu că vrei să fugi dinaintea furtunilor amare și răutăcioase? Nu ca să fii laș, ci ca să te poți odihni căpătând putere. De câte ori nu vrei să te ascunzi din fața trădărilor și a răutăților ce rănesc? Să te pleci undeva și să poți plânge neștire până ți se răcorește sufletul. Nu simți că toate uneori te lovesc atât de tare că ai vrea să te ascunzi, să te poți liniști și vindeca? Ai vrea un loc unde să fii ocrotit și să poți simți atingerea siguranței, atingerea tatei. David a simțit deseori că nu mai poate înainta, nici măcar nu mai poate sta pe loc. Suferințele erau așa de mari încât sufletul lui trebuia să fugă pe o stâncă. Adăpostul sigur pentru el a fost totdeauna Dumnezeu, păstorul lui. El însuși, un păstoraș, se adăpostea la marele păstor, fugea la el ca o oiță speriată. Dacă azi e una din acele zile când nu mai poți sta drept în fața vijeliilor, a răutății ce te lovește, a dușmanilor ce te înconjoară, a trădărilor ce-ți curmă visele, aleargă la stânca ta. Aici ai siguranță, aici ai tihnă, aici găsești iubire fără sfârșit, aici poți plânge și fi alinat, aici ești tămăduit. Fugi în brațele tatei, el te așteaptă, nu te judecă pentru lacrimi, Dumnezeu lasă universul pentru mângâierea ta. El știe prea bine cât de tare poate lovi dușmanul. Doamne, fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna, iar fuga asta să fie colț de cer pentru mine și casă, dulce casă. De Carmen Motora. Bună dimineața! Ce mare har să primim darul unei noi zile, să facem din ea una specială, iubind, iertând, dăruind și iar iubind. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17:20-26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2:10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Veghează asupra zidurilor cetății tale. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe, capitolul 25, versetul 28. În timpurile antice, probabil unul dintre cele mai importante și necesare lucruri pentru un oraș erau zidurile sale. Zidurile ofereau cetățenilor siguranță, pace, protecție, stabilitate și prosperitate. Atunci când suntem indiferenți, apatici și leneși, viețile noastre rămân fără ziduri spirituale, care să le protejeze de atacurile vrăjmașului. Dacă nu avem grijă de noi înșine și nu rămânem vigilenți în fiecare zi, în timp putem deveni ca o cetate ruinată și fără ziduri. Atunci când nu mai mergem la biserică, atunci când închidem Biblia și praful se așterne pe ea și buzele noastre nu mai comunică cu Dumnezeu prin rugăciune, suntem ca acea cetate dărâmată și fără ziduri. În aceste momente, dușmanii noștri profită, cucerând teren în mintea noastră. Dacă cumva simți că cetatea sufletului tău este în ruine și ai pierdut de mult zidurile care te protejează de dușmanii tăi, vreau să te încurajez cu chemarea pe care Neemia, omul lui Dumnezeu, a făcut-o poporului Israel. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Neemia, capitolul 2, ultima parte a versetului 17. Pe măsură ce ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile și acțiunile noastre, putem construi ziduri protectoare în jurul nostru. Așadar, iată că emoțiile noastre pot fi percepute ca o furtună furioasă atunci când este viața haotică. Însă, există întotdeauna loc pentru autocontrol, ceea ce duce la o viață mai împlinită și mai senină. Amin.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți, creștini, cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți, creștini, ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Pe urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zicea: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, căci el va fi chemat Nazarinean.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează
2: foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla.
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt. Și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din... Na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea... Mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că... Fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Omul zice că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit.
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze
2: prin
1: noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele.
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel. Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată. Pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede. Cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi. Și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa au lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia, în decembrie, înainte de pandemie. Avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să-l crezi aici, zice, nu știu, cum reziști? Pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

întuneric, nu vezi stele pe cer, iar zarea e închisă ca într-un ciudat mister. Un vânticel adie ca un oftat ușor, stârnind parcă între frunze șoapte târzite dor. Doarme adânc natura, nici greieri nu auzi, nici foșnete de aripi pe sub salcâmi și duzi. Pe drum nu se mai vede țipenie de om, întregul sat se pare că-i cufundat în somn. Doar câteva secunde și bate miezul nopții, așa l-aud de-aproape, chiar stând în fața porții. De ce această noapte adânc mă învioară? Aud din curte ceasul bătând ca o povară. Mai tare, tot mai tare, atât de clar l-aud, de parcă un pic lipsește și acele se rup. Deodată se oprește, iar eu ridic privirea, văd candele în noapte, e ceasul sfânt, răpirea. Răsar pe un perete umbre mult prea grăbite, cu candelele pline, de nuntă pregătite, se apropie de mine ca într-un joc grăbit. Văd cum de pe perete în față mi se desprind și în haine de lumină văd cunoscute fețe, însă cu alte trupuri, ușoare și mărețe, cu mâinile întinse, cum zboară către cer, lăsând în urmă glia în care-i Lucifer. În noaptea cea adâncă văd sfinți zburând în stoluri și văd cum se îndreaptă cu toții înspre nouri. Din negrele morminte ies raze de lumină, sfinții chemați la Domnul, lumina cea divină. Toți plini de bucurie, precum albi porumbei, în mii de stoluri albe se înalță către cer. Osana, aleluia, răsună întreg văzduhul. O, iată-l sus pe boltă, cum ne așteaptă Domnul. Și tot mai sus ei zboară, se văd tot mai puțin, și acum văd o mireasă din mii de mici lumini. Din mii de mii, milioane de pe întreg pământ, uniți ca într-o mireasă pentru mirele sfânt. Prin zarea cea închisă de nori întunecați, răzbate o primă rază pentru surori și frați. Și încă una, două, ba sute, mii de mii, e slava celui care vine din veșnicii. Iar norii negri care tot cerul l-au închis, s-au crepețit să intre cei sfinți pe culmi de vis. Și în slava cea aprinsă a mirelui divin se pierd din văzi iubiții, însă un cânt sublim se aude sus pe norii care la loc se închid, un cânt cum niciodată nu s-a mai auzit. Și în timp ce urcă în ceruri cântul măreț și sfânt, tot mai încet se aude de jos, de pe pământ. Apoi nimic. Tăcere. Beznă ca la început. Ba nu. Auzi? E un strigăt. Nu cumva l-ați văzut? Copilul meu din leagăn a fost și nu mai e. Ca un ecou răspunsuri vin mii de țipete, vecini ce bat în poartă de cei dragi întrebând, mame plângând speriate, copiii căutând, ateii, filozofii, ce Biblia au studiat, că-i prea târziu, acum ei au realizat. Creștinii care în lume au fost doar căldicei, își plâng în lacrimi viața, că n-au fost luați și ei. Ei știu cu siguranță că au fost lăsați în urmă și marea lor durere nimeni nu le-o curmă. Ei știu că în Scriptură stă scris despre urgia care, după răpire, loviva omenirea. De omul fără de legii ce aspru va lovi, o lume ce din haos nu se va mai trezi. Avioane prăbușite sunt peste tot în lume. Acum e adevărul ce ieri ziceau că-s glume. Sunt mii de accidente, cozi la benzinării, spitale fără doctori ce nu vor mai veni. Haos și disperare, confuzie și regret, căci au plecat milioane cu Domnul acasă în cer. Noaptea răpirii sfinte,
de noi întrezărită, în visuri și vedenii de Domnul hărăzită. Căci nu pentru mânie am fost noi rânduiți, ci pentru bucurie să fim în cer răpiți. Da, cei care cuvântul răbdării au păzit vor fi păziți de Tatăl prin mielul proslăvit. Ascunși în el, departe de tot ce fi va jos, noi vom rămâne în ceruri alături de Hristos. Cu toți cei dragi din casă, stând în prezența Lui, cu frații, cu martirii, în slava Domnului. Nu este oare aceasta de cel mai mare preț? Să fii mereu cu Domnul este cel mai măreț. O rugăciune scumpă îmi e mereu în gând și cred că milioane o spun Lui lăcrimând. Iisuse, scumpe mire, ajută-mi să-Ți urmez și cu cei dragi din casă doar Ție să-Ți slujesc. Ca noaptea cea adâncă, umplută de mister, să pot zbura spre Tine cu toți cei dragi spre cer. Amin.

Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trecătoare este viața, trecători suntem și noi, doar ce adunăm în suflet, când plecăm, luăm cu noi. Vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos și am o mare bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră, să fiu împreună cu familia Isai, cu familia Nechita, cu care ne cunoaștem de multă vreme și ori avut dorința și am avut dorința să venim în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dar dacă am ajuns aici la dumneavoastră, vreau să aduc și câteva scurte cuvinte din mărturia vieții mele, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum Dumnezeu s-a îndurat și se îndură de mine în fiecare zi și știu că se îndură și de dumneavoastră. Știu că toți puteți să spuneți cu gura larg deschisă, căci bunătatea Domnului umple pământul și viața noastră și casele noastre. Mărit să fie numele lui Dumnezeu! Mă numesc Ovidiu Milian, vin din localitatea Hidișelul de Dobrești, județul Bihor, unde slujesc de aproximativ 12 ani ca și lider de tineret și sunt unul din membrii comitetului din Biserica Pentecostală și vă aduc salutul fratelui păstor Ursus Dorel, Iuda 20 și 21, nu mai citesc acum din pricina timpului, salutul din partea dânsului, pentru că noi am înțeles ceva și eu am înțeles ceva și ar fi bine să înțelegem toți. Lucrarea lui Dumnezeu, ca să fie eficient în ea, trebuie în primul rând să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să ai binecuvântarea familiei din care faci parte. Și în al treilea rând, trebuie să ai binecuvântarea bisericii unde slujești. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să punem la inima noastră aceste cuvinte. M-am născut în urmă cu 35 de ani, în anul 1985, într-o familie de credincioși ortodoxi tradiționali, nepracticanți. Și viața mea nu a fost o viață simplă, pentru că Dumnezeu mi-a făcut o chemare specială, eu așa numesc, o chemare specială. Dumnezeu în viața asta o ales să scrie în dreptul meu și cred că în dreptul fiecăruia Dumnezeu a scris ceva. Dumnezeu în dreptul vieții mele a scris ceva, suferință, încercare, durere, lacrimi, cu alte cuvinte, formare, pregătire. Pentru ce? Pentru viața veșnică împreună cu Dumnezeu. De la 4 ani până la 14 ani am trecut printr-o serie de probleme, am avut vreo 3 fracturi, vreo 5 operații și eram un copil de 14 ani. Să vedeți că Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor, este un Dumnezeu atotputernic. Și eram întins pe o saltea la soare. Una e să cântăm cântarea sorei Gabi Iluscă, stau ca și slăbănog întins la soare sau eu știu tot felul de cântări sau să vorbim despre anumite situații și despre oameni care au fost încercați și altceva. Să fii tu în mijlocul încercării, un copil care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, care venea dintr-o familie care n-avea legătură cu Dumnezeu. Și eram acolo la soare și am zis, Doamne, dacă vreodată pe podul pământului picioarele mele vor mai călca, dacă voi umbla pe picioarele mele să fac o juruință, o să te slujesc toată viața mea. Dacă trebuie să merg la biserică să o înconjur de 3 ori, nu o să o înconjur de 3 ori, de 9. Dacă va trebui să duc prescuri și eu știu tot felul de pomene, Doamne, duc nu o plasă, duc 10, doar să te atingi de mine, că așa suntem noi ca și oameni. Când trecem prin încercare, și mulți au experimentat lucrul acesta, când e cancerul la ușa ta, când e pandemia și eu știu, toate lucrurile acestea ne strâng și ne împresoară, atunci zicem, Doamne, dacă ne scap din această situație, noi vom face voia Ta. Și Dumnezeu care este credincios, care este plin de bunătate, ne scapă din atâtea situații și am avut atâtea experiențe cu toții de aici, cu Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu, treptat, mi-a ascultat rugăciunea și am început să umblu pe picioarele mele. Umblam deja câțiva kilometri, dar a venit anturajul și a zis, n-ai vrea să vii împreună cu noi, doar stai și tu acolo cu noi, doar vorbești cu noi, nu faci absolut nimic. Dar ce să fac eu acolo? Nu consum alcool, nu sunt fumător, n-am ce să fac acolo împreună cu voi. Hai doar să stai cu noi. Și m-am dus și am stat împreună cu ei. Și am uitat tot ce am promis lui Dumnezeu. Și m-am dus, am stat la o vorbă, după aceea la un pahar și după aceea la dependență de alcool, după aceea la dependență de tutun și dependențe de tot felul. Și toate viciile au început treptat și au pus stăpânire pe mine. Și au trecut ani și am uitat de Dumnezeu. Dar a venit timpul și vremea când fratele meu, care este mai mic și care era angrenat cu mine acolo în localitate și cu mama mea, eram toți prin...

și acolo în organizarea discotecii de acolo din sat, de la noi, din localitate. Dar fratele meu a mers împreună cu un grup de credincioși și cu niște vecini de la noi, de acolo din localitate, au mers în Spania pentru 3 luni de zile. Și acolo frații n-au uitat de Dumnezeu. Se adunau la rugăciune în livingurile în care stăteau în chirie acolo în Spania, în Sevilla, în Pilas, în sudul Spaniei. Și fratele meu ziua vorbea și trăia ca și neamurile, ca și oamenii din lumea aceasta. Dar seara auzeau cântările de laudă a fraților creștini care se rugau, care mijloceau înaintea lui Dumnezeu, care cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și astăzi și mâine, fiind cu oameni și fiind în anturaj din acesta, într-o seară, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Și-a zis, oameni buni, văd că aveți o bucurie aparte, văd că aici Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt, pentru că îi făceau chiar stăruințe acolo, după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu poate să-mi dea și mie bucuria pe care o aveți voi? Îmi doresc și eu această bucurie. Da, au zis frații, trebuie să fac ceva, ce trebuie să fac? Să-ți mărturisești păcatul și Domnul cel care te iartă. Or fost în mijlocul lor și un profet al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbea cu da și amin. Și-a avut și o descoperire în prealabil, nu s-au băgat așa la înaintare. În prealabil a avut o descoperire din partea lui Dumnezeu. Fratele meu a intrat la mărturisire și a mărturisit păcatele și în 2 ore jumate cel care în ziua respectivă cânta cântări de laudă la adresa celui rău, cânta, vorbea urât, vorbea murdar, în 2 ore jumate Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și a început să cânte cântări la adresa lui Dumnezeu în alte limbi. Pentru că Dumnezeul nostru este viu și Dumnezeul nostru lucrează. Fratele meu s-a întors în acea seară la Dumnezeu cu toată inima lui. Și de 15 ani îl slujește pe Dumnezeu, este căsătorit, are 7 copii. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el și pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Și o sunat acasă, Ovidiu, gata cu lumea, gata cu discoteca. Eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Am zis, o crezi tu, să mergi tu cu oamenii aceia. Eu nu o să merg cu bătrânii aia, cu înapoiață. Așa vedeam eu pe oamenii lui Dumnezeu în urmă cu 15 ani. O trecut timpul, s-o întors din țară, mă tot invita la biserică și am zis că nu. Dar eu înțeleg ceva, că biserica Domnului nu este pe acest pământ să cheame oamenii într-o instituție, într-o clădire, măcar că suntem organizați într-o instituție și suntem într-o organizație și asta nu vreau să spun că e rău, dar biserica Domnului a fost chemată să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia. Și i-au zis, nu vii tu la noi? Venim noi la tine. Deci în seara cu tare, în data cu tare, după multe insistențe, ne adunăm la noi acasă, într-o cameră de 3x4, la rugăciune împreună cu tinerii, vii și tu cu noi. Am zis, bunul simț, vine omul la tine, vin și la rugăciune. Au venit seara cu pricina și au început să vină. 14, 15, 17, peste 20 de ani, 2-3 persoane. Am zis, ce face ăștia? Își bate joc de mine, ce face aici, grădiniță? Vrea să mă umilească în halul ăsta, manipulează copiii, manipulează tinerii, ce se întâmplă? Totuși am zis, mi-am dat cuvântul, o să mă duc. M-am dus în acea seară și m-am îndreptat înspre camera respectivă, umblam pe picioarele mele. Am pus mâna pe clanța ușii, parcă trăiesc și acum acele momente. Am deschis ușa, copiii, tineri aceștia, cu mâinile ridicate în sus, cu ochii în lacrimi, cântau o cântare care mi-a străpuns și mi-a marcat toată viața, care a avut un impact extraordinar asupra vieții mele. Frații Bălan nu știe lucrul acesta. O cânta fratele Vasile și Dani Bălan. Ascultam cântările lor când încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și câteodată mai lăcrimam la ele. Cântau o cântare, adu-ți aminte tânăr drag, de sfatul cel de acasă, când mama ta spunea mereu, tu ești creat de Dumnezeu, de ce oare nu-ți pasă? În momentul acela, în fața ochilor mei și în mintea mea, a apărut Ovidiu la 14 ani făcând promisiuni lui Dumnezeu că dacă îl va ridica și trecusere 4-5 ani îi va sluji lui Dumnezeu și Ovidiu a zis, nu, Doamne, m-ai ridicat, slavă Domnului, mă duc în lume, mă duc la petrecere. Asta e natura umană, asta este omul. Auzeam tinerii aceștia plângând la 15 ani, nevinovați, așa îi socoteam. Doamne, iartă-mă că am întristat pe mama și pe tata. Mama mea a fost lângă mine în aceste evenimente, în toate prin care am trecut operații și probleme în spital. Și mă comportam cu ea într-un
mod nedemn, nedemn de un om, nu de copil al lui Dumnezeu, că nu eram copil al lui Dumnezeu. Mă simțeam așa de vinovat în seara aceea, totuși n-am avut putere să mă întorc la Dumnezeu. O mai trecut câteva zile, s-au adunat din nou vreo 6-7 persoane, de data aceasta doar băieți, s-au adunat la rugăciune și m-au invitat din nou. Între ei era un profet al lui Dumnezeu autentic. Subliniez autentic, că e important lucrul acesta. M-am dus între ei la rugăciune și au zis, Ovidiu, știi să te rogi? Tatăl nostru și înger, îngerașul meu. O zis, Ovidiu, Tatăl nostru e bun. Noi ne rugăm cum știm, tu cum știi. M-am pus la rugăciune împreună cu ei și profetul lui Dumnezeu, la un moment dat, a început să profețească. A pus mâna pe capul unuia, altuia, descoperiri. Eu în mintea mea judecam și am zis, e imposibil. Dumnezeu să vorbească prin oameni acum în secolul 21, să mai aibă el proroci, profeți, oameni cu daruri din partea lui Dumnezeu. Nu cred asta, bătaie de joc, manipulare. Însă la un moment dat în timpul rugăciunii, în mintea mea, vorbeam eu cu mine. Am zis, Doamne, eu am fost invitat de atâția oameni să mă întorc la Dumnezeu, să mă pocăiesc pentru diferite motive. Dar dacă asta este calea mântuirii și pe aici sufletul meu găsește mântuire, să-mi vorbească Dumnezeu ce știu doar eu și nu știe niciun om de pe pământul acesta, doar eu și cel de sus, dacă asta e calea mântuirii. O durat câteva secunde și mi-a pus mâna pe cap și a zis, așa-ți vorbește Domnul, tânărule. Până atunci, cum am spus, voci omenești m-au chemat și m-au invitat. Dar când m-a chemat vocea inconfundabilă a lui Dumnezeu prin glas profetic, n-am putut să mă mai abțin, n-am putut să mai neg absolut nimic. Și așa am ajuns eu în biserica penticostală, că m-a chemat Dumnezeu, nu un om. Și îmi spune, am văzut o Biblie în dreptul tău, tu vei predica Evanghelia. Am zis, Doamne, eu, care mi-am bătut joc de pocăiți, care am bajocorit, eu să fiu care am înjurat și am vorbit urât. Cum să predic eu Evanghelia? Însă nu știam că scrie în psalm în cuvântul lui Dumnezeu că El mi-a pus o cântare de laudă sau un cuvânt, dacă vreți, de laudă la adresa lui Dumnezeu în gura mea și mi-a schimbat cântarea, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat sufletul, că este Dumnezeul cel adevărat. A trecut timpul, vreau să fiu foarte scurt, dar să subliniez, să punctez lucrurile foarte importante. Convertirea și schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu asta trebuie punctată întotdeauna. Pentru că aici sunt oameni care încă nu s-au hotărât în seara asta, nu știu, așa simt eu, că aici mai sunt oameni care nu s-au hotărât, au vrut să facă pasul în 20, o să mai stau și mai amân. Nu mai amâna, că nu știi ce aduce ziua și noaptea. Împacă-te cu Dumnezeu câtă vreme ești în viață. S-ar putea ca să nu mai apuci în viață pe 20, dar dacă ai trecut din viață până în 20 septembrie, Dumnezeu este Cel care te duce direct în împărăția Lui, mărit să fie Domnul. Frați și surori, a trecut timpul, la 2 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, frații au hotărât să slujesc împreună cu tinerii și de atunci, 12-13 ani aproximativ, am slujit împreună cu tinerii în casa lui Dumnezeu. Mergeam la biserică, puteam să merg pe picioarele mele. La un moment dat mergeam și din cauza bolii care o am, cădeam după picioare și trebuia să mă ridic. Și mergeam în biserică cu genunchii praf, dar frații nu știau, mă ridicam, cântam cântări când trebuia, recitam o poezie, aduceam un cuvânt de îmbărbătare. După aceea a trecut timpul și mergeam la biserică și boala evolua. Mergeam, cădeam pe drum și nu mă mai puteam ridica. Și trebuia să aștept pe cineva să vină să mă ridice, să pot să merg să slujesc pe Dumnezeu. Poate pentru noi, bă, dar ce Dumnezeu este care să nu-ți dea puterea necesară să-i ridici de acolo? Dumnezeu este Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și chiar dacă nu-mi dădea mie puterea necesară, trimitea oameni să mă ridice, să pot să slujesc pe Dumnezeu. La 5 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, am dus la băile Felix și mi-a zis medicul de acolo la recuperări, mi-a zis, Ovidiu, e suspect de distrofie musculară. O să vă explic ce înseamnă și distrofia musculară. Dar nu pot să spun, eu nu sunt un medic specialist, eu sunt medic doar balneo. O să-ți dau o trimitere să mergi la un neurolog specialist în bolile acestea, în bolile acestea rare. M-am dus la neurolog, făcut un EMG, testele acolo, zis, este distrofie musculară, dar nu putem să spunem exact care este forma, ce formă de distrofie ai. Eu am niște colegi care am terminat facultatea la Budapesta,
îi sun pe dânsii, îți fac o programare și mergi la Budapesta, îți ia probă de mușchi, se face analiză pe mușchi și atunci ne vom da seama ce formă de distrofie este. M-am dus, am urmat pașii aceștia, au venit analizele de la Budapesta la Oradea și mama mea a mers să ia rezultatele acestea. Și a zis, doamna Florentina, vrem să fim sinceri cu dumneavoastră, Ovidiu are distrofie musculară, progresivă, forma centurilor. Asta înseamnă, se topesc toți mușchii încheieturilor, mușchiul cardiac cedează și când cedează mușchiul cardiac, inima nu mai este susținută și face infarct. Și boala lui Ovidiu așa de mult a progresat, încât îmi pare rău să vă spun, o să mai trăiască 2 ani de zile. A venit mama acasă, frântă, ruptă de durere, plânsă în continuu, în fiecare dimineață venea la ușa mea să vadă, mai suflu, mai trăiesc. Și la un moment dat i-am spus, auzi mamă, nu te mai îngrijora, pentru că eu am încheiat legământ în apa botezului cu cel ce este învierea și viața. Eu n-am încheiat legământ în apa botezului cu un om, cu un profesor doctor, cu un neurolog. Eu am încheiat legământ în apa botezului cu Domnul Domnilor și cu Regele Regilor. M-ați auzit cei care aveți diagnostice grave în seara asta? M-ați auzit cei care poate sunteți bolnavi în locul acesta cu cancer sau cu diferite boli? Tu ești în mâna lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mi-am luat un verset și un motto al vieții mele pe care cei de la tehnic vă rog să-l afișați. Psalmul 118 cu versetul 17. Acesta l-am luat pentru mine și versetul acesta mă călăuzește și uitați, sunt 10 ani. De când eu trăiesc și conduc o mașină, în 10 ani am condus sute de mii de kilometri în lucrarea lui Dumnezeu. Să zic, să nu exagerez, hai să zic 85% în lucrarea lui Dumnezeu și restul pentru mine. Pentru că Dumnezeu este Cel care îmi dă tărie și care îmi dă putere. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Acesta este scopul pentru care tu ești încă în viață. De ce medicii ți-au dat diagnostice și ție și mie că nu vei mai trăi? Și tu ai spus, nu voi muri, ci voi trăi. Care este scopul cu care Dumnezeu a îngăduit viață? Să povestești ce? Ce fac tinerii? Ce cântare au ales? Ce decizii iau păstorii? Ce face sora? Ce face fratele? Și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu a transformat viața mea și cum Dumnezeu s-a atins de mine, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Frașă, surori, povestiți lucrările lui Dumnezeu. Dacă suntem în viață, avem o misiune pe pământul acesta, să povestim lucrările lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Au trecut ani și mama mea, văzând că eu sunt bine, au trecut 2 ani de zile, au trecut 3 ani de zile, și au zis, auzi Ovidiu, văd că Dumnezeul vostru acesta al pocăiților este un Dumnezeu mare. Eu vreau să fac ceva, vreau să te ajut în slujire. Ori de câte ori vine cineva în Biserica Pentecostală Sandu Isaie aici poate să mărturisească lucrul acesta și alți frați și Ionuț și ceilalți cu care am mai slujit și cu care ne-am întâlnit în lucrarea lui Dumnezeu. O zis, avem aici 2 camere, poate să doarmă la noi. Cât vor ei, le punem la dispoziția lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-o da viață. Dacă e nevoie să dăm o masă, o dăm cu bucurie în numele Domnului. Dar încă n-are puterea necesară nici ea, nici tatăl meu. Sunt foarte deschiși pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și oriunde mă duc, asta e dorința mea și asta lăsă așa o însărcinare, fraților. Să vă rugați pentru părinții mei ca Dumnezeu să-i mântuiască. Mă ajută în totalitate. Fără ei n-aș putea să fac lucrarea lui Dumnezeu. N-aș putea să slujesc. N-aș putea să mă implic în evangelizări și în diferite misiuni în care ei sunt alături de mine. Dumnezeu să aducă mântuire în viața lor. Și dacă mai sunt aici frați, surori, care au pe cineva drag și nemântuit, Dumnezeu să mântuiască și să se atingă de fiecare în parte. Frați și surori, acesta este gândul meu. M-am gândit să fiu scurt, pentru că mai sunt frați care slujesc în seara asta, să mai ascultăm și pe dânsi. Poate Dumnezeu va mai îngădui în viața asta să ne mai întâlnim, dar cred că e suficient pentru zidirea, pentru întărirea noastră. N-are rost să mă pierd în detalii, dar Dumnezeu este Dumnezeu care poartă de grijă. Mi s-a întâmplat câteodată și accidente în lucrarea lui Dumnezeu.
Dar Dumnezeu a fost cel care m-a păzit și m-a ocrotit. Frați și surori, mâna lui Dumnezeu este cel care este peste noi. Am zis la un moment dat, știți ce, fraților, că la un moment dat am fost într-o evanghelizare și era gheață, polei pe drum și nu mi-am dat seama că s-ar putea întâmpla ceva. Și m-a aruncat cu mașina peste un pod acolo, la jumătate de metru de apele învolburate ale Crișului. Și diavolul venea la mine și îmi zicea, gata ești. Ai luat mașină pe datorie, mi-am luat o mașină pe datorie, pe bani din bancă, să fac lucrarea lui Dumnezeu. Am zis, mai dacă alții își iau bani din bancă să-și mai cumpere un Jeep, să-și mai cumpere niște cai la mașină, să-și mai pună un etaj pe casă, să-și mai facă încă un garaj, să-și mai facă ceva, să iau și eu bani împrumut din bancă, să-mi cumpăr o mașină cu care să merg în lucrarea lui Dumnezeu. Și am mers 90.000 de kilometri și n-am pățit nimic cu ea. Dar atunci a fost momentul când s-a întâmplat aproape de casă. Și venea diavolul la mine și zice, ai văzut, ai făcut lucrarea lui Dumnezeu. Eu am zis, nicio problemă. Dumnezeu este mare, facem refinanțare de credit și iau o mașină mai bună cu care să mă pot duce și peste hotare, să mă duc mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Pentru că acesta este Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dragi tineri care sunteți în casa lui Dumnezeu, aveți abilități intelectuale deosebite, aveți abilități fizice, aveți daruri din partea lui Dumnezeu, sunteți o generație de oameni foarte inteligenți. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, puneți sănătatea voastră la îndemâna lui Dumnezeu. Eu în seara asta nu vreau să fiu un martor de acuzare pentru cineva, eu vreau să fiu un martor de ridicare și de motivare în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă un om ca și mine cu o dizabilitate destul de gravă poate să slujească pe Dumnezeu, poate să facă misiuni în Vaslui și în Tulcea și în altă parte, poate să se ocupe de tineri, să slujească, tu nu poți. Poți mai mult. Hai, ridică-te, dragul meu, în seara aceasta, pentru numele Domnului. Ridică-te și slujește-L pe Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun încă ceva. Poți să privești încercarea din viața ta. Eu puteam să o privesc și să plâng, să mă uit la mine, sunt neputincios, nu pot să fac nimic. Și apropo de lucrul acesta, fac aici o paranteză. Într-o seară la rugăciune, spunea Duhul Sfânt printr-un profet al lui, dacă te vei uita la tine, la neputințele tale, te vei uita înspre tine, vei cădea că ești om. Dar dacă îți vei ridica privirea și te vei uita la mine, Domnul domnilor și Regele regilor, eu te voi ține în picioare și vei duce până la capăt pocăința și slujirea. Nu te mai uita la tine că ești așa de slab, uită-te la Cel care este atotputernic. Poți să te uiți la boală, la suferință, la eu știu, problema familială sau de sănătate sau care o ai, să te uiți la ea și să zici, nu, barieră, nu pot să slujesc, nu pot să trec. Sau poți să te uiți la problema ta, la încercarea ta, ca la o oportunitate de a sluji pe Dumnezeu. Aici ai Raul și Andrei, tinerii care, cu care am venit de la noi din biserică, din zona aceea. Și îmi spuneau la un moment dat o parte dintre tineri, auzi, Ovidiu, dacă tu n-aveai dizabilitatea aceasta și problema aceasta, nu avea nimeni așa mult timp să se ocupe de noi și să slujească împreună cu noi. Și am zis, slavă lui Dumnezeu! Boala, distrofia musculară, oportunitatea de a-L sluji pe Dumnezeu, de a avea bucurie în inima ta și de a merge înainte pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Muntele Sionului, frații slujitori de aici, tinerii și bătrânii. Amin.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiunisii lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcere în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpadă ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa. El își zvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului Său? El își trimite cuvântul Său și te topește, pune să sufle vântul Lui și apele curg. El descoperă lui Iacov cuvântul Său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudați pe Domnul!

De vrăjmașii mei să se bucure de mine. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat.

La universitate ai două variante. Fie plătești o taxă, fie înveți bine și nu plătești nimic. Tot așa e și în viață. Învață bine și vei rămâne la fără taxă.

Iertarea nu este doar un act unic, ci un mod de viață, menit să aducă peste noi orice binecuvântare în Hristos. Domnul Iisus a spus în Matei 5, versetul 44-45, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Potrivit lui Iisus, iertarea nu este o chestiune de a alege pe cine să iertăm și pe cine nu. Nu putem spune, m-ai rănit prea mult pentru a te putea ierta. Hristos ne spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Indiferent față de cine aveți ceva împotrivă, dacă veți continua în felul acesta, veți ajunge la amărăciune, care va otrăvi toate aspectele vieții voastre. Neiertarea aduce cu sine o foamete spirituală, o slăbiciune și o pierdere a credinței care îi afectează pe toți cei din cercul tău. Iertarea transformă vieți, cauzând deschiderea ferestrelor din ceruri. Ea ne umple paharul de binecuvântare spirituală până la limită, cu pace, bucurie și odihnă abundentă în Duhul Sfânt. Învățătura lui Iisus cu privire la acest subiect este foarte specifică și dacă vrei să te afli în domeniul minunat al binecuvântării, ascultă-i cuvintele. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, versetul 14 și 15. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu face o înțelegere cu noi aici spunând, pentru că i-a iertat pe alții, te voi ierta și eu pe tine. Mai degrabă Iisus spune, mărturisirea deplină a păcatului îți cere să ierți pe ceilalți. Adevărata pocăință înseamnă a mărturisi și a părăsi orice nelegiuire, crucificând orice urmă de amărăciune față de ceilalți. Iertați și vi se va ierta, dați și vi se va da, ba încă vi se va torna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Luca 6, versetul 37 și 38. Acest lucru merge mână în mână cu fericirile din aceeași predică. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Matei 5, cu 7. El vrea să iertați pe ceilalți pentru a vă putea strămuta în binecuvântările și bucuria de a-i fi copii.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduci aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea. O crotire de și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa, Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului,
Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin. Aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată în satele din Valea Ono. După mai multe refuzuri, el își dă seama că adevărata intenție a lui Tobia și Sambalat nu era una bună, ci vroia să-i facă rău. El nu era chemat cu gânduri bune acolo. De aceea Dumnezeu îi dezvăluie lui Neemia că mesajul pe care Tobia și Sambalat îl a trimis nu era de la el, ci mituiseră un profet să spună ceea ce voiau ei să audă. Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia par să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

così amar, când inima ți-e frântă, când totul se destramă.

Crăciun românesc. Se anină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine,
0: știi?
1: Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci, te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, în foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu, să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere?
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre?

0: noastre este ceva la care apelează omul modern, pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri. Este esențială, să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument, ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă... Dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
1: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează oamenii la consiliere? La familia nucleu, un nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost, prin excelență, centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da? Dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru mustrări de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da? Sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
0: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
1: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
0: Un medicament.
1: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
0: E foarte bine că ai punctat asta.
1: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. Te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
0: exact,
1: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat. Da?
0: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fii al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva. Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Da.
1: Se înjumătățește. Da? O bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: scrapă
1: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
1: ne
0: să
1: protejăm,
0: cădem în,
1: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără
0: membru,
1: fără mână.
0: Da,
1: fără
0: foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic.
0: Da.
1: Avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da,
0: în
1: orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da.
1: Să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, asta. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
1: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, Cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa, da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Aha.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea. Și pe măsură ce povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
0: de
1: cu atât îți dai seama
0: acolo,
1: câte nu
0: acolo
1: cunoști.
0: Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic, deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-e place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia care decopertează viața ta, trecutul tău, parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii așa și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund, dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunosc despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum m-aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da,
1: la 30, la 15, la 20 și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Corneliu, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, la ce te, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței, el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită, îi scuturată și se... catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să... Ăsta este un gând pentru mai târziu. Iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am
0: chef. Și când este foame sau nu.
1: Exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bag în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce iar spațiul meuritic, asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate, ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, bau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Nume.
1: Da.
0: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Mm-hmm. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: e atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
1: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critic că omul nu-i scoate ochii, lasă-l să-și
0: spună. Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi când te cu melc, odobel, scoate coarnei, băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consiliere de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da.
1: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, da. Să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea se practică în cultura noastră.
0: Da, da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha,
0: am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Așa e ea. Nici lumea n-a început fără femeie. Era un gol, un dor nemărginit. A fost a creatorului idee și în Eden rosti bărbatul. În sfârșit, când vine ea, e mai frumos în lume. În orice face, inima e chezaș. E obosită, însă vrea să adune. Chiar tristă mângâie un copilaș. Ea face multe, casă, job, piață, că așa-i lăsat destinul femeiesc. Știe a mustra, știe și să iubească. Oferă mult și astea îmbogățesc. Când pruncii plâng că masa-i goală, în prag apare ea cu pas grăbit. Desface, mărunțește, pune oală și toți spun fericiți, în sfârșit! E sursa fericirii, dar și a durerii. Ea luptă, dar și pace poate da. Te ia cu vorba, dar în clipa tăcerii, cu o privire poate mângâia. Încurajează, dar și pedepsește. Adesea neînțeleasă e de el. Așa e scris și ea așa trăiește. Pare firavă, însă e de fier. Nu vrea nimic și totuși vrea iubire și brațe tari să o protejeze vrea. Ba plânge ades, ba râde în neștire. Așa a fost și va rămâne. Adesea nu este noapte lăcrimată, se roagă lângă pruncul adormit. Când înspre zori adoarme îngrijorată și îngerii șoptesc, în sfârșit. În clipe grele de războaie își apără copiii ca un leu. Durerea în lacrimi care curg șuvoaie o știe numai ea și Dumnezeu. Nu, nici lumea n-a început fără femeie. Prin ea e totul azi desăvârșit. Și niciodată viața nu-și încheie până ce noua viață zice

la acest ofițer și îi spui că eu sunt Domnul Dumnezeu tău și a lui. Și vreau să-i vindec fetița. Vreau să-i vindec fetița. Și se prezintă la mine, o aduc în birou și femeia aceasta începe să spună: am venit la dumneavoastră cu un gând foarte bun. Aveți o fetiță bolnavă care e paralizată, surdomută și doresc să cunoașteți un medic care, într-adevăr, nu numai că poate, dar el vindecă. El vă poate vindeca. Deci, iată că eu m-am bucurat la început, chiar scot pixul să-mi notez adresa medicului, după care femeia spune, nu este necesar, pentru că medicul nu este de pe pământ. Medicul acesta este din cer și el este Iisus, medicul din Golgota. Atunci, într-adevăr, când am auzit lucrul acesta, m-am înfuriat rău. A scos bastonul de cauciuc din sertar și mi l-a arătat femeii și i-am spus, iată femeie, vezi tu bastonul acesta? Uite, ăsta e Dumnezeul meu. Să te scape Dumnezeul tău, dacă există, de Dumnezeul meu. Și arătându-i bastonul, m-am dus să-i dau o lecție. Dar Dumnezeu, care-i dragoste și bunătate, spunându-i femeii dinainte că nu-i se va întâmpla nimic, femeia începe să roage, iar eu mă duc cu intenția vădită să o bat. Când ajung în fața ei, mi-am pierdut autocontrolul, am simțit în mână cum mi se bagă mii de ace, o stare de vomăr la stomac și apoi parcă picioarele au fost secerate și am căzut jos ca leșinat în fața unei femei. Am fost dezarmat total. Și atunci, în leșinul care a durat câteva minute, secunde, nu mai țin minte cum și ce s-a întâmplat atunci, când mi-a revenit, femeia zice, uite, dacă ai fost cu copil rău, uite, trebuie să spun acum, dar nu te super. Uite, Dumnezeul tău a căzut acolo, jos. Că așa există la baston, Dumnezeul tău. Uite, acum viu cu Dumnezeul meu cel adevărat, care vrea, într-adevăr, să-ți vindece fetița pe Ana Mihaela, pe care eu o cunosc. Iată ce zice Dumnezeu. Să-l pui la încercare, că el, într-adevăr, asta voiește cu tine. Să te lași de lucrurile tale, pentru că știa că dărmasem adunarea de pădurobanților. Acum, cu această ocazie, cu prezența acestei femei, ceea ce s-a produs în mine a fost un tremur și o frică în continuu. Mereu, mereu, frica pentru această femeie, care deja mă copleșise. Acasă întrebe soția dacă există Dumnezeu și dacă Iisus din Golgota e și medic. Soția a spus, lucrurile sfinte să le las deoparte, că nu-i pentru mine. Dar pentru mine am înregistrat de fapt că aceasta este într-adevăr, este o șansă pentru fetița mea care însăși doctorul, cel mai bun pe care am putut să-l cunoaștem, care este pop de pop, a spus că el e un laborator pentru un microb, lucrează ani de zile. Cum? Nu el este medicul cel mare care pune ochi, care pune mâini, care pune picioare. Acesta, acum 2000 de ani, era pe pământ. Și atunci, omul acesta vorbea de Hristos, vorbea de Fiul lui Dumnezeu. Având un arestat, în arestul poliției, în arestul securității, l-au scos ca să stau de vorbă cu el. Era crunt pătut și am vorbit dacă vrea să se roage pentru mine, pentru familia mea și pentru Ana Mihaela, dacă vrea să se roage. Omul a spus că vrea. Era curios, nu știa ce să creadă când a auzit despre rugăciune. Când a început rugăciunea, omul acesta, deodată, când m-a prins de mâini, pentru că ședeam aproape unul lângă altul, ușa de la birou s-a închis automat, cei ce vrea să vină s-a oprit, s-a blocat și iată ce se întâmplă. Ce zice

în acest timp bărbatul. Începe să vorbească o altă limbă. Și atunci eu m-am răstit la el. Nu vorbi alte limbi. Nu vorbi în germană, în engleză. Vorbește românește să te înțeleg și eu. Peste el venise puterea Duhului Sfânt. Eu atunci nu știam despre această lucrare a lui Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă. Prin Duhul Sfânt omul vorbește și spune, iată bărbatul, iată Dumnezeu mă face recunoscut că vrea să-ți vindece fetița. Fetița ta va fi vindecată într-o oră de noapte în care tu nici nu vei ști. A rămas surprins, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta oare este nebun? Cum poate să spună că fetița mea? Și atunci l-am zguduit, l-am prins de el și am spus, tu poate nu știi că fetița mea nici creier nu are în cap. Și mânuțele ei sunt elastice, așa ca două cârpe, picioarele la fel. Doar numai ochii în cap îi mișcă. Cum poți tu să spui că o vindecă încă într-o noapte? Și da, spune el, dar Fiul lui Dumnezeu, El este viață, El este Creatorul. El poate să vindece ceea ce nu pot oamenii, poate Fiul lui Dumnezeu. A rămas surprins. Era normal să fiu surprins pentru asemenea lucrare. Și am așteptat. În curs de 3 luni de zile, iată că se produce acest miracol pentru casa și familia noastră. Într-o dimineață, când soția mea s-a trezit împreună cu mine, am auzit un zgomot deosebit în sufragerie și am alergat. În pătuț era Ana Mihaela. Așa cum era ea cu căpușorul ei ascuțit, țuguiat, cu mânuțele ei slabe, eu am crezut că e o glumă, e o altă fetiță. Când m-a strigat tati, am căzut jos, am leșinat. Acolo au alergat oamenii, au rugat vecinii să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Ana Mihaela a alergat de la un perete la altul. Așa alerga și o puneam și noi ca să vadă și ceilalți. Cum de fapt un paralizat și un surd domâț aleargă și vorbește. Iată că la aceasta lucrare deosebită am ieșit după ce mi-am revenit cu fetița să arăt oamenilor, celor mai mulți, atunci am plâns mult și am spus că Iisus a venit în casă la mine și a plecat. Mai târziu frații a spus că n-a plecat Iisus de la mine. De-abia a venit. Și eu trebuie să cred, să mă încred în El, că El este în casa noastră. Și așa a fost. Iisus a venit în casa noastră. Mare bucurie pentru noi, pentru familia noastră. Poate a fost începutul când Dumnezeu a venit în casa noastră și a făcut o lucrare așa de mare. Când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, în seara de Crăciun, când m-am rugat pentru Domnul ca El să o vindece, am luat toată băutura și tot ce am avut în vitrinile mele și am turnat în veceu. Și de atunci am pus capăt și iată, sunt de 20 și ceva de ani când în gura mea nu există alcool absolut deloc. Nici măcar must noi nu bem. Chiar dacă avem câțiva butuși de struguri acasă, noi mâncăm strugurii și vin nu facem niciodată. Via pe care am moștenit-o de la părinții, eu am scos-o. Am scos-o pentru că nu vrem să avem de-a face cu lucrarea diavolească a demonilor. Ce vreau să vă spun este că întoarcerea mea la Dumnezeu, după ce am fost trecut în rezervă, după ce cei mai mulți vineau să-mi spună, nu era oare bine să rămâi acolo, cam așa vreau tot să mă mângâie. Soția de asemenea privea cu alt interes, parcă nu mai era soția mea cea de altă dată. Tot mereu era supărată pe mine, deși eu căutam să mă apropie mult de ea. Am început să fac mâncare cu ea, am început să spăl, am început să fac toate prin casă. Ei, nu era bine. Nu era bine pentru că i-ar fi vrut să am și funcție care am avut-o înainte. Nu se poate. Și cu Dumnezeu și să fiu și acolo cu ei. Nu se poate. De-aia Dumnezeu a făcut în așa fel. Știe El cum a lucrat, m-a prelucrat pe mine, ca prin fetița, prin Ana Mihaela, să fiu întors la El. Soția a venit ceva mai târziu, după un an. Dar în timp ce eram la credință, soția era la servici și îi părea rău pentru că eu nu mai aveam servici acum,
Și cum făceam și eu mâncare, spălam, într-o zi am greșit, am băgat ceva rufe albe cu roșii și a ieșit un fel de cacerma acolo. Și când a venit ea și a văzut supărată, a luat furtunul de la mașina de spălat și se îndea pe bulevardul Spinării. Și văd că vine pe lângă mine și când începe să spună, mai bine rămâneai acolo, nu ca să speli hainele, și începe să mă rovească. M-am prins cu mâinile de mașina de spălat și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să mă țin tare, Doamne, să nu răbufnesc, să nu lovesc. Că dacă lovesc, asta înseamnă o crimă pentru mine. Asta înseamnă să mă duc în iad. Și asta nu mai vreau să fac. Ținând acolo, a venit prima dată scămosul, diavolul. Și zice, nu vrei să fii tu capul stâlpul casei? De ce nu iei puțin de păr să faci ordine cu nevastă ta? Dar frații mă învățau, când ajungi la o dilemă din aceasta, fugi repede la Biblie. Că de fapt Biblia îți va spune exact ce trebuie să faci. Și iată ce spune Biblia. Am deschis atunci rapid. Soția a fugit repede pe scări, ca nu cumva, zice ea, să mă dispocăiesc și să o bat iară. O fugi pe scări. Dar am rămas singur, repede am luat Biblia și am deschis-o și s-a deschis la 1 Corinteni 13, unde spune dragostea iartă totul, sufere totul, răbdă totul, îndură totul. M-am bucurat mult pentru asemenea lucrare, că Dumnezeu e dragoste și El iartă și eu trebuie să iert. Și atunci am ieșit pe scări și îi fac semnul soției să urce sus. Și spun, nu vrei tu să vinem să stăm la masă? Ba da, zice ea așa cu frică. Vin, dar nu mă bați, nu te bat. Aceste mâini sunt mâinile Evangheliei. Și nu mai pot să fac asta pentru niciodată. Numai tu, acum, să vii fără grijă. La rugăciune împreună cu familia, cu copiii mei, care număr de 7, acum au început să se roage. Ștefănuță zice, Doamne, acum iată că mămica îl bate pe tăticul. Nu mai știm ce să mai credem. Tăticul acum când e mai bun, mămica se răzbună pe el să-l bată. Plânge copiii și plânge și ea. Văd că mă îmbrățișează și zice, știu că tu ești bun, pe tine ți-a schimbat Dumnezeu. Dar aș vrea să mă schimbe Dumnezeu și pe mine să nu mai fiu rea cu tine. Pentru că știu că nu se merită. Tu de-abia acum mă iubești. Când vin de la serviciu, îmi speli picioarele. Lucru care nu l-ai făcut niciodată de când suntem împreună. Așa era. Eu mai bine o băteam decât când o vedeam. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat și a adus fericire în casa mea. Și așa este. Când soția vede de data aceasta, cu bucurie ceea ce s-a întâmplat, a venit la adunare unde s-a prezat în brațul Domnului ca împreună cu mine să slujim lui Dumnezeu. E drept că vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân după ce am desconspirat rețeaua informativă, după ce i-am arătat acei informatori care erau chiar în biserica lui fratele Petrică Duhulescu, pastor baptist la biserica din Hațec și Hunedoara, actualmente în Timișoara, la Biserica Elim, care este și deputat în Parlamentul României, spun lucrul acesta pentru că este un om al lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele acesta. Zic aceasta pentru că el merită să spun lucrul acesta față de cei care erau corupți, de cei care nu au merite să spun lucrul acesta. Dar vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. Când am desconspirat această rețea, m-a luat și m-a dus cu domiciliu forțat, unde am stat 5 ani. După ce s-au confiscat toate bunurile, când la Revoluție am putut să vin înapoi, când am cerut înapoi la primar și la toți ceilalți să mi se dea înapoi, am măcar unul din apartamente, că mașinile știam că le-au luat, s-au stricat, din mobilier foarte mult s-a stricat și n-am mai rămas nimic, atunci am zis să-mi dea măcar un confort redus, un apartament confort redus, să stau și eu. Că n-am unde să stau cu atâția copii. A spus, du-te să-ți dea pocăiții tăi. Bine, asta zic că a fost în vechiul regim, zic, dar actualmente e tot la fel. Și numai că n-a zis că e tot la fel. Dar am înțeles că, de fapt, schimbarea
E aceeași mărie, numai altă pălărie. Mă rog. Și a fost nevoit ca să plec la țară, să plec cu toată familia, având o casă modestă, înverită cu stuf. Frații care m-au vizitat, au văzut, știe cum stau. Dar eu sunt mulțumit, mă ocup cu grădinăritul. Dumnezeu ne dă exact cât ne trebuie ca să nu ne cerșim pâinea. Suntem fericiți cu întreaga familie. Sunt conducătorul unei biserici de rom în localitatea Murgeni, unde mă bucur cu frații mei, cu frații rom. Așa a făcut Dumnezeu să fiu, să... El m-a zmerit ca să stau împreună cu țiganii la un loc. Asta este Dumnezeu. Lucru care înainte nu puteam să nici să-i suport, nici să-i sufer. Astăzi sunt împreună cu ei. Schimbarea aceasta nu am făcut-o eu, n-am vrut eu să fie așa, schimbarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care schimbă, transformă și face vieți noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viața, a făcut ca Ana Mihaela să fie o altă fată, i-a schimbat și viața și acum la 22 de ani este prorociță în casa Domnului, o schimbare mare și toți copiii mei îl urmează pe Dumnezeu. E mare lucru pentru că avem mare bucurie în casă și împreună așa cu Biserica de Frați Rom ne bucurăm. Zic ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce ascultă această casetă, să afle că Serviciul de Securitate, așa cum a fost el, de acolo, din această mare mocirlă, Dumnezeu m-a scos și pe mine și a făcut din mine un serv al său și îl voi sluji pe Domnul meu până mă voi duce acasă. Amin.

0: Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz?
1: Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el.
0: Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice. Ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit. Îl prinde și îl trage în lațul lui. Se îndoaie, se pleacă și cad săracii în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Tu întăriști inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.

Fiecare zi este o provocare în care tu trebuie să înveți să depășești munții înalți și mușuraie de cârtiță. Fiecare zi este o binecuvântare atunci când o privești pozitiv, pentru că ai șansa de a încerca ceva nou. Fiecare zi este o necunoscută a frumuseților pe care le-am ratat cu o zi înainte. Fiecare zi este o certitudine a amintirilor și experiențelor frumoase pe care le-am acumulat. Fiecare zi este o zi minunată în care putem întâlni oameni frumoși și putem face lucruri bune spre slava Dumnezeului nostru și în care putem fi bucuroși că noi rămânem oameni buni. Fiecare zi este o oportunitate ca tu să te strădui și să înveți, căci în final asta este viața. Fiecare zi este o binecuvântare câștigată alături de Domnul. Fă ca fiecare zi să conteze. Bună dimineața! Fiecare zi este o nouă provocare, o speranță că va fi mai bine, că acest cumplit război se va sfârși. Unii dintre noi nu vom mai fi niciodată la fel. Relațiile noastre cu ceilalți nu vor mai fi la fel. Iubirea dăruită va fi mai reală, mai profundă. Viața cu Hristos va fi diferită. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite, ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi

a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic Cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi Cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3 cu 1, 4 cu 31, 6 cu 4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Isus se roagă, Petru doarme. Isus îl trezește și îi spune: „Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări
și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii, din fapte, nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Deschide ochii. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Luca, capitolul 24, versetul 31. Cei doi ucenici în drumul lor către Emaus, după răstignirea Domnului Iisus, erau atât de triști și descurajați, neputând înțelege tot ce s-a întâmplat cu el. Însă, pe drum, un bărbat s-a apropiat de ei și a început să meargă alături de ei. Acesta era de fapt Domnul Iisus cel înviat, dar ei nu l-au recunoscut la început. După ce au mers și au vorbit împreună, când Mântuitorul le-a explicat scripturile și le-a spus că totul trebuia să se întâmple așa, li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Dar în acel moment, el a dispărut din fața lor. Iată cât de important este de a avea ochii deschiși pentru a recunoaște adevărul. Ucenicii erau atât de orbiți de durerea și disperarea lor, încât nu puteau vedea adevărul care era chiar în fața lor. Numai prin vorbele lui și prin înțelegerea Scripturii li s-au deschis ochii în sfârșit. Uneori avem nevoie de ajutorul celorlalți pentru a vedea adevărul din viețile noastre. Căci putem fi atât de orbiți de emoțiile și gândurile noastre, încât nu putem vedea lucrurile așa cum sunt ele practic în realitate. Și lăsăm emoțiile să ne domine și nu putem vedea adevărul. Este important să avem prieteni, mentori care ne pot ajuta să trecem prin orice situație a vieții. Uneori, în mijlocul confuziei și durerii, este ușor să pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat. Însă cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne amintește că chiar și în cele mai întunecate momente ale noastre, adevărul este acolo, așteptând să fie descoperit. Cu puțin ajutor și credință, putem deschide ochii și vedea minunile pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi, chiar lângă noi, și atunci când nu le recunoaștem imediat, ele sunt pregătite. Amin.

Sonetul nașterii. Când plugul orii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fabeni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fabeni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot ce au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun
că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.

0: 80, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau... Aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
0: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți. Nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni... Mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau cumva să simt că se apropie de mine, nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
0: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care... cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau... tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
0: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă. Și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei, și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pum de calmante și să termin cu viața asta.
1: Oricum, 11 ani.
0: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa, fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp, intrasem la liceu. Prietena mea cea mai bună, care a fost acceptată la alt liceu, a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit. A fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă, care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și, mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați,

0: și săraci, eram cam toți, eram clasa media.
1: Perioada comunistă,
0: da.
1: Cam așa. Da.
0: Și a fost foarte deci șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă. Deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte
0: să
1: interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
0: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
0: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam. Deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret. Apoi am început să merg regulat. Cumva, mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva atârnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, asta era, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo două luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce două luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică. Și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie... În 97 urma să fie un concert de Crăciun și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, Exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
0: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l, și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei, deci, au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez. I-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu și...
1: Fratele tău știa?
0: Fratele meu... Nu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
0: Sunt 8 ani diferență între mine și el, el e mai mic, și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sele de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă, și eu acolo. Și în...
1: Părinții tăi au aflat că te-ai botezat.
0: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot înțelege și imediat începe cearta, și ăștia alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și... Îl vedeam bucuros, îl vedeam După aia am povestit ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
0: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu, am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din Biserica Păstorită de Fratele Matei Studor și Pete Popovich. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre el, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrurile acestea. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire, și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu, precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

De ce suntem? De ce suntem săraci și goi? Și în inimă purtăm țărână, atâtea patim gem în noi, și rău cu bine se îngână. De ce nu vrem să biruim prin Duhul Sfânt din veșnicie și zi de zi să pironim a lumii pofte și trufie? De ce mai slabe rugăciuni din zi în zi spre cer se îndreaptă și focul sfânt de pe altar tot mai plăpând ne arde în casă? De ce nu-i dragoste între frați și totul este o rutină? Ne credem că suntem bogați și nu ne mai băgăm vreo vină. Avem programe la închinare, să iasă totul ca la carte, dar Domnul e lăsat afară și zidul lumii ne desparte. O, Laodicea, strigă Domnul, la tine astăzi deșteptare, căci tot mai mult te prinde somnul și nu auzi a mea strigare. De multă vreme domni afară și așteaptă să-l primești în casă, în dragostea dintâia oară, cu tine vrea să stea la masă și cu bucatele-i gustoase azi vrea să-ți sature ființa, ca-n suflet să-ți rămână pururi nădejdea, dragostea, credința. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
1: Bine v-am găsit!
0: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
1: Mi-s dragi frață. Și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
0: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede, deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
1: Din tinerețe, frage de tinerețe, eu am obișnuit să mă duc din sat în sat când avem timpul, fără să întreb dacă este acolo un pocăit sau nu. Și oamenii, văzându-mă prin sat, băiat tânăr, câte o femeie, câte un bărbat în ține calea, ce faci, domnișorule, pe la noi? Păi, aș vrea și eu să vorbesc despre Dumnezeu. Păi, nu ești popă? Nu-s popă, dar pot și eu să vorbesc. Unde-i dormi? Nu știu, că eu n-am. Nu vrei să dormi la noi? Păi, l-am salvat.
0: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete. Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare pastor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Isus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudes Iisus. Și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l rostea nimeni până nu se pleca pe genunchi și mulțumea Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat sub câte un fag, până mă biruie ploaia acolo, prin întuneric, de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dorit să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi, în special de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa, dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: Gândirea dumneavoastră. Gândirea. Visați la lucrurile acestea. Ia. Și făceați ceva practic? Mergeați la biserică? Vă
1: Mergeam la biserică.
0: Vă ocupa mai mult rugăciunea sau ce făceați pentru asta?
1: Mergeam la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla, cel puțin de două ori pe an, intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zicea că îi place mult să-i facă tăiețăi cu hribe. În loc de carne, să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă. Păi copiii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Păi era drag de el.
1: Era drag. Cam semăna cu Remus Oros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celelalte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsii, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-o făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca... cât un înalt de om. Că dacă vine Valea Mare, să nu intre în casă.
0: Să-l protejeze.
1: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă, am mers... Și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde merez, mă? Merem la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți, că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
0: De ce?
1: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți. În fiecare seară la șezătoare, fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieții ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
0: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la șezătoarea respectivă?
1: Nu.
0: Deci erau numai oameni nepocăiți.
1: Numai oameni nepocăiți care vorbeau tot felul de urăciuni la adresa pocăiților.
0: Și cred că va implementa și pe și și mintea de, dumneavoastră.
1: Deși de mic aveam înclinarea spre rugăciune și toate, poveștile prea multe auzite m-a făcut să-i urăsc pe pocăiți.
0: Bun, hai să ajungem la episodul în care v-ați luat cu adolescenții respectiv, cu tinerii respectiv, să vă duceți la casa pocăiților. Ce s-a întâmplat acolo? Ați ajuns acolo?
1: Când am ajuns acolo, era în ocol, iarbă, troscoțel din ăla frumos,
0: verde,
1: care înșira, i-a acoperit pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păște, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare și buzele foarte mari. Și vorba lui ca de tigru, când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți viteajii mi-au fugit.
0: Ați rămas singur.
1: Am rămas
0: singur. Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
1: N-avem gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
0: A, și dumneavoastră în momentul ăsta v-ați adus aminte. Și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții?
1: Nu mi-a trecut atunci în cap.
0: Da, așa e.
1: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo, spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copiii, să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoște 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
0: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
1: Și eu am început și am zis, Tatăl nostru, născătoarea, credeu.
0: Tot ce știați.
1: 7 taine, 10 porunci, terminam cu îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa din inimă. Am rămas mirat oricum.
0: Și nu va veni gândul să plecați?
1: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin Hozan Nucu, de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
0: Pentru dumneavoastră?
1: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă, am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul, nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creșteri până în tâlpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
0: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide,
1: și
0: Hozane, atunci, că noi am terminat.
1: Și atunci toată ura pe pocăiță a zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
0: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
1: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
0: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
1: Arieș, Turda.
0: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
1: Nu.
0: Nu v-au acceptat?
1: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
0: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
1: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare, la pocăiți.
0: V-ați dus acasă?
1: Și ăia... așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit. Era frică că
0: s-a întâmplat ceva.
1: M-am înnecat în someș. Și așa mai departe. Când s-a gătat adunarea târziu, ca acum, eu tot sărind într-un picior peste toate gardurile, am mers de-a drept, nu m-am mai dus pe drum ocălit. Când a intrat în casă, toți, pe unde ai fost, mă? Vai să vedeți, am fost la pocăiți.
0: Wow!
1: Păi ce-i ce-o băga pe tine acolo? Și mama săraca s-a apucat de mine să mă bată de ce m-am dus acolo. Și el ridica mâna și pleznea cu pumnul, cu palma, cu ce putea. Dar eu nu simțeam nimic de astea.
2: Și cum a reacționat tatăl?
1: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurcat cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiță? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? Păi s-o sculate la pe-a lui Ilean, sâmțân, n-ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiță. Am și ieșit din casă și iară peste grădini m-am dus la Mercea.
2: Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
1: El, săracul, făcuse o ciorbă de fasole, boabe, dar ce știu câte boabe au pus, că la mine în blid, dacă au fost 5-6 boabe, numai zama, cu mălaie.
2: Și a fost bun.
1: A fost bun.
2: A fost foarte
1: bun. Și atunci bun. El m-a întrebat că eu știu carte. Da, el nu știa carte, dar avea Biblia deschisă la Isaia, de unde s-o citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să sufer, să mă rog.
2: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
1: Asta nu.
2: Ce vă ținea?
1: Dumnezeu, harul.
2: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși, faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți? Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
1: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat, slugă. Acolo nu era pocăiți, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și pe acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo, și vara în podul grajdului. Și într-o noapte, de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
2: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu... Nu știați așa de bine Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
1: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, mă frecau. Ba, aveam unul Demeter de pe lângă Aiud, un om, un băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreo un an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
2: Deci înseamnă că și acolo a trebuit să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era din Sebeșel, da, de ce undeva în județul Alba.
1: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
2: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
1: Aceste răspunsuri?
2: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
1: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei totuna ține că nu și nu, eu țineam Dumnezeu neodată și eu nu-s vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și Cluj. Și m-am dus, nu imediat, am mai merg prin biserică și am ajuns acolo. Am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mama sa, era căsătorită în Cujir și numele la ea era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Ne-am plecat să nu ne vadă nimeni. Când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul, către grădină. Nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. Pe hârtia mea de acasă am scris 3 puncte. Puncte. Primul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinerețe. Aveam acum 23 de ani. A doilea. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrezi în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit tu, că tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, ca o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă. Îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă, și a strigat deodată, dar ea s-a uitat la jam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
2: Punctul 1. Șters.
1: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
2: Punctul 2.
1: Am tras peste el. Acum zgriburind ce-a zice de...
2: De Maria.
1: De Maria. Și atunci strigă, Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da? Amin, tânărule.
2: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, ați cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
1: Credeți... De acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Becleam, partea aia, pe Valea Someșului în jos, pe aceea, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă. Eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat doi frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
2: Și v-ați dus la sora Maria fără să discutați cu ea?
1: Păi n-am avut ce discuta.
2: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție?
1: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia doi și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el...

0: pe masă, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
1: Decât pe Maria.
0: Îmi trebuie nevastă și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul se scoală. Tu! De ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mânie. Păi ce? Eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie? Ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
1: O, ce femeie înțeleaptă.
0: Mărie să zică, ea de să iasă afară către grajd pe ușă. Eu strig de acest, soră Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum a zis, da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, de-aia s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt, și dar eu te las liberă, 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu, dacă așa clar au fost toate.
1: O accepta și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
0: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui, pune batic pe cap. Că ea așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui, să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
1: Și harnică pe deasupra.
0: Acasă făcea tot.
1: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită?
0: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
1: Nu, deci efect, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
0: pentru
1: surori?
0: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei, nu, las-o.
1: Las-o. Mm-hmm.
0: Sau invers, dacă inima fetei arde, dar tânărul stă, nu te îndesacă, nu știi ce e acolo.
1: Cel mai bine să fii atent și Domnul atent poartă de grijă.
0: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori ră, ori bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-o un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
1: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
0: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el nu-l uită și de sămărită după rejele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
1: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte...

0: foarte atent și exact ce spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii. Haideți să vedem, în anul 1995 Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evangelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
1: Durere mare, mai ales nevasta. Apoi de durul ăla după copii, de...
0: Îmbrățișări după... De,
1: băi, Doamne, așa-și făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne, când îmi văd eu copiii, când așa.
0: Și Dumnezeu a îngăduit ca...
1: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemeni. Pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și a ieșit din aia martu câte unul pe rând cu familiile, s-a dus în America.
0: Deci mai aproape de dumneavoastră.
1: Așa că...
0: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
1: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plângea. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai plângea în două cunuiaua.
0: Ați considerat vreodată că ați greșit?
1: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune. Ca să tacă.
0: Relația cu copiii a fost bună?
1: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu puteai afară să te joci cu ei, merem în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra. Jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, ți închipui. Și eu... cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu vouă, mă duc, să duc, nu ia să aducă ceva. Eu către ei, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea pune la punct, când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfință. Nu mai avea ce face, apoi copiii mă iubea, știi. Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
0: Nu funcționează.
1: Nu-l alipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copiii au rămas în credință.
0: Un lucru mare.
1: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
0: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
1: Ce mai apropiată și ce mai vrednică de a primi cunună pentru munca ei cu copiii a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
0: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară. Așa. Pentru copiii dumneavoastră.
1: Și un fel de proroc acasă. oricând era ceva, de dinainte spunea, ai grijă, Vasile, uite așa, așa, așa, așa, așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea din stradă la portiță, Vasile pe el să nu mi-l bagi în casă, ăla e un hoț.
0: Wow!
1: Dar doar era zidul, așa, ce vezi tu după zid?
0: De ce,
1: și așa se dovedea.
0: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă. Deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
1: Acum,
0: sau dacă, o experiență?
1: Acum, dacă ai zis scrisul, apoi scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
0: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
1: Mi-a răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o făcem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo. Și odată n-am cu cine merg acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare, să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă. Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine-ți face, eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune-i un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de $2 sau așa ceva. Și am făcut afiș, am pus acolo la adunare, cine mai vrea revista, să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le duceam de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în două zile.
0: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau, despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri și într-adevăr
1: și
0: s-a meritat.
1: Despre mâncare.
0: Deci aveți ultima pagină.
1: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
0: Oh, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platoul scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este
1: 17.
0: Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Știu că cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
1: Pentru că i-am răscolea amintirile.
0: Care este?
1: Cartea pe care o scriem.
0: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
1: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
0: Exact.
1: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
0: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
1: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt. unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
0: Slavă Domnului!
1: Și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
0: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani?
1: Nu știu să răspund la asta.
0: Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră?
1: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
0: Slavă Domnului! Haideți să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
1: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Aveam și câțiva care cârteau, care, cum se întâmplă?
0: Cârcotași.
1: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogad, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Ciorciogad, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o colă mare, a patru, dacă nu mai e mărișoară în el, ăla nu-l desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merg la amvon și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot rău. De partea aia erau coriștii, de partea asta fanfariștii, încolo femeile, încolo bărbații, se învârte tot rotă cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji, orice act e necesar în orice stat al lumii.
0: Oh, extraordinar!
1: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat. Pentru că erau mulți care cârteau și le ăștia toți parcă...
0: A fost o dovadă vie.
1: Le-au stupat gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl poți poza.
0: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români, să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hozan. Direct de aici, din Viena, Gabi Bușdei împreună cu pastorul Hozan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
1: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii, numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
0: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină.
0: Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate să ne mai putem vedea.
1: Glorie Domnului!
0: Amin!

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. Acesta este sfatul plin de înțelepciune cu care suntem astăzi întâmpinați de Dumnezeu. Un sfat cules din Cartea Genezei, capitolul 4. Citindu-l cu atenție, înțelegem lesnic că în relația sa păguboasă cu umanitatea, Satan nu face altceva decât să aprindă în mintea omului nefericit scânteia decadenței, pentru ca mai apoi să se încălzească tăcut la căldura emanată de focul aprig prin care plăpânda ființă se va mistui treptat în caznele păcatului. Un foc pe care, în mod ironic, omul îl întreține chiar el însuși, ca pe o datorie de preț. Cunoscând așadar bine realitatea care ne înconjoară, ar trebui să ne începem astăzi ziua fortificându-ne prin cuvântul lui Dumnezeu și păzindu-ne astfel trupul, spiritul și mintea de toate săgețile arzătoare ale celui rău. Pentru că inamicul nostru este unul de temut, iar experiența sa este mare atunci când vine vorba de producerea pagubelor în familia dumnezeirii. Ispitele sale vor încerca să intre în viața noastră prin multiple forme și prin multiple culori, imitând adesea însăși sfințenia emanată din Trinitate. Nu uitați, scopul celui rău nu a fost, nu este și nu va fi niciodată acela de a ne aduce fericirea, chiar dacă uneori el este capabil să o simuleze perfect în fața curioșilor ochi ai unor oameni naivi și permisivi cu păcatul. Din contră, Satana vrea să ne distrugă sistematic credința și nu oricum, ci prin minciună și ascunderea meșteșugită a adevărului. Pentru a-și duce la capăt planul mărșav, el se va folosi mai mereu de propriile noastre dorințe și slăbiciuni. O ironie crudă născută dintr-o strategie sinistră, dar care ne anulează rând pe rând fiecare șansă de salvare, atâta vreme cât noi alegem să rămânem ancorați în răutate. Cu toate acestea însă, nu trebuie să uităm că în noi încă sălășluiește puterea și spiritul Creatorului nostru, o armă prin care putem ține piept oricărei ispite. Acolo unde sunteți, vă îndemn astăzi pe toți să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru a vă respecta blazonul de copii ai dumnezeirii și, alegând căile înțelepciunii, să ne lipim cu toții sufletul de cuvântul său, pentru că, absorbindu-i în propriile minți frumusețea învățăturilor, ne vom fortifica credința, ne vom asigura puterea în încercări și ne vom cizela faptele vrednice de pocăința noastră. Alegeți așadar să trăiți curat, fără a vă mai vinde comorile sufletului pe mărunțișurile fără valoare, ci prin orice vorbă și prin orice faptă căutați să aduceți cinste celui ce ne-a salvat din această lume păcătoasă. Acolo unde sunteți, fiți binecuvântați!

Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Predicile lui Moise ne aduc multă învățătură despre Dumnezeu, dar și despre noi. Astăzi ne vom aprofunda în multe dintre adevărurile fundamentale găsite în Deuteronom. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Mai multe predici mari ale lui Moise. Astăzi vrem să reluăm capitolul 10 din cartea Deuteronom și să ne uităm la unele dintre predicile uimitoare pe care le predică Moise chiar înainte de moartea sa și de intrarea lui Israel în țara promisă. Iată o întrebare pe care trebuie să o luăm în considerare atunci când ne uităm la aceste predici. Cum vei răspunde harului și milostivirii lui Dumnezeu? Capitolele 10 la 12 din Deuteronom tratează chiar această întrebare. Har înseamnă să primești beneficii pe care nu le-ai câștigat. Mila înseamnă că pedeapsa sau judecata pe care cineva o merită se anulează. Nu poți câștiga harul sau mila, ci poți doar răspunde mai bine sau mai puțin bine la ele. Dumnezeu ne iubește necondiționat și, așadar, ne îmbracă pe amândoi cu har și ne întinde o mână milostivă pentru un timp pentru a ne îndepărta de păcatul nostru și a ne întoarce în brațele sale divine. Desigur, ni se acordă o perioadă de timp pentru a răspunde harului și milostivirii sale, cu pocăință și devotament. Va exista o socoteală pentru fiecare suflet înaintea Creatorului său și Moise se străduiește să pregătească poporul Israel pentru ziua respectivă. Harul și mila divină ar trebui să ne motiveze, pe măsură ce vedem păcatul nostru în lumina sa, să ne oprim încăpățânarea și păcătuitul. Ar trebui să vrem să-i facem plăcere lui Dumnezeu care ne iubește în ciuda păcatului nostru. Ar trebui să ne curățăm viața de lucruri care îi displac și, în schimb, ar trebui să îi slujim în recunoștință și închinare. Astfel, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 1, vă sfătuim să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te iubește, îți dă ocazia să fii mântuit de păcatele tale, oferă mari binecuvântări spirituale și, totuși, nu îl asculți în recunoștință. Acesta este un păcat grav. Capitolul 13 vorbește despre un mod greșit de a răspunde harului lui Dumnezeu. Acesta se numește apostazie. Apostazia înseamnă a te îndepărta de poziția pe care ai luat-o împreună cu Dumnezeu, a te lepăda de credință. Acest lucru se întâmplă atunci când vă angajați mai întâi să ascultați de Dumnezeu și mai târziu vă îndepărtați de El. Acesta este un păcat sever și consecințele care urmează pot fi destructive pentru viață și pentru suflet. Vedem acest lucru ilustrat de-a lungul întregii istorii ebraice. Capitolul 13 este greu de citit pentru inima sensibilă. Porunca de bază este de așteptat, spunând în capitolul 13 cu versetul 4, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Sfâșirea inimii vine în brutalitatea afirmației care spune, chiar dacă un profet care dă semne și minuni te cheamă să-L părăsești pe Dumnezeu pentru idoli, El trebuie să fie omorât. Devine mai rău. Dacă membrii iubiți ai familiei se străduiesc să te facă să-L părăsești pe Dumnezeu pentru păgânism, trebuie să fie și ei omorâți. Dacă un oraș întreg apostazează încercând să-i atragă pe ceilalți de la Dumnezeu la închinarea la idoli, acel oraș trebuie să fie anihilat. Acum, această apostazie nu este doar un păcat sau chiar o luptă încăpățânată cu păcatul. Această apostazie, care va fi revelată în Deuteronom, capitolul 29, este o abandonare totală a legământului lui Dumnezeu, o întoarcere la păgânismul vecinilor lui Israel și o societate care are ca scop ruinarea credinței altora. Deuteronom, capitolul 29, versetele 17 la 20, spune: ați văzut urăciunile și idolii lor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie și nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pace chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta. Și atunci, mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Chemarea din Deuteronom, capitolul 13, de a ucide acest tip de apostat, nu anulează alte porunci pentru menținerea unui sistem de justiție adecvat, ci mai degrabă sublinează importanța protejării sinelui, familiei și comunității cuiva de efectele cumplite ale păgânismului.
Viziunea păgână asupra lumii și practicile sale ticăloase, precum sacrificiul copiilor și prostituția de cult, trebuie să fie eradicate din societate, cum ar fi eliminarea cancerului, înainte ca acesta să se răspândească. Rețineți că aceste lucruri sunt scrise unei națiuni pentru protecția oamenilor săi prin structuri juridice. Pavel ne spune cum noi, care slujim lui Hristos cel înviat, trebuie să facem acest lucru în cadrul bisericii, spunând în 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 13, dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. După acel avertisment cumplit, Moise se întoarce pentru a discuta despre proviziile lui Dumnezeu pentru preoții săi sub forma zeciuielii. Cuvântul zeciuială în ebraică înseamnă zecea. Capitolul 14 din Deuteronom ne învață că trebuie să-i oferim lui Dumnezeu prima zecime din tot ceea ce producem. Moise își declară scopul în capitolul 14 cu versetul 23 spunând: ca să te înveți să te temi totdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Este o recunoaștere vitală că lucrurile bune îți cad din mâna bună a lui Dumnezeu. Este un mijloc de a susține lucrătorii lui Dumnezeu, atât leviții cât și serviciile templului. Este un mijloc de a face lucrarea lui Dumnezeu, inclusiv întreținerea celor săraci. Astfel, Moise încheie cu un alt scop în capitolul 14, versetul 29, spunând: pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. În capitolul 17, Moise își îndreaptă atenția asupra viitorului lui Israel, poruncindu-le să rămână în cuvântul lui Dumnezeu pentru a pune bazele acelui viitor. Această temelie este esențială, deoarece israeliții nu vor avea un rege timp de secole, dar cererea lor pentru un rege ar proveni dintr-o dorință lumească. De aceea Moise prezice în Deuteronom, capitolul 17, cu versetul 14: după ce veți intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice: vreau să pun peste tine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară. Văzând acea zi prin înțelegere profetică, Moise stabilește câțiva parametri pe care trebuie să-i urmeze, spunând în Deuteronom, capitolul 17, versetele de la 18 la 20: când se va așeza pe scaunul lui de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Primul rege bun al lui Israel, David, ne oferă profilul omului binecuvântat din Psalmi. El spune că omul care este binecuvântat de Dumnezeu nu este binecuvântat prin coincidență sau accident, ci mai degrabă pentru că el crede, iubește și se bucură în cuvântul lui Dumnezeu. El meditează asupra cuvântului zi și noapte. El este ca un copac cu rădăcinile în pământ umed. De aceea Dumnezeu îl binecuvântează. Desigur, o mare parte din necazurile din viața lui David provin direct din acele întâmplări în care nu reușește să umble în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Există o predică puternică în Deuteronom, capitolul 18, împotriva ocultismului. Moise interzice ca orice israelit să practice sacrificii umane sau magie neagră, sau să apeleze la duhuri pentru ajutor, sau să devină ghicitor sau fermecător, medium sau vrăjitor. Nu au voie să cheme spiritele celor morți. Oricine face aceste lucruri este un act de groază și dezgust față de Domnul. El intenționează să le înlocuiască, pentru că națiunile păgâne fac astfel de lucruri. Chiar dacă există mai multe realități spirituale între cer și pământ decât oamenii au considerat vreodată, scripturile interzic poporului lui Dumnezeu să aibă legătură cu astfel de lucruri. Unii oameni sunt atât de nerăbdători să vadă un fel de manifestare spirituală, încât cred că orice minune spirituală este Duhul Sfânt. Ce copilăresc! Scripturile ne spun clar în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 1: încercați duhurile pentru a vedea dacă sunt de la Dumnezeu. Biblia ne învață despre dimensiunea spirituală, care poate fi pozitivă sau negativă. Există un Duh care este sfânt și al lui Dumnezeu. De fapt, scripturile ne învață că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și se exprimă prin Duhul Sfânt. Dar există duhuri care nu sunt nici sfinte, nici ale lui Dumnezeu. Când sunteți implicat în preziceri, spiritism, vrăjitorii sau aruncare de vrăji, aveți de-a face cu un spirit care nu este al lui Dumnezeu. Dumnezeu le interzice cu tărie israeliților să se implice în lumea spirituală păgână. În capitolul 18 există, de asemenea,
o mare predică despre profetul teocratic. Revenind la Numeri capitolul 12, acest pasaj îl declară pe Moise un profet dintr-o clasă specială, ceea ce mulți au numit profet teocratic. În Numeri capitolul 27, versetele 15 la 17, Moise îl roagă pe Dumnezeu să ridice pe cineva care să-l înlocuiască, ca nu cumva oamenii să devină ca niște oi fără păstor. În Deuteronom capitolul 18, versetele de la 15 la 18, Dumnezeu răspunde acelei rugăciuni cu o promisiune. Moise spune: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Veți observa că această promisiune vine cu o cerere. Când Dumnezeu dă acest dar lui Israel, aceștia sunt obligați, după verificarea credibilității sale, să-l asculte. Această promisiune devine o parte permanentă a speranței israeliților, reprezentând multe persoane care vor apărea în vremuri de necaz pentru a conduce, și o figură profetică finală ca Moise, care va reuși acolo unde Moise a eșuat și va conduce poporul lui Dumnezeu la veșnicul lor pământ promis. Fiecare profet teocratic din Israel este un model sau un indicator către profetul suprem, la fel ca și Moise. Această promisiune devine o mare speranță mesianică, care este evidentă în mai multe pasaje din Noul Testament referitoare la persoana lui Isus. Acest pasaj din Deuteronom este menționat în Luca, capitolul 7, cu versetul 16, de cei care asistă la învierea fiului văduvei din Nain de către Isus, spunând: toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau: un mare proroc s-a ridicat între noi. Iar apoi, citată pe larg de apostoli despre Isus în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele de la 22 la 23. Ea este menționată de Vocea din Cer pe muntele Transformării la față, cu o afirmație atât de simplă ca: acesta este Fiul meu iubit, de El s-a ascultat. Este cântat în mod specific de mai multe ori în Evanghelia după Ioan, așa cum se vede în Ioan capitolul 6 cu versetul 14, unde scrie: oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. În timp ce încheiem, să luăm în considerare o predică finală a lui Moise la sfârșitul Deuteronomului în capitolul 30. Moise promite binecuvântarea lui Dumnezeu asupra israeliților dacă ascultă cuvântul lui Dumnezeu și, la rândul său, avertizează despre blesteme dacă nu ascultă. Moise spune în versetele 19 și 20: iau-ați cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Și la fel, chiar acum, se pune următoarea întrebare: vei alege viața sau moartea? Alege viața! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Punctul central al predicilor lui Moise este harul lui Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu te cheamă să fii un împlinitor al cuvântului său, nu doar un ascultător al acestuia. Cel mai mare adevăr al Bibliei este că Dumnezeu te iubește. Supune-te lui din recunoștință și răspunde dragostei lui prin închinare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.
Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie,

Și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ascultă șoapta lui Dumnezeu. Și Neco i-a trimis solii să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21. Faraonul Neco al Egiptului trimite un mesaj regelui Iosia al Iudeii, spunându-i că nu vine să lupte împotriva lui, ci împotriva casei care îl provoacă în război. Mai mult, Neco afirmă că Dumnezeu l-a îndemnat să acționeze rapid și l-a asigurat că este cu el. În primul rând, aceste cuvinte ne aduce aminte de a respecta voia lui Dumnezeu în orice moment. Neco îi amintește regelui Iosia că Dumnezeu l-a chemat să lupte împotriva dușmanilor săi. Uneori, situațiile dificile ne pot face să ne îndoim de voia lui Dumnezeu și chiar să ne împotrivim planurilor sale. Dar versetul acesta ne avertizează să nu facem lucrul acesta, amintindu-ne că Dumnezeu este la lucru în orice moment, chiar și prin cei care nu-i cunosc numele. În al doilea rând, este atât de important de a avea o credință profundă în Dumnezeu. Neco afirmă că Dumnezeu este cu el. Are încredere că Dumnezeu îl va călăuzi și îl va proteja. Vedeți, același Dumnezeu este cu noi și astăzi, și în orice moment, dar chiar și în momentele dificile. Și putem avea încredere că El ne va călăuzi și ne va proteja. În al treilea rând, ar trebui să evităm confruntările inutile. Neco îi spune lui Iosia că nu este acolo să lupte cu el, ci doar cu cei care îl provoacă. Ar trebui, dacă aș putea să spun, să ne alegem cu grijă bătăliile, dar cu înțelepciune, și să încercăm să evităm conflictele ori de câte ori este posibil. Și în cele din urmă să fim dispuși să acceptăm disciplina lui Dumnezeu. Neco îi spune împăratului Iosia faptul că nu trebuie să se împotrivească lui Dumnezeu, iar dacă o va face, Dumnezeu îl va distruge. Trebuie să acceptăm disciplina Domnului în viețile noastre și să fim dispuși să ne schimbăm dacă El ne spune lucrul acesta. Așadar, Neco ne amintește faptul că chiar și în momente de tensiune putem găsi sau putem auzi vocea lui Dumnezeu. Poate că nu înțelegem întotdeauna imaginea de ansamblu, dar încrederea că El are un plan ne ajută să găsim pace în mijlocul furtunii. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 6. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. I-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirineenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au adus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui lăcaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina Oric, cum era altă dată, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o, iată, pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
0: da.
1: Voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant.
1: Am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd că
0: sau
1: pui
0: nu.
1: Întrebări, că vezi lucruri... că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: da.
1: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez, da.
1: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
0: Așa este.
1: Eu, da, dar da. Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta, aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta. Da. Ai vrea să auzi asta în consiliere. Dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate.
0: De pace, de război.
1: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul să...
1: Wow. Da,
0: să te placezi într-o astfel de poziție.
1: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii
1: antrenați. Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Pe alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
0: fac? Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează, da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântână. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: iată,
1: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medic și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar vine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niștiu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată... Să văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
0: Să accept
1: ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei, da, aceleași. Da.
1: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Toai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: Numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Am fost
1: crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări, da. Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
0: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
1: Da, și am plecat de la sistem de valori, respect omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
0: Da.
1: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Ci psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
0: Negativ.
1: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auziți ver, le auzi des la tine, diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
0: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioșii, practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
1: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, a toate cunoscător, da, este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
0: iar
1: afle.
0: Noi nu le știm.
1: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
0: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
1: Să nu fim răniți, să nu, da, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
0: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că...
1: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
0: Trebuie să explici.
1: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
0: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
1: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
0: Sau sperăm că gândim diferit.
1: Să sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate, nu cu realitate obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Da, dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsluiască realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
0: Ne-am eliberat mult dacă
1: da, hai să
0: asta.
1: Acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
0: Da.
1: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
0: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
1: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
0: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
1: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
0: de la televizor,
1: pe
0: ecran.
1: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
0: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
1: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
0: Așa.
1: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
0: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
1: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50 mii încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
0: Da.
1: Este șeruibilă, este conectabilă.
0: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
1: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură. Și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50 mii încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplu fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
0: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
1: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
0: și
1: nu mie, și nouă. Trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
0: la ales, care tu ții,
1: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
0: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
1: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
0: Da.
1: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
0: percepția
1: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păstea confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcat o confidențialitate, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
0: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
1: Da,
0: cineva
1: da.
0: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Am așteptat adesea, tată, să îmi răspunzi cu un cuvânt. Am coborât precum o frunză în drumul ultim spre pământ. Secată de dureri și vreme, priveam spre înălțimi celeste și coboram mai mult, o, Doamne, cu ochii ațintiți spre creste. Miros de cetin și verdeață îmi aminteau de tinerețe. Căzută jos, în cloaca neagră, împresurată de tristețe, priveam din nou, cu nostalgie, în ultim zvâcnet de trăire. În sus, spre cerurile albastre, pierzându-mă în nemărginire, eu mă topeam de doruri aspre în efemerul vieții terne. Simțind cum asfințitul sumbru pe al meu destin subtil se așterne, și sufocată de regrete, de vorbe aruncate în grabă, m-am frânt în infinite clipe, uitând că nu-s decât o roabă. Da, subjugată de-a mea fire, departe de tot ce-ai fi vrut. Să fiu atunci când mi-ai dat viață, m-am transformat într-un rebut. Și nu mă mir că în agonie eu așteptam un semn să vină, uitând că te-am respins o viață, că templul meu era ruină. Dar tu, iubitul meu părinte, nu m-ai lăsat în disperare.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin. Și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi faci ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea, a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul. Medical vorbind, nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care se dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el. La 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu. Îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul. Îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de aici, după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele tău, amin. Te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 59. Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmașii mei, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața. Niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne. Cu toată nevinovăția mea, ei aleargă, se pregătesc. Trezește-te, ieși înaintea mea și privește. Doamne Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-te ca să pedepsești toate neamurile. N-avea milă de nici unul din acești vânzători nelegiuiți. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile, oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Dumnezeul meu în bunătatea Lui îmi iese înainte. Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorința față de cei ce mă prigonesc. Nu-i ucide ca să nu uite lucrul acesta, poporul meu, ci fă-i să pribejească prin puterea Ta și doboară-i. Doamne, scutul meu, gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze, să se prindă în însuși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni, nimicește-i în mânia Ta, prăpădește-i ca să nu mai fie, fă-i să știe că împărățește Dumnezeu peste Iacov până la marginele pământului. Se întorc în fiecare seară, urle ca niște câini și dau ocol cetății, umblă încoace și încolo după hrană și petrec noaptea nesătui. Dar eu voi cânta puterea Ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea Ta, căci Tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe Tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.

Hristos în noi, nădejdea slavei. Este poate cea mai frumoasă reflexie a gândirii unui om cu adevărat îndrăgostit de Hristos, de Dumnezeu și de mentalitatea sa. Reflexie înregistrată de Apostolul Pavel în scrisoarea pe care a adresat-o bisericii din Colose. În fapt, dorința și speranța supremă a fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin, este aceea de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, revenind pe norii cerului, ca să sfârșească odată pentru totdeauna cu împărăția întunecată a păcatului. Și mai apoi să instaureze frumoasa și binecuvântată împărăția cerurilor. Biblia ne atrage însă atenția asupra faptului că, fără a avea o relație personală cu Domnul Iisus, și fără a-i purta în suflet și în practica de zi cu zi întreaga sa paletă de învățături, toate speranțele noastre pentru un viitor al bucuriei veșnice vor rămâne deșarte. Căci așa după cum este scris, doar aceia în mentalitatea cărora Mântuitorul va fi elementul central pot să aibă perspectiva slavei și părtășiei eterne a Dumnezeirii. În ceea ce te privește, tu cum te raportezi la Dumnezeu și la promisiunea împărăției sale? Ești gata să îl întâmpini cu bucuria și pasiunea unui premiant care așteaptă să primească laurii victoriei pentru modul în care își va fi trăit efemera sa existență? Sau din contră, după ce îți analizezi atent viața de credință, realizezi că s-ar putea ca în dreptul tău să fie scrisă condamnarea veșnică? Motivat de aceste gânduri, acolo unde ești, alege să trăiești astăzi ca un creștin veritabil, absorbind în propria-ți minte toată bunătatea Domnului Iisus și lăsându-ți totodată întreaga ființă să producă efecte vizibile, care să trădeze în fața tuturor acelora care te înconjoară apartenența ta la cer. Nu uita, nădejdea reală a slavei o vom afla doar atunci când mentalitatea Dumnezeirii va deveni fundamentul minții și totodată a inimii noastre. Fiți binecuvântați!

Profetul este un om care cunoaște vremea în care trăiește și ce anume încearcă Dumnezeu să spună poporului din acea vreme. Ceea ce Dumnezeu spune bisericii lui în orice perioadă depinde în întregime de starea ei morală și spirituală și de nevoia spirituală a ceasului respectiv. Liderii religioși care continuă în mod mecanic să explice Scriptura, fără a lua în considerare situația religioasă a momentului, nu sunt mai buni decât cărturarii și învățătorii legii din vremea lui Isus, care recitau cu fidelitate legea, fără a fi avut nici cea mai vagă idee despre ce se petrecea în jurul lor din punct de vedere spiritual. Ei acordau tuturor aceeași dietă și păreau a fi total inconștienți de nevoia de carne la vremea potrivită. Profeții nu au făcut niciodată această greșeală, nici nu și-au risipit eforturile într-un asemenea mod. Ei au vorbit în mod invariabil în funcție de starea poporului din vremea respectivă. Astăzi avem nevoie de predicatori profetici, nu doar de predicatori ai profeției, ci de predicatori cu darul profeției. Cuvântul înțelepciunii lipsește. Avem nevoie din nou de darul discernământului la amvoanele noastre. Nu de abilitatea de a ni se prezice lucrurile avem nevoie, ci de ochiul uns, de puterea de pătrundere și interpretare spirituală, de capacitatea de a evalua scena religioasă din perspectiva lui Dumnezeu și de a ni se spune ce se întâmplă în realitate. Probabil că nu a mai existat un alt timp în istoria lumii când așa de mulți oameni să știe atâtea despre evenimentele religioase ca astăzi. Ziarele sunt avide după știri religioase, revistele laice de informații dedică în fiecare număr câteva pagini acțiunilor bisericii și sinagogii, multe asociații de presă colecționează noutăți din biserici și le pun la dispoziția ziarelor religioase la un preț mic. Chiar și angajarea de specialiști în publicitate pentru a face reclamă unui anumit predicator sau unei anumite mișcări religioase nu mai este ceva neobișnuit. Poșta este înțesată cu reclame, în timp ce radioul și televiziunea se unesc în a informa publicul despre ce se întâmplă în lumea religioasă de pretutindeni. Se poate ca o publicitate mai mare făcută religiei să fie ceva bun și eu nu am nimic de obiectat la asta. Negreșit, religia ar trebui să fie lucrul cel mai important de difuzat pe pământ și s-ar putea să fie încurajator într-o anumită măsură gândul că un număr mare de persoane vrea să citească despre așa ceva. Ceea ce mă deranjează este că în mijlocul zarvei religioase nu se prea ridică niciun glas care să ne spună ce crede Dumnezeu despre toate acestea. Unde este omul care poate să vadă printre panglici și confetii în ce direcție se îndreaptă parada, de ce a început de fapt și în mod deosebit cine stă în față pe locul de onoare? Nu faptul că bisericile sunt neobișnuite de active în aceste zile, nu ceea ce fac oamenii religioși ar trebui să ne rețină atenția, ci de ce sunt lucrurile așa cum sunt. Marea întrebare este de ce? Și nimeni nu pare a cunoaște răspunsul. Nu numai că nu se cunoaște răspunsul, dar aproape că nu este nimeni care să pună întrebarea. Pur și simplu, nu ne trece prin minte că rămâne de pus această întrebare. Creștinii continuă să flecărească pe teme religioase, fără a manifesta nici cea mai mică nesiguranță în privirea lor. Masele religioase consideră creștinismul de azi ca fiind sănătos, așa cum a fost considerat și iudaismul la venirea lui Hristos. Oamenii văd că în fața ochilor lor se derulează o anumită activitate, dar nu știu ce înseamnă aceasta, după cum nu au nici cea mai vagă idee unde este Dumnezeu sau ce legătură are El cu toate acestea. Astăzi este o nevoie disperată de discernământ profetic. Învățații pot să interpreteze trecutul. E nevoie însă de profeți care să interpreteze prezentul. Studiul îl face în stare pe om să poată judeca trecutul, dar este nevoie de darul unei vederi clare pentru a te putea pronunța asupra zilelor noastre. Peste 100 de ani istoricii vor ști ce s-a petrecut din punct de vedere religios în acest an, dar atunci va fi prea târziu pentru noi. Noi ar trebui să știm acum. Dacă se vrea revigorarea creștinismului, aceasta trebuie realizată prin alte mijloace decât cele folosite acum. Dacă vrem ca bisericii din acest secol să-i se vindece rănile produse în secolul trecut, trebuie să apară un nou gen de predicator. Genul predicatorului adecvat al conducătorului de sinagogă nu va avea succes. Dar nici omul gen preot, care își îndeplinește sarcinile, își ia plata și nu pune nicio întrebare, nici genul de pastor cu limbă dulce, care știe cum să facă religia creștină să fie acceptabilă pentru oricine. Toți aceștia au fost încercați și găsiți nepotriviți.
Un alt fel de lider religios trebuie să se ridice în mijlocul nostru. El trebuie să fie de genul profetului de odinioară, un om care are viziuni de la Dumnezeu și care aude glasul venind de la tron. Când va veni, și eu mă rog lui Dumnezeu să nu fie unul, ci mulți, el va fi într-o contradicție directă cu tot ce este îndrăgit de civilizația noastră încrezută, rafinată. El se va opune, va denunța și va protesta în numele lui Dumnezeu și își va atrage ura și împotrivirea unei părți largi din creștinătate. Un astfel de om se poate că va fi uscățiv, necizelat, dur în vorbire și puțin supărat pe lume. El îl va iubi pe Hristos și sufletele oamenilor până în punctul de a fi gata să moară pentru slava celui din tâi și pentru mântuirea celorlalți. Însă el nu se va teme de nimic ce are suflare muritoare. Avem nevoie de revenirea darurilor Duhului în biserică și convingerea mea este că darul de care avem nevoie cel mai mult acum este darul profeției.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.